Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílshöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sumar útsala. Leit í Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
4: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
7: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Björt og brosandi.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
2: Laugardaga frá 4 til 7
3: Og heilsan á bróðuðinum Svo við förum alla leið
4: Já, hún bara fín
3: Ég var að spila þegar hann daginn Ég tók hann alveg og bara reykt
4: hann Hann getur ekkit í bíl
5: Ég segi svo normenni sko Við skal við hafa þessi enn örlelega tre
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur í dag, fyrstu dag, 24. júli Simmi, nýhættur að dansa, Ómar og heiðin með ykkur í bítindu klukkan 10
1: Heldur betur, þetta er fyrstu dags vorbóðin, það er þetta lag
0: Já, já
1: Hann kemur mann í stuð
0: Já, fyrstu dags og helgar
1: Já, helgar bóðin mann Já, heldur betur, ég fór á Odyssey
0: Já, talandi um hana, þá sé ég það að hann Erlingur Erlingsson sem að tala um stundum hérna við okkur hernaðar bröltið hérna í heiminum
1: Já
0: Hann fór á hana líka og er að skrifa um hana hérna og hann byrjar að það sé mjög sátt með hvernig Nolan og samverku fólk hans meðhöndlar Odyssey skoðu
1: Já, því ég segi sko fyrir ykkur sem að ætli að sjá hana, þá skulum við ná hann í bíó
0: Já
1: Ég hef ekki, já, þú ert ekki að fara að horfa þetta í iPadinum, sko, það er bara þannig og þetta er stór mynd og hérna, hljóðsetningin í myndinni var alveg til fyrirmynda
0: já.
1: Nú horfum maður á þetta, verandi svona með annan fótinn í þessum bransa og er maður oft leiðilegur þegar maður horfum á myndinni og stóð að horfa á klippingarnar og maður horfa að skora hluti en hljóðsetningin er unun og hérna og bara því verðið að sjá þetta í stórum sal
0: hann talar um tónlistina líka, hún sé góð
1: já, í mitt og hérna, þetta er geggja
0: þetta er breið tjald
1: já, þetta er það og ég held bara án gríns að hérna, fólk gæti klálega að vera sér út um miðan
0: ok og þetta er þriggja tíma mynd sagði.
1: Já, tæplega og heldur allan tíma
0: já,
1: því ég leið ekki svo verið að stíga þriggja tíma áhorfi
0: Nei.
1: Þannig að já
2: Nólan kann að gera bíó
0: já.
1: Kann að gera bíó og það sem er svo magnað við þessa mynd er það, þetta er alltaf gert upp úr hérna Odysseifs kviðu og þetta er 3000 ára gömul saga
0: já, já, já.
1: Og þegar þú horfir á söguna að þú áttar þig á því að það er bara sama stöff í gangi í dag með öðrum formerkjum og sýnir og sannar þið forkveðina að að mannkynni febbari ringi
0: já,
1: með nýjum GSM-símum sko.
0: Já,
1: það er bara nýtt tækju tól
2: Homer skrifaði að þetta heldur ekki sem skáldsögu í þremur bindum, þetta er ljóð
1: sko. Já, já. Það er fyrir utan sko. En þetta er mögnusaga og hún á ennþá erindi við heimsbyrðin þessi 3000 ára
0: Það er bara maður að gera þetta
1: en, svo ætlum ég að bæta við sko að Elon Musk hann er búin að vera að drulli yfir þessa mynd
0: Nú, af hverju?
1: Já, hann var eitthvað að gera lítið úr því að Christopher Nolan skildi hafa gorta sig að því að það er voða litlar tæknibrellur í henni og það er eiginlega alveg ótrúlegt þú horfir á myndina að byrja heyrðu það eru hann að atrið þetta er tæknibrella nei, þá er verið að vinna með leir og í einni senunni er lítinn lávaxin kona sem er mjög mössuð að leika aðalpersónun á móti mjög hávaxnum manni og því finnst þetta að vera risi á móti sko og þetta eru það er verið að nota gamla skóla kvikmyndatækni og hérna Elon Musk hefur sagt að hann ætli á næstu mánuðum að gefa út endurgerð á þessari mynd sem er því miklu betri og hann er meiri sér búin að setja inn á X trailer sem að gervigrindin hans bjó til
0: hann hefur ekki betra að gera sem
1: hann þarf að láta gervigrindin að búa til betri útgáð þessari mynd og þeir eru svona rífast af því að Nolan hefur gaggrind AI hann er hætti gaman
0: já, en frá því já, hvað, þeir eru 3000 árum fram á þannan dag
1: já.
0: Í fréttir hér segir Hallgrímur Lárusson hann er framkvæmdastjóri Snælands Grímssonar með morgunblaði í dag ófremdar ástand á flugstæðinni vegna tafsanar afgreiðslu komið þar þegar frá Friðjalandi í nýju Schengen komikerfinu hann segir, ég er blöskrar þegar ég les fréttir þar sem menn eru að segja að þetta sé bara allt í góðu og komið engum á óvart en rútur fyrirtækisins býði alltaf 3 klukkustundir eftir hópum og Ísafja rukki náttúrulega 10.000 fyrir stæðin þannig að munur hvert klukkutíma og Hallgrímur segir að allt hefði orðið vitlaust væru þetta íslenski farþegar en Ameríkufarþegarnir hafa enga rödd hér landi, stoppi stutt og engin tali þeirra máli vegna ástandsins Já, þannig að þetta er ekki gott ég ætla að segja að ég hef nú komið til Ameríku oftar en einu svona 2 og 3 maður stendur sko í
1: löngum
0: röðum í tóllinu þar og ekkert getur maður nú sagt
1: Ég fór til Flórida með Líón og Níos og það reyði út fyrir að verða 5 tíma bíð að komast í töskutan
0: en við þurfum ekkert endur að hafa
1: það var góð tenging það er búið að vera erfitt að koma til landsins í 3000 ár og það er ennþá vesinn það er bara aðeins minna vesinn kannski
0: Já, en átti þetta ekki að breyta einhver í þessi tækni Schengen tækni og þessi
1: tölvur því að stundum með tæknin að þærast fyrir okkur og við erum ekkert endilega og betri stað sko, þannig að það er nú eins og það er en svo segir hér í fréttum líka að það var það er, já, segir í fréttum það er náttúrulega er þessi verðbólgu markmið, verðbólgu skilri, kjarasamningar hvað gerist í haust þetta er þetta er svona eins og bolludagurinn frétt, sko, þetta bara kemur hverju ári.
0: Á hverju einasta ári í ára tíu,
1: síminn. Við erum hægt
0: að heyra þetta. Ég var með þetta bænda húmar átt í morgun sástæðumar og voru að segja, en þá við tala aftur við æfirhagfræðings eða Íslandsbanka sagði það sama máli
1: Jónbjarki,
0: aftur og aftur
1: Við ætlum aðeins að snerta og svo eftir og, og ætlum að heyra í Villa Bylgis
0: Já, já, einmitt, en svo morgunblaðið hér að tala með Evrópusambandið sem að morgunblaðið gerir held í okkur einasta degi á fórsíðunni, en nú verður það að tala um rafmagnsbíla eða rafbíla en frá árinu 2024 hefur Evrópusambandið lagt aukna tolla rafbíla sem framleiddir eru í Kína og leggist þeir ofan á þann 10% toll sem bílar sem framleiddir eru utan sambandsins bera alla jafnan, sé ekki sérstaka fríverslunarsamninga ræða en þeir hafa hækkað allt að 45% og margir rafbílar sem fluttir til Íslands hækka mikið í verði við inngöngu í ESB segir morgunblaðið
1: Já, það náttúrulega nýlunda morgunblaðið sé hlind einhverju sem veitir olíu fyrir honum samkeppni þannig hvernig mann að setja að hérna, tímandi breytast og menn þetta með en, já, já, það eins og það herri, svo var eldur á fiskislóð það kviknaði í smáhísi við fiskislóð og granda í gærkvöldi og mér sýnist nú á myndanum að þetta er nú þeir segir hér í fréttum að þetta sé húsnað að vegur Reykjavíkur borgar, þetta er smá hísi mér sýnist þetta vera að hluta þessum úrraðahúsum sem eru víðum borgina, þar sem að fólk í vanda fær að dvelja og þannig komið beldur og það er ekki ljóst en þó hver orsök eldsins er en já
0: Hérðu, hérna er verið annað hérna er verið að tala drauga frumvarpi til laga sem birtir í samráðsgátt stjórnvalda og þá að draga úr útlitun endurgjarsleisra losunarheimild innan ETS-kerfisins ef einhvern önnur að skilja þetta gjald lagt á innfluttar mengandi vörur utan ES-svæðisins, sko það er alltaf þetta, gjald lagt á mengandi vörur, ok en hverjir borga gjaldið þegar upp er staðið? Þetta er bara ekki þannig skattur á almenning
1: Já, þetta hækkar
0: sko, vörur þetta er bara þetta fínt orð, gjald á einhverjum engandi vörur, þetta er kannski vörur sem við þurfum að kaupa
1: Hækkar þetta ekki verð í sundlugum, það er klór í þeim
0: Þetta bara hækkar verð til almennings þegar upp er staðið og menn skulle ekki gleyma því þegar sko bæta við gjöldum sko. Gjöld er ekki þannig að bara verð hækkun að skatta hækkun almenning
1: Akkurat. Já, já, það er bara þannig Og svo fór það nú hátt í gær að það var miskinningur það var, voru mistök hjá Vísi að það var eftir Þorgerði að hún hafi rætt við forsætisráðherra Hollands og, og hérna Guðlaugur Þór kemur fram og yfirskrift fréttar á Vísi er gott og vel við skulum trúa ráðherranum, segir hann og já, já, menn hafa skoðan á þessu, okkur tók að 13 daga að leiðrétta fréttina og
0: Já, já, það er mitt morgunblaðar að fjallum mynda undir fyrir sögni mistök vísins á 13 daga þögn
1: Já, þeim hefur ekki leiðist að skrifa þá fyrir
0: sér Nei, sennilega ekki En það er mitt nákvæmlega málið, okkur tók svona langan tíma að leiðrétta það
1: Já, já
0: Eða vísins var að því
1: Já, þetta er við erum að fara að sjá snild stjórnmála spekinga á næstu vikum því að nú erum við alls konar bak við tjöldin plott hvernig komum við málstað okkar betur fyrir borð
0: En við erum að fá fréttir sem við
1: Já
3: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan. Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út að skemmtiferðaskipi í gærkvöld vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi. Hann var hífður borð í þyrluna skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og síðan fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans sögð stöðug. Skipið var skammt undan ströndum Húsavíkur þegar slysið átti sér stað. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni í samtali við fréttastofu. Hann segir ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slysins sem sagði farþegar verið með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borði þyrluna enda aðstæður góðar á svæðinu en landhelgisgæslunni barst fyrst tilkynningum málið í kringum 20 mínútur fyrir 9 í gærkvöld. Eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við strönd Atlantshafsins. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avía héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Í Frakklandi brenna eldarnir helst í Gironde í suðvesturhluta landsins og segir

0: margir eldar kviknað. Ekið var á dreng á reiðhjóli í Reykjavík í gærkvöld, reiðhjólið alltaf því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hruflaðist en bar sig þó vel frá þessu greinti yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni nætur. Það var eitt fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupahjóli og verið sá hafa meðst á fæti. Ökumaður Bifhjóls var sömulegis fluttur til aðhlynningar eftir slys og lögregla segir einnig frá máli þar sem tvær ungar stúlkur töldu sig vera fastar inn í samkomu mannvirki eftir lokun eins og það orðað í pósti frá lögreglu. Þær fengu leiðbeiningar hvernig þær gætu opna neyðarútgang og þá komust þær út. Slökkviliðið var síðan kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi í borginni. Slökkvistarf gekk greiðlega, ekki mun hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Minnskeið af því atviki að finna á Vísi. Og í dag hreyfist smá lægð til austurs skammt suður á landinu, það verður þá breytileg og síðan norðlæg á 3-10 metrar á sekundu og skýjað með lítilsáttar vætu af og til í flestum landshlutum en léttir hins vegar til sunnan og vestan til eftir hádegið. Hiti 10-18 stig og hlýjast sunnanlands. Á morgun laugardag verður norðlæg á 3-10 metrar en 8-15 fyrir austan, skýjað og dálítil rigning á og til fyrir norðan og austan en yfirleitt létt skýjað á suður á vesturlandi og breytist hitin lítið. Og frétti vera næsaður klukkan 8 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar, klukkan er slæginu fjóramyndu gengin í átta á föstudagsmorgni og það er Heimir og Ómar og Sigmar sem helst ykkur hér í bítinu á bylgjunni. Já. Með eitthvað til tíu í dag.
1: Já, ég venn nú bara að minnast á það hérna í opinu og bylgjunni í dagskrá. Pappaðinn.
0: Já.
1: Sem ég sá í Íþróttafréttum í gær.
0: Þú varst að segja mig frá því.
1: Já, þú sást þetta ekki.
0: Nei.
1: Hann var að stökkva því stökkva hérna, ég held að hefur nú verið eitthvað með. Ég veit ekki hvort þau voru að gæla við að hvort það hefur verið heimsmet, því að það var náttúrulega ekki net og skiptin, fjarskipti útlönd voru eins og þau voru.
0: Já.
1: En hann stökk það langt að hann var næstu í stokkin yfir grifjuna.
0: Já. Ég get alveg sagt þér að einlega, hérna sko, maður er búin að heyra töluna 1670 frá því að ég fæddist.
1: Akkurat.
0: Og maður hafði ekkert eitthvað pælt í því og ég get sagt þér, það er ekki nema svona, hvað ég segja, 8-9 ár síðan ég var á fótboltamóti á Akranesi og er það með drengi minn á fótboltamóti og gisti þær í skólanum. Ásandreindar þá er endi fórseta í Ísland sko, sem það er skemmt. Nema hvað, ég fer inn á íþróttasafnið og þá sé ég að þeir eru búin að setja sko spórunas pappa í gólfið sem nær eftir endurlöngu húsinu. Það er í fyrsta skipti sem ég svona meðt og hvað 16 metrar og 70 cm eru löng vegalengd stokkin í þremur stökkum og ég í fyrsta skiptið að ævinni bara áttaði að það herðu pappi var nú kannski bara
1: dölvaður
0: stökkvari.
1: Ef þú sér þessa mynd sem þú kannski hefur séð, ég ætla ekki að fullur en ég hef ekki séð þessa mynd fyrir en í gær að þá sérðu hvað þetta er vel gert og hvað hann er raunverulega stökkva.
0: Já, þetta er nefnilega og það fyndna er sko, hann náttúrulega á ennþá vísalmetið, ég held að sé ennþá þessi árangur er ennþá á topp 10 Norðurlöndum og ég held hann hafi held ég farið rétt með fyrir tveimur Evrópumótum síðan hefðan fengið brons með þetta stökk sko.
1: Þannig
0: að þetta er alveg relevant í dag sko.
1: Já, frábært. Þáttu framöndan og við ætlum að heyra hans í Vestmanningum.
0: Já.
1: Hljóta nú að vera kátti núna, Herjólfur er komin og byrjar að sigla.
0: Það er svona álíka máli svo verðbúkan, það er landiðarhöfnin. Það er sum mál sem kom alltaf aftur og aftur hérna.
1: Já, en sem betur þegar, þegar það er ekki þjóðatíðin núna stelgi.
0: Jó, tökum hús á EM-unum með þá stemningu. Síðan ætlum við að heyra hér í manni sem að segja sér full satan að græginni á Íslandi. Já, það er reyndar, ég er að hoppa hérna yfir í hann.
1: Það er alltaf að þú getur það, hálf nýju.
0: Hann lendi hér á Íslandi, átti bókað hér borð hótel.
1: Fyrir endar fjölskylda sem það ekki er frá Englandi.
0: Já, fyrir ekki, átti hér bókað hótel og allt saman og fyrir að vera laust er hótelbókunni þeirra sagt upp þeim endur greitt vegna þess að það er búið að selja það dýrara verði út af sólmyrkvar.
1: Já, svo var það auglýst aftur bara á margfalt þeirra verði. Já, ég giska á það, við heyrum í honum hérna hálf nýju. Nú Vilhjálmur Arason læknir, hann er sérst á Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Hann verður á línu, hann hefur áhyggjur af þessu lélega sambandi þar að segja eftir breytinguna á 4G og 5G
0: Já.
1: Og 2 og 3G var til

0: mikið út.
1: Akkurat.
0: Hann segir að sé nú holur í kerfinu sem getur verið hreinlega stór hættulegar og Morgunblaðið reyndir að fjalla undan líka í dag. Mm. Hann ætlum að heyra í Vilhjálmi vonandi hérna eftir.
1: Já, Einar Bárðarson og Anna Steinsen koma til okkar í frétti vikuna sem fastur liður á föstu dögum.
0: Akkurat. Og svo heyrum við Vilhjálmi Birgissinni.
1: Já.
0: Verðbólgan, kjarasamningarnir og Evrópusambandið.
1: Já.
0: Nú horfir Vilhjálmur eins og þú og ég og fleiri upp á sama hlutin aftur einu sinni enn. Mm. Ekki halda samningar
1: engin stöðuleiki
0: samtutan ekki ESB
1: það er að mörg að taka það
0: ágætu spurning til
1: hans hann er stattur og ættamót út á landi en ætlar að gefa sér tíma til að tala við okkur
0: já.
1: Svo koma skemmtileg menn auðvitað og steind ætla að koma til okkur og frumflýtja glæn nýtt lag sem að tengist Vesturmannahelginni hjá þeim
0: já.
1: En þeir eru með ansi stóran viðburð á Akureyri þessu sinni
0: já, já.
1: Og hérna, já, við varum að fá þá í heims.
0: Og svo förum við allalegið yfir á Austurlandi.
1: Já.
0: Þar er þriggja vegna regnbóðháttið framöndan.
1: Heldur betur, Jóti Skúladóttir, gömul bekkjasýsti mín frá Írstöðum og fyrrum þingmaður minnstri græna.
0: Já.
1: Hún er í farabróti þarna.
0: Já. Og svo er einn af okkar albestu gítarsnillingum, hann Bjössi Þór, Björn Þóraldsson. Hann allar að bjóða upp á tónleika í garðinum heima hjá sér í Hafnarfirði núna á morgun.
1: Tekur hann ekki gítari með þingar?
0: Þetta
1: vona
0: Þetta
1: vona Hvernig sem það er, þið heyrið það allavega Það er fjölbreyttur og þéttupakki Sjá okkur, ég býta

0: Já, klukkan 13 minutur eða 12 minutur allir heldur gengin í 8, við vorum með Daða Má fjármálaráðherra hjá okkur í gær og svo var þann endan í fréttum svolítið mikið í gær vegna verðbólgu fréttana svo hérna verið að spjalla með hann í morgunblæðin í dag og það segi nú hérna að, að hann segi nú ekki stöðuna góða þegar ljóst báum að vera að verðbólgan verður ekki undir viðmiðun forsendu ákvæðis kjarasamningar í ágúst þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki telur hann forsendur ekki vera brostnar í reynd ólíkt kannski verkalýsleit honum Já. Hann bendir á að á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningar gerður á fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu og þegar allt kemur til alls hafi markmið ákvæðisins verið að standa vörð kaupmátt launafólksins þannig að En þetta rétt, að kaupmáttur hefur aukist, verða þeim verkalýsleiðtogarnir ekki taka það með reikningin þegar þeir skoða stöðuna.
1: Já, þetta er nú ein að þessum stóru spurningum að menn þurfi núna að ná sátt. Og, hérna, og þetta verður aldrei unnið örfis, heldur en að menn komi saman og allir brjóti ótt og aflæti sínu og mæti til... samninga viðrana með, með samningi huga þetta er ekki skærur
0: Þetta er nú heyrt á þessu með
1: menn
0: ár eftir ár
1: Það er bara svo les en þetta er aldrei og sjálft að verið eins og relevant eins og núna Grænlendingar eru aukandi sérstaklega í austu Grænlandi þessa dagana en Arctic Wonderland Tours Mick Nikolaisen sem er eigandi hann hefur áhyggjur af því að Íslandir er að hætta vetraflugi til austu strandar Grænlands og vill meina að þetta verði banabiti samfélagsins
0: Af hverju Æsland er að því, er ekki
1: Já, það er, já, við sjáum það kannski uppgjör í félagsins og það þarf að horfa í öll hot menn þurfum að hafa sér allir við þjá Æsland er þetta annað og
0: Vídu, þetta er semst, Grænland telur sig hérna, byrja að skafa þessu
1: Já, allavega þessi
0: Þá er spurningin, get ekki Danir komið og styrkt þetta flug
1: Já, þó, svo er það, sko Hann segir hér, ég vona að landstjórnin hafi sambandi við Æslandeir eða Íslenska ríkið og að tekin verði sameili afstæða með okkur sameili skilningur á menning okkar því ef við fáum enga ferðamenn þá verðum við að skjóta alla hundana segir hann, og það er bara svo þess ef við fáum enga ferðamenn verðum við að skjóta hundana í fyrir sögnum
0: Það gengur ekki.
1: Já, nei, Trump hefur sýttir sá að.
0: Já, en heyrðu, ég er yfir í hlut, við ætlum að reynda að tala þetta eftir, en það veit svo til að morgunblaðar fjallum sama hlutin, neyðarlínan, hún hvetur almenning til að vista símanúmerið, og hlustu þið nú, 599-0112 í farsímanum sínum.
1: 599-0112.
0: Passar, 599-0112. Þetta er sem sagt varaleið ef ekki tekst hann á sambandi við 112 símtal rofnar eða hljóðkæði eru slæm þá getið þið notað þetta númer en í samtali við morgunblaðið segir Hjördís Garðarsdóttir mannauðs og fræðslu fulltrúi neyðarlínunnar að varanúmerið hafi verið tekið upp vegna tilvika þar sem illa hefur gengið hann á sambandi við neyðarlínuna og þetta er einmitt nákvæmlega það og það segir þetta líka í framhald af þessu að vandamálin hafa komið upp í kjölfar lokunar 2G og 3G farsímakerfisins sem hafi haft áhrif á tengingu sumra farsíma þetta er náttúrulega bara alls ekki nógu gott, þegar menn er að taka upp þetta kerfi nýja og loka þessum 2G og 3G geta þær ekki gengið úr skuggum það að það verði ekki svona vandamál því að þetta er öryggismál og læknin sem við tölum hérna við á eftir hefur nákvæmlega á að gera því
1: Já, það var í vondaringi 1-2 og þetta númer er utan þjónsvæðis
0: Ég, þetta er bara
1: það var í vond
0: Þetta getur varða líf bara sko. En þetta er ekki gott og hérna skulum sjá hvað Vilhelm Arason segir hérna eftir með
1: Já, það Herðu, það er enski boltinn hann er heldur betur farin að rúla það er bara nánast tenging milli HM og enska boltans en núna er enski landsliðsmaðurinn Elliot Anderson hann gekk til liðs við Manchester City á dögunum og hann náði að hrista vel upp í borginum í fyrsta viðtalinu sínu þar sem hann segir einfallega ég get ekki beðið til að spila fyrir þetta félag er byggt upp til þess að vinna titla Við erum kóngarnir í Manchester og það var ekki að falla í góðan jarfið hjá Manchester mönnum eins og gefur að skilja og hérna, hann segir hérna þetta er eitt stærsti grannarslagur í heimi þannig að tala um hérna, 13. september þar sem að liði minni mætast en svo lengi sem ég hef þekkt Manchester hafa sitt í verið kóngarnir í borginni segir hann og þetta já, hann er ekki mikið að fara á pöppum helgina ég held ekki þannig að það er mikið spenna, þetta er verið skemmtilegt.
0: Þetta er svona eins og koma til Everton og gera samning og segja að við erum konga til í Liverpool.
1: Já, það er náttúrulega ekki fótu fyrir því. það er nú þetta að segja það að City hafi nú ríkti við borginni undanfarin tímabil
0: já, sko. Já, en ég held að United eigin og yfirhendina svona, þú veist, í heimildina
1: þetta er miklu stærri, það er stærsti klúbur í heimi
0: já.
1: Manchester er stærsti klúbur í heimi það er bara þannig
0: Man, sem það United. Er,
1: já Já, ég segi Manchester og svo segi City sko.
0: En City er stærst darra félag í Manchester, þegar ekki?
1: Í borginni?
0: Ég held það
1: Með fylgendur
0: Ég ætla að spura gerugendur náttir
1: Já, ég er
0: Þú takk einhverja frétt með ég spyr gerugendur
1: Ég ætla að það að fara í gerugendurslag
0: Já
1: Já, og það var nú svona samtidig skemmtileg frétt sem að hérna vakti athygli inn á Vísi En það eru mákonur sem hafa tekið upp á því að byrja að búa saman Er að selja húsið sitt og alltaf búa saman til þess að spara fjölskyldurreksturinn
0: mm.
1: Segjast nú ekki vera ástkonur en eru sem sagt fyrirverandi mákonur
0: mm-hmm.
1: Þannig að önnur þeirra var gift bróðir hinnar Og það er ákveðið bara að taka höndum saman og kaupa sér stærra húsnæði og búa saman og spara í mat og drykk í almennum innkaupum.
0: Okay.
1: Og hérna, þetta er nýtegund sambúar og hérna, og er kannski fallegun og fasteignamarkaðin og líka kannski okkur kallmenn. Það er bara betra að búa með fyrir mákunum sinni, heldur en að finna sér nýja kall.
0: Jæja, eruðu Karl Baumbacher, þekkjur hann?
1: Baumbacher?
0: Já, veistu hvað, Baumbacher, veistu hvað hann er?
1: Nei.
0: Hann er fyrirvændi fórsetið eftadómstólsins.
1: Já, hann segir í óskupunum að því að
0: ég skal segja að hann er mjög mikið búin að vera í fréttum vegna Evrópusambandsins en hann segir Íslendinga hafa mikinn hag af því að standa utan Evrópusambandsins Ísland er nú þegar nátengt Evrópu í gegnum EES, segir hann
1: já.
0: En raunverulegu styrkur þess liggur í eftastóðinni stofnanlegu sjálfstæði sem staðfest var í ICF-málinu sjálfstæði til að halda raforkukerfinu utan við verðsveiflur í Evrópu og undan þá henni varandi fiskveiðar sem enn stjórnskipulegur kjarni íslenskar sjálfsákvörðunar, segir Baudenbacher
1: Já.
0: Þú myndi aldrei gleyma þessu nafni hér
1: Baudenbacher
0: Baudenbacher
1: Baudenbacher Er þið meira af vænska boltanum samt því að Holland er dýrasti leikmaður í sögu fantasy deildarinnar sem er svona sem er svona deild sem að þú getur valið lið og farstig ég hefur farið í þetta fantasy einhvern tíma ég er opbóðslega góðu fyrstu þrjá mánuðina svo bara spesa ég út ég næ aldrei að muna að endun ég liði mitt innan einhvers glugga og svo framveg en hann mun hérna Hann mun kosta 15,5 miljónir punda í þessum töluleik. En þú farði upprunalega 100 miljónir punda þess að kaupa og búa þetta lið. En þú þetta eða 15,5% af því í Holland fyrir komandi tímabil. Og hérna, þetta er kannski ekkert skrítið. Þessi leikmaður er yfirburðar leikmaður.
0: Já.
1: Möndur ekki segja það?
0: Ég ætla að segja
1: það
0: að aldrei annar eins strækari eða framherji finnst mér að komið fram á sjónarsviði sem er svona stór, sterkur
1: og fungerandi.
0: Ótrúlega fljótur frábærlega sparkviss
1: Þegar hann setur í gang sko þegar hann er ekkert að eða orki í vitleysu
0: Ég hef ekki séð svona framherja á það sko Innan sjálfra Manchester borgar segir Gerugendin, er talið að Manchester United eigi enn fleiri stuðningsmenn í heildina Sitt á þó hlutaslega mjög sterkan og þéttan stuðningsmann á hopp meðal heimamanna Sérstaklega austurlita borgarna nálaugt gamla Main Road svæðinu og Etihad En kannanir hafa sýnt að starra hluta stuðnismanna sitt í búi á Manchester svæðinu en United eigi bæði marga heimamenn og mun fleiri stuðnismenn utan borgarinnar. Þannig að svarið er, United er líklega stærra innan borgarinnar líka en munurinn er miklu minn en á heimsvísu.
1: Já, ég held að það kemur mér ekki óvart. En það er þetta alvöru klúppur. Manchester United er náttúrulega rosalega stóru mikið klúppur. En það sem að vonar sem aðdáandi deildarinnar er að þeir haldi áfram að vera í topparátunni og að þetta verði alvöru Liverpool Manchester United tímabil.
0: Eitt af lokum, beint flug á milli Íslands og Kína, ætlaðu að nýta ykkur það?
1: Ég kíkti á það, 220 skall aðra leið.
0: Aðra leið?
1: Já.
0: Ok.
1: Þannig að ég er svona að...
0: Ég flýti til Japans fyrir svona 160-80 skall.
1: Já, aðra leið.
0: Já.
1: Já.
0: En það er eitthvað með stoppi, sko, en býtu, er ekki stoppi kaupmanna?
1: Já, Kína.
0: Já.
1: Ég fór núna heimasíðuna og ég, viðst, mér finnst þér eiga smá eftir í land til þess að svona, ég skilji þetta og ég treysti þessu, þetta var mjög skrítið síða.
0: Máttu ekki 14 tíma flug?
1: Já.
0: Það kemur ekki óvart, sko, ég er að fljúga til Japans frá Helsingi, þá er það alveg 12,5, sko.
1: Já. Þetta eru 6-7 bíómyndir á leiðinni.
0: Já, eða ein góð septafla.
1: Já, ein góð septafla.
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa
4: Betra gengi allan heim með Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
13: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube rafhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afstæðum.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
4: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
13: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar sko.
18: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á þeim reyfa.
17: Já, já,
18: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
19: Já, hvað er þetta? Þegar
20: ég er á enga vinni sko.
19: Nei.
21: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup

0: Já, klukkan, já, hann vantar 29 minútur í 8 og við erum komin í samband við Vestmannaeyjar. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri þar, góðan dag. Herjólfur komin aftur.
1: Já, þetta að mikill gleði dagur þegar Herjólfur fór í siglingar aftur í gær. Mm. Bilunni varð, nei, 12. apríl og loksins er þetta orðið. Er skipi bara komið með fullt afl og tvo mótora.
0: Má ég spyrja, þegar skipi fer í svona viðgerð, fer það ekki einhvers konar yfirhalningu leiðinni og allt tjekkað?
1: Nei, það var náttúrulega nýbúð að vera í yfirhalningu þegar þetta gerist.
0: Já,
1: þannig að það var bara fókusað á móturinn. Já, ég bara alveg sammála, þetta er mjög óvanalegt í þetta nýlegu skipi, sko. Skipið er náttúrulega bara 7 ára, þannig að þetta er, já, þetta var allavega, við skulum segja að þetta hafa alveg verið vetur sem tók á.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
2: Var þetta minna vesen þegar lengri leiðin á Þorlákshöfn var alltaf farin?
1: Það voru náttúrulega bara færri að ferðast, sko. Það var öðruvísi. Mm. Við erum náttúrulega, þið vitið alveg að það alltaf erfitt að bakka. Þegar Landeyjahöfn opnar 2010, þá náttúrulega búið að farþegafjöldin nánast búin að tvöfaldast. Hann var rúmlega 200.000, 240.000, 50 og fór í 440.000 á síðasta ári. Þannig að þú getur ímyndað að það er ekki hægt að koma hvorki fólki flutningum bílum með lengri leiðinni og bara það eru færri ferðir. Það eru 7 ferðir á dag, 8 reynda núna yfir sumartíman.
0: Okay.
1: Og þetta bara samfélagið og allt sem við erum að gera hérna og fyrirtækin og allir bara búin að aðlega sig að þessu, ferðaþjónustan og aðrir og svo náttúrulega breytist þetta og það var þetta bara major mál, en þetta var gleði dagur í gær og við erum búin að sakna þess að geta haft Herjólf í á fullu skriði, en það er komið.
0: En við verðum nú aðeins að læra þessu, það ekki líka bara sem þjóð, sko, hafa tilbúið eitthvað vara eða plan B eða þetta gerist.
1: Og það er náttúrulega það sem þetta minnir okkur á, að í landinu er ekki til skip sem getur leist Herjólf af.
0: Mm.
1: Baldur er að gera það og það þarf að taka hann af fólkinu fyrir vestan sem að auðvitað við höfum ekkit verið að klappa fyrir, en við auðvitað búum á eyju og eitthvað þarf að gera, en ég meina Baldur er ekki með haffæri í Þorlákshöfn ef það þyrst að sigla þangað. Hann tekur bara 250 farþega í staðan fyrir rúmlega 500. Hann tekur minna en helmingin af bílunum og flutningnum. Þannig hann annar engan veginn hérna Vestmanni. Bara, þú veist ekki, hvorki yfir vetur nýja sumar. Þannig að þetta er náttúrulega það sem við höfum gaggrínt og við höfum rætt þetta áður heimir. Að það er náttúrulega alveg ótrúlegt að við séum alltaf þannig hérna á Íslandi að við þurfum einhvern veginn alltaf að vera slökkva elda. Við erum aldrei tilbúin með þannig að það kveikni ekki.
0: Ertu með einhverja hugmynd eða þið í eigum? Erum einhverja hugmynd plan B? Þó,
1: það er náttúrulega það sem við höfum sagt í mörg ár er að það þarf auðvitað að vera til skip sem bara er eins og Herjólfur og það þarf þá að vera á Breiðafirði ef að Breiðafirðaskipið á að vera varaskip fyrir Herjólf.
0: Já.
1: Það verður náttúrulega að vera sama skip en í landinu er ekki tilneitt sem bakkar upp Herjólf að því Herjólfur þriðji, hann er ekki ennþá komin á haffæri, hann gæti leist þetta en auðvitað er hann ekki hendugt skip í Landeyjum. En þetta er bara einhvern veginn, við verðum að klára þetta og þetta er, við erum alltaf svolítið sauðir í öllu svona Íslendingar að klára hluti þó við sem rosa góð ofta breyðast við. En planið vantar,
2: það er vinsæla orð. Sko, hafna svæðið sjálft, þú veist, þarf ekki líka bara einhver, ég var að ræða þetta við einhvern sem að þykist nú kunnur þessum málum, að þyrfti bara að grafa lengri inn í land til þess að búa til betri aðstæðu, til þess að það sé bara ekki ófært.
1: Já, það er náttúrulega það jákvæða sem er búið að gerast frá því í bara, við skulum segja, frá því höfnin opnaði að nú er loksins, danskir aðilar er að koma með konkrétt tillögur breytingar á höfninni núna í september, sem lofa góðu. Og það er reyndar ekki grafa lengra inn í landið en margir hafa talað það sem er, en það eru garðar út sem að þeir telja að muni bæta nýtingum mjög á höfninni, enda þetta er ekkit höfnin sem okkur var lofað. Og ég held að allir sé búin að átta sig á því, vegagerðin og ríkið, að það þarf að gera eitthvað ef það á að nota höfnina eins og tala var um. Og svo náttúrulega erum við líka að það er að koma nýjir dýfkunar aðilar að, Jandenúl, sem voru hérna síðasta árið þeirra var 2018, en þeir eru með tölvert betri tækjabúnað heldur en verið hefur í gangi hinga til, þannig að við bindum líka vonið við það og nýja aðferðafræði við dýfkunina.
0: En mér langar að spyrja þig, varandi plan B, með, til að hafa annan skip svona eins og Herjólf í landinu, hvað kostar svona skip, hefur einhverja hugmyndu það?
1: Sko, þessi Herjólfur kostaði minnum í kringum 5 og 6 milljarða.
0: Ok.
1: En það kostar rosalega mikið ef að við getum ekki, hvað ég var að segja, fyrirtæki hér og við getum ekki sem þjóðabúðunum það þjóðhagslega mikilvægt að hægt sé að halda samgöngum upp við Vestmannir, ekki bara fyrir okkur.
0: Sig, það er bara hreinlega
1: borgar sig. Já, já, auðvitað borgar sig, en það er náttúrulega ekki ferju áallun til raunverulega í landinu.
0: Nei.
1: Við erum ekki meina eina útskiptireglu. Ferjuflotin er, sko, ég held að milli 30 og 40 ára ferjurnar á Íslandi fyrir utan Herjólf. Þannig þetta er bara mál sem er löngu komin tíma að vera tekin og það er búið að lofa því að þetta fari í gang en þetta tekur bara allt svo langan tíma að þetta svo lengi að skila sér og það verður svona frustrasjón, það verður svona leiðindi en sumarið hefur gengið ágætlega samt þrátt fyrir allt þetta og við náttúrulega bara eins og þið höfum ekki haft nógu gott veður en núna klukkan 12 kemur sólin og hún verður fram á þriðju dag eftir
0: Vestmannahelgi.
2: Vestmannahelgi eru svona þessi staður þar sem að fólk fer í eina helgi og það alveg samfært að það eigi að flytja þangað að kaupa sér lopapeysu og eitthvað spáð. En það nú fagnar efni samt að þetta skildi nú að hafa allt komist í á réttan kjöl, skulum við segja, fyrir Vestmannahelgina. Það bara vika rúm í það.
1: Það er ekki rúm vika. Þjóðatíðin byrjar í Vestmannaeyjum, er bara hún sett klukkan 3 á föstudegi en svo náttúrulega húkkarinn og allt á fimmtudegi en það eru auðvitað vika í þessa elstu menningarhátíðlega.
2: Ég sagði rúm vika, ég ætla að segja tæp vika, já. Já, og er ekki allt klárt, ég meina þó að þessi vandræðagangur hafi verið á ferjunni, þá eru þessar menn samt alveg með allt á tæru, hvítutjöldin og veitinga undirbúningurinn.
1: Og það er mitt, við erum búin að sækja, mann þarf að sækja stæði, mann fær að vita á mánudaginn hvaða götu mann fær og það eru þeir eru á fullu sjálfbóðaliðarnir og IBVF að græja dalinn og þetta lítur bara allt ótrúlega vel út og þetta er, maður fær alltaf enn fiðring, sko. Ég fór á mína fyrstu hátt í 7 mánada í barnavagni
2: og
1: ég búin að, það var bara, ég man svo vel eftir þetta.
2: Síðan þá hefur alltaf mætt með pela í dalinn.
1: Já, nákvæmlega, við erum að vinna með þetta, en nei, þetta er bara, þú veist, þetta er elsta menningarhátt í landsins, fyrsta háttíðin var haldin 1874 og það er alltaf, þetta er alltaf þessi eftirvænting og þetta er eina helgi ársins sem að börn í Vestmannaeyjum og úlingar vilja alls ekki að foreldrarnir skiljiðu eftir heima, sko, aldrei, vegna þess að þetta er svona, kynslóðnar eru saman og maður einhvern veginn, maður flettir í gegnum gamla myndir alltaf í aðdragandanum að því að undirbúningurinn er svo stór hluti af þessu og það að vera með fólkinu sínu og ég segi alltaf fyrir þá sem hafa ekki komið á þjóðutíð, komiði og kenni börnunum ykkar að vera á þjóðutíð, komiði og verið með fjölskyldunni að því krökkunum finnst gaman að vera með fullorðnum fólki þessa helgi og það vantar nú svolítið upp á samveru með börnum og úlingum þessa dagana. Þannig að ég bara hlakka rosalega til og bara eins og ég segi, ég búin að baka og þá það næst að fara við þjóðutíð og
2: ertu með soðbrauð? Ertu með soðbrauð?
1: Nei, við erum ekki að vestan, sko.
0: Hvað ertu að baka?
1: Soðbrauð.
0: Hvað bakar þau?
1: Heyrðu, ég að baka pizzasnúða, skinkuhot, við gerum döðlugott, við erum með flatkökur og við erum með svona síróps, vínabrauð, mjög margi með kleinur og það eru svo allar hefðir í bakkelsinu. Fólki er svona það sem þú kannski ólst upp við að því það er alltaf svona hátíðakaffi á föstudegi það sem að maður bara drekkur úr sínum fallegu bollum og með hnallþórur og við erum alltaf með ákveðna tegunda brauðtertu og svona spariköku, súklaköku svo erum við náttúrulega líka með ostabakka og ýmislegt en það er alltaf í hverju einasta tjaldi eitthvað sem þú ólst upp við og það er það sem gerir þetta svo dásamlegt og það er allir látni að fara í spariföt mæti dalinn og drekka kaffin í tjaldi ennan dag, sko, á föstu deginu.
2: Ég segi oft, sko, dagskráin skipti minnamáli aðal atrið er að rölda milli hvítu tjaldana og það er, finnst mér, svona mænan í hátíðinni. Það eru hvítu tjaldin og gestrisni allra sem að það eru.
1: Og það er náttúrulega það sem gerir þessa hátíð einstaka. Það er engin hátíð með svona hátíðasvæði eins og þjóðatíð er og þessi hvítutjöld sem er þetta er hvergi.
2: Nei.
1: Og það er það sem gerir þessa hátíð ólíka öllum öðrum hátíðum og það er held ég ástæðan fyrir því að þessi hátíð hefur lifað. Heimamenn með IBVF íþróttafélagi gerir þetta að þessari hátíð sem þetta er og svo er þetta að toppa gestirnir þetta þegar koma og eru með okkur.
2: Nei,
1: þannig að þú veist þetta er bara alltaf þvílík tilökun.
0: Já, Íris Róbertsdóttir, segjum þetta bara gott
2: já,
0: í bíli.
2: Já, til hamingju með ferjuna og gleðilega þjóðhátíð.
0: Já, gleðilega þjóðhátíð þegar hann kemur.
1: Takk fyrir strákar.
0: Hvað eru í eyjarnar? Kjæra þakir.
1: Takk, bless, bless.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
4: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. svefn og heilsa.
5: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeiðinni 8 og hisland.is.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
15: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
16: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Súkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
18: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
19: Renault Master. Sendibíll ársins 2025. BL Sæfaröða.
20: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
21: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
23: Spar maturverslun Staðabergi. Er opið allan sólarhringin.
24: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
25: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
26: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
27: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
28: Kannt þú textan?
29: Hvað segir steppið hana?
30: Komdu með sólóið.
31: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagotti?
32: Það er hárrétt hjá þig.
33: Helgin á bylgjunni.
34: Sunnudagsútgáfan með kvata.
35: Helgin á bylgjunni.
36: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
37: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Já, kíkjum við umferðina. Þið þurfum ekki að hafa áhyggjur á höfuðborgarsvæðinu. Þið komist leiðað eitthvað nokkuð auðveldlega á réttum tíma, enda flestir í frí og lítið umferð. Hins vegar segir hér að í dag, föstu dag, frá 8 til 8 í kvöld verður unnið að Malbikun og Reykjanesbraut í austurátt fram hjá Vastleysu strandavegi. Þrengt verður í eina akrin fram hjá vinnusvæðinu og loka verður inn á Reykjanesbraut frá Vastleysu strandarvegi. Nú þið sem eruð á ferðinni eins og flestir og margir eru á föstudögum með aftan í vagn, þá er ágætt að heyra í vegagerðinni. Þjónustu sími þeirra er opinn frá 7:30 á mótana til 10 á kvöldin og síminn 1777.
1: Förum saman í fríð.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Í 40 ár.
4: Já, klukkur ánda bráðum 13 mínútur í 8 en það segir hérna í morgunblæðinu dag að neyðalínan, hún hvetur almenning til þess að vista símanúmerið 599-0112 í farsímum sínum sem var að leið ef ekki textana á sambandi við 112 símtal rofnar eða hljóðgæði eru slæm. Og það er verið að spjalla við hérna Hjördísi Garðarsdóttur, hún er mannuðs og fræðslufulltrúi neyðarlínunnar þetta varanúmer og það hefur verið tekið upp vegna tilvika þar sem illa hefur gengið að ná sambandi við neyðarlínuna. Vandamálið hafi mitt komið upp í kjölfar lokunar 2G og 3G farsímakerfana sem hafi haft áhrif á tengingu sumra farsíma. Og svo bætum við, eitthvað þurfum við að gera og það er náttúrulega bara óásættanlegt að sem sagt, fólk ná ekki í neðalínuna og sömu áhyggjur hefur Vilhjálmur Arason læknir á Heilbrigðisstofnun Vesturlands og hann hefur skrifaði fjersbókarfærslu þetta og hann komin í línuna.
0: Sællertu Vilhjálmur.
6: Já, sælir. Góðan daginn.
0: Hafið þið orðið vörðið það núna fyrir vestan að fólk hefur bara ekki náð í gegn?
6: Já, já. Og þetta sem hann hjördist nefnir, sko, það bara gerði sér grein fyrir því að hérna, G2 og G3, það kerfi var með afmarkar símalínur sem varveittust fyrir símtöl, en kerfin í dag eru bara netsambönd í síma og það er vita mál að ef að sendurinn nær bara til ákveðins fjölda, því þetta eru bara rásir, að þá dettur kerfið og dekompenserast, þannig að ræður ekki við álagið. Og þetta er það sem við erum að sjá mjög víða og til dæmis bara síðustu helgi þegar það var heilsfestara keppnin og allir horfa á, þá var alveg sambandslaust að segja í Borgarfirði, ég var þá staddur upp á Mýrum. Alla helgin, ég gat ekki tórt á fótboltan, sko skilur við, það var ekki þannig. Og svo talaði við félagamenn sem er hérna, bílstjóri hérna á Hólmavík og þá hafði hann verið staddur sem sagt í Varmahlíð og á hestamannamótinu var algjört sambandsleysi í Skagafirði þegar hestamannamóti var. Og það bara byggist á þessari ofhlestla á kerfið, þá erum við ekki að tala blindupunktana sem aldrei næst.
4: Þeim hefur fjölgað eða að minnst okkur stóðni nýjir, maður er orðið varðið
6: það. Þeim er mikið fjölgað þeim punktum og þetta skapar mikið óöryggi og við getum rétt ímynda okkur þegar það er svona fjölmenni á fámennari stöðu. Svo bryggjuhátti á Drangsnesi sem var líka þessa helgi, sko, það var bara algjört kaos í það að ná sambandi. Og þetta er, sko, þú nærði ekki útsendingu, þú nærði ekki sjónvarpsútsendingu eða það væri almannavarna eitthvað tilkall og sjónvarpi er úti, þú ert búin að borga afnotagjöld af útarpið eins og rúf og þú ert í sambandsleysi vegna þess að útsendingin kemst ekki til þín, sko, og þetta er símfyrirtækjana náttúrulega sem að bera ábyrgð á þessu. En svo erum við að hugsa
0: þetta út. Er það ekki líka fjarskiptastofa? Ég meina þannig verið að taka ákvörun innan fjarskiptastofu einhvers konar hagræðingu í að halda upp í kerfum á þess að hlutin sem skoða er í 360 gráðum.
6: Þetta er náttúrulega krafan gott netsamband, það er allir í tölvu og allt er orðið bara netsamband og það er það sem við klikkum á og þá fórnum við kannski bara svona grunn sambandi eins og við vorum bara með gamla símónu hérna gamla daga, sko, bara með plopavirtin sem ég segi, en þetta byggir sem sagt á þessu og þegar við sjáum fram á stórar hátíður og ég hef náttúrulega, maður að hugsa svolítið til þess að sólmyrkvast til dæmis, þegar fólk fjölmenn er á Vestfirði, þá eru kerfin engan veginn að ráða við þennan fjölda. Og hvernig á okkar viðbrað að vera hérna á hliðalínunni sem að sinna neyðarþjónustu og þá er ég að tala ekki bara sjúkraflutningsmennin heldur læknana og alla sem þau eru að koma til þegar kerfin eru sem sagt blokkeruð.
4: Men maður getur rétt ímynda sér að verður nú stór slys og fólk þarf að ná í neyðarlínuna en nær ekki með nokkur móti hérna, það er aðal stað að vera í.
6: Já. Og það er ekkit betra með ekki 4512 ef að þetta kerfi er dekompenserað. Það er eina kerfi sem við getum treyst á að það er tetra, en það er líka kerfi sem getur orðið yfirhlaðið með takmörkuðu rósum. Þannig að menn eru fannir að tala í fullri alvöru og fannir að fá sér hérna skæling.
4: Já, já, það var leist svolítið svolítið, málið. Starling, nei, hvað er það?
6: Starling. Og hérna... Sko fyrir mér þetta bara eins og Star Wars sko skilur þetta bara það fannst en hérna ég skilur þetta að þá kaupir það bara á Amazon eða eitthvað sko bara frá ellendum aðila og borgar áskrift þannig að við erum komin þarna stress bara með eitthvað tvöfalt kerfi sko mér finnst stóra spurningin með fjarskiptastofu og símfyrirtækin hver þeirra skilda er Rúf er búið að aðfenda þeim efni til útsendingar Og þeir eru kvitt, en svo klikkar sendingin eða þeir aðeins sem að sjá sendinguna. Og þetta með viðbræði, sko, við verum að ræða þetta núna. Hvað eigum að gera núna? Eigum að vera inn að byggja tetrastöðva svo við höfum bara handhægðar, við erum alltaf í sjúkrabílunum, tetrastöðvar, en eins og segir, við verum að það vera nást í fólki líka, sko, og alla með hina sem eru út í feltinu. Hvernig ósköpun með að þeirra ná inn?
0: Og þetta er kannski líka sérstaklega áhyggjefni einmitt út á landi þar sem að læknastofnanir eru mjög mikið í útkallsstöðu því að þarna er verið að príla upp fjöll og fyrnindi og kletta og alls konar og maður þekki til, ég þekki lækni sem hefur starfað út á landi mitt og þarf að vera til reiðu í útkalli 24 tíma og reiði sem er mikið á einmitt þessi fjarskipti.
6: Já, við erum mörg dæmi þess og bara núna í sumar það sem ekki náðist og það voru alvarleg slys. Það fer ekki alltaf hátt, svo rettast þetta einhvern veginn og einhvern tíma kennst á samband og það verður bara mikið svona frestun á viðbröðum. Og eins og segi, ég veit ekki hver okkar skilda er. Við erum náttúrulega svörum síma og erum með síma á okkur, en ef það næst ekki í okkur, þá er það náttúrulega ekki með hennar sérstaka ábyrgð.
4: En það er ágætt út að minnast á þetta vegna að þetta er svona tiltölulega nýtt og það eru margir ennþá að reka sig á þetta vandamál og reyna það í fyrsta sinn, en þetta, nú er framundan stór ferðahelgi, þannig að maður nú svona smá kvíða.
6: Já, og sko, ég held alltaf að þessi senda væri bara svo veikir og þess vegna væri signalið svona lélegt. Ég hef oft kynst þessu áður upp í bústað, sko, en aldrei svona eins og helgina. En ég hef ekki gett mig greið fyrir að útsendingin frá sendunum er bara til ákveðins fjölda. Og þeir rekna það með til íbúafjölda vandalega, en leið og fjölgar mikið á svæðinu, að þá dettu sambandi út. Og þetta getur gerst líka bara á stórhátíðum í bænum, sko. Stór tónleik, en þá dettu svæðið út, sko. En það sem er náttúrulega ljósleiðari, það er náttúrulega, það er allt annað, það er tryggt samband.
4: Þú myndist á Starlink, mér myndi nú að það var hægt að kaupa græjunar hér og það er hægt til dæmis og Elko, en áskriftina verður að kaupa frá Starlink.
0: Mér finnst nú ansi slæmt ef að hérna við sem samfélag þurfum að fá kaupa okkur Starlinks tæki til þess að ná sambandi við heilbrigðisstofnanir. Hérna er bara handvum, hér þarf bara einhver að stígu.
4: Já, það er ekki bæta við sendum, ég gíska á þannig.
0: Já, ég meina, og bara virkja þessa grunnrásir sko, því að við vitum það að 4G og 5G er ætlað til gagnaflutninga meira heldur en símtala og hér er bara innviðarráðunitið ábyrgt og hér er fjarskiptastofa ábyrgt og við þurfum bara að alvarlega taka þetta mál fyrir
4: því. Við þurfum að fylgja þessu máli eftir hérna mándaginn og reyna að fá viðandi aðila til þess að svara þessu, sjá hvernig það gengur.
6: Þetta er alveg gríðlega mikilvægt að síminn var okkar grunn samskipta leið og hún er heila svo búin að lufa.
4: Komust ekki lengra og þú þarf að fara í vinnunar líka. Mjög mér og svo læknir kæra það ekki fyrir spjallið og góða ábyrgði.
6: Allt í fína,
0: það er gott.
4: Takk.
7: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldinu er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
8: Grísanakka fylle á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stórútsala, allar útsöluvörur á holvirði, hjá Hrafnildi. Lúett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu, orkuland.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
9: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
15: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
16: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
21: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
22: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
23: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
28: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
38: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
39: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
40: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
41: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
42: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
43: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
44: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
45: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
0: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nýir tollar bandaríkjamanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þess að dómstólar úrskurðuðu frelsis dags tolla Donald Trump ólögmæta runnu út. Nýju tollarnir eru nú á bylnu 10 til 12,5% en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísandi löggjafar gegn vinnu þrælkun. Það að segja, bandaríkjastjórn réttlætir tollagninguna á þeirri forsendu að umrænt ríki stundi innflutning af vörum sem framleitar eru með vinnu þrælkun. Meðal þeirra ríkja sem nú verða tolllög lögð á þessari forsendu að þau hafa ekki innleitt lög gegn vinnuþrælkun eru aðildarríki Evrópusambandsins, Kanada og Kína svo dæmi síðu tekin. Ísland virðist undan skilið að þessu sinni. Þyrlu áhöfn landhelgisgæslunnar var kölluð út að skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lenti alvarlegu slysi í gær. Hann var hífður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans stöðug skammt. Skipið var statt skammt frá Húsavík þegar atburðurinn áttu sér stað en þetta segir Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá landhelgisgæslunni í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Hann sagði ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slysins sem sagði farþegan vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borði í þyrlunni enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningu málið í kringum 20 mínútur fyrir 9 í gærkvöld. Eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum til að tækla elda sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og einnig í Avíahéraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Í Frakklandi

0: aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári eins og nú og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Ekið var á dreng á reiðhjóli í Reykjavík í gærkvöld og hjólið alltaf því ónýtt samkvæmt lögreglu en drengurinn slasaðist þó blessunlega lítið, hruflaðist en bar sig vel að sög lögreglu en hún greinir frá þessu í yfirliti yfir verkefni gærkvölds og nætur. Þá var eitt fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupa hjóli sá meittist á fæti. Ökumaður bifhjóls var síðan sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. Lögregla segir einnig frá málið þar sem tvær unga stúlkur töldu sig vera fastar inn í samkomu mannvirki eins og það orðað eftir lokun. Þær fengu leiðbeiningu hvernig þær gætu opnað neyðarútgang í mannvirkinu og komust á út. Slökkvilið var kallað út síðan þegar eldur kom upp í smáhýsi í Laugardalnum í gærkvöld. Slökkvistarf gekk greiðlega en ekki mun hafa verið búið í smáhúsinu og engan sakaði en atvikið átti stað út á Granda. Myndskeið af atvikinu síðan að finna á Vísi. Maður sem myrti þrjár ungar stúlkur og særði mörg börn til viðbótar í hnífa árás í Southport á Englandi 2024 hefur nú verið færður úr fangelsi og vistaðar á geðdeild. Flutningarnir eiga engin áhrif að hafa á 52 ára langan dóm sem maðurinn fékk. Í júlímánuði 2024 gekk Axel Ruta Cubana inn á dansnámski fyrir börn í Southport og stakk þar þrjár stúlkur til bana. Særði hann 8 önnur börn og 2 fullorna til viðbótar. Árásin leiddi til umfangsmikilla mótmæla og óerða á Englandi gegn innflytjendum. Ruta Cubana var 17 ára gamall þegar hann framdi ódæðið. Hann fættist í Wales en foreldrar hans eru innflytjendur frá Rúanda. Hann var dæmdur í 52 ára fangelsi eins og áður sagði og vistaður í Belmars fangelsinu víðfræga. Hann hefur nú verið fluttur á geðdeild á Broadmoor sjúkrahúsinu samkvæmt fréttum Sky News. Þar hafa raunar aðrir þekktir og umdeildir morðingar Englands verið vistaður í gegnum áratugina. Og í dag hreyfist smá læg til austurs skammt suður á landinu breytileg og síðar norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu skýjað með lítilsháttarvætu af og til í flestum landshlutum en það létti til sunnan og vestan til eftir hádegið hiti 10-18 stig hlýjast sunnanlands á morgun laugardag verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-15 austanlands skýjað og dálítil rigning af og til fyrir norðan og austan en yfirleitt létt skýjað á suður og vesturlandi og hitin breytist lítið Og frétti verða næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Ég er hrættur það, fyrir ykkur sem ekki viti hvaða dagur þá föstudagur og klukkan 6 minútur gengin í 9 og við erum hér, Heimir, Ómar og Sigmar með ykkur til 10 í bítinu á bílginni.
4: Já, og ýmislegt framöndan, heyrðum að fjölskyldu frá Englandi sem hafði bókað sér hótel og gistingu sem sagt á
3: Vesturlandi.
4: Já, og gerði það eitthvað með, já, cirka í aðru hvort meginn við síðustu jól. Já. Svo fekk fjölskyldan bara tilkynningu að það verið búið að endurgreiða allt saman og segja upp þessari bókun en svo sá fjölskyldan þetta sama rými allt saman auglýst á margföldu verði
3: Já, já, sólmyrkvinn
4: maður Gæti það verið, en hún stóð upp í náttúrulega og þurfti að finna sér annað pláss og það kostaði náttúrulega líka sitt Þannig að þetta nú kannski ekki framkomi
3: Kristján Jóhann Matthíasson vakti athygli á þessu og veitum að heyra hans í honum William Birgisson, hann poppar alltaf upp þegar verðbólgan virðist vera komin í hæstu hæðir og framundan eru kjarasamningar og það ýmislegt sem ætlar að fara yfir þarna þetta svo sem eitthvað sem að þjóðin oft lokar eyrunum fyrir en ég legg til að viðlustið
4: ég held að Auddi og Steindi koma hérna og ætla að lega okkur að heyra nýtt lag
3: já og svo eru hins einn Austurland það þriggja vikna regnbogahátíð á Austurlandi þar sem að bekkjasystemin Jóti Skúladóttir fer fyrir hópnum og við ætlum að þess að heyri henni
4: Bjössi Tóra, Björn Tóraðsson okkar frábæri gítarleikari hann verður með tónleika í gardinum heima hjá sér í Hafnarfirði á morgun og ég held að við hringjum í hann og hann verður vonandi í Messenger með gítarinn út í garði við skulum bara vona það en nú komið fréttum ykkur
3: heldur betur og þau eru komin og sest hérna hjá okkur Einar Bárðarson og Anna Steinsen velkomin
5: takk fyrir
4: Anna frá Kván og Einar frá Sveit
6: já

0: Einar og Sveit.
1: Einar von Sveit, þetta er svona alvöru.
0: Þetta er hollenskt
2: ættarnöfn. Bæði með ættarnöfn.
1: Eitthvað svona frá Luxemburg.
0: Já, eitthvað svona þess.
3: En annar Steinsen Kvarn getur verið nost.
2: Já, ég var einn svona kynnt sem hefna, ekki Steinsen, heldur Kvarnsen. Það var ógæðislega fyndi. Ég bara, já.
1: Kvarn er þetta?
2: Já, Kvana, Kvana.
3: En Kvarn er, sko bara rétt, hann ekki að því þar sem ekki átt að segja því.
2: Já.
3: Út af hvað gengur Kvarn?
2: Já, við erum að bara komin í fyrirtæki hérna og ofta laga samskipti og erum í leiðtogaþjálfun og með skemmtilega fyrirlestra og, okay. og við erum að þjálfa börnir og núna erum við með sumarnámskeið fyrir já, hérna krakka.
3: Já, það er alltaf að vera að laga samskipti.
2: Í, eða. Sko, eða líka bara að, þú veist, ég, þetta er eins og þegar maður var að stilla útvarpi í gamla dag, muni, þú veist, þegar maður heyrið ekki, það var svona, þú veist, og eitthvað svona, svo komst á réttu tíðni. Þannig að stundum þarf ekki nema einn eða tvo til að stilla rétt út tíni. Það er ekki alltaf að laga mikið. Nei, fólk fer bara í alls konar áttir og en maður er svona, og við erum að hjálpa krökkunum til þess að hérna, við erum með þjálfara sem er að hjálpa um að átta sig á því að þú veist bara, og við vitum þetta öll, en þú veist þegar þú ert svona neikvæður og endalust að kvarta að nennir enginn að leika við því. Og þetta áviði þegar þú ert 8 ára og líka þegar þú ert 43 ára og 67 ára og 8 ára, það bara nennir enginn að leika við mann. Stanslust í, þú veist, að hérna, allt í lagi stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix.
0: Já, já.
2: Elsku kalli.
0: Já, já. Ekki Felix Bergs.
2: Nei. Alls ekki Felix Bergs, heldur hann að, hann er frábær. Alls ekki Felix Bergs.
1: Heldur hann að, sjómannstátturinn Felix.
2: Já, sjómannstátturinn Felix,
0: er bara, hérna. Nei, ég nefnilega, þetta er alveg hærrið. Ég prófaði þetta, ég áttaði með því fyrir svona ári síðan, þá er allir rundið svo leilir á heimilinu. Það var engin leiðlega, það var bara ég. Nei, bara í alvörni.
3: Okay.
0: Og þess að mér hefði, já, byrju, það er alltaf þetta að vera skemmtilegur kringu svona vant.
3: Og hvað breytingu gerðu þar á sjónu þér?
0: Ég bara fór að reyna að vera les, bara glaðari. Þetta svona, nei því skiljið, þetta er hérna, kannski erum við bara allavega átt að emið á því að ég sem er byrju, hörðu, byrju, þetta er... Gjörðu nú okkur rýtmi í sjöma.
1: Það er stundu talað það, sko, þegar þú bendir á einhvern þá vísa þrír fingur á þig, sko.
0: Já.
1: Já. Kannski í þremur okkurum fjóru tilfellum þá ættir þú að horfa inn.
0: Já, og ég heldur þessi bara öllum hólt og þessi mann er að tala um þetta bara svona samfélagsleg smurning, sko.
2: Þetta er bara rétt aðeins að stilla sig af. Þarft ekki eitthvað að hérna sumur þeirra á kannski meiri næris, þú vitið. Og hérna, og það er bara eins og það er. En við erum náttúrulega bara ofta aðeins að ympra á hlutunum og þá emma bara já, auðvitað. Mm. Það hérna.
3: Er auðvitað festast í þessu.
2: Já, og ég held og gerir þetta ómeðvitað.
0: Já,
2: þetta er ekkit eitthvað vaknar í dag en alltaf að vera brjálaður.
3: En eigum við að fara í frétti vikunar?
2: Já.
3: Einar, vilt þú byrja?
0: Já, mér fannst hérna svona heilt yfir svona fallegasta frétti vikunar var í raun og veru hérna frá honum Gísla Má Gíslasinni sem er nú prófessor sko emeritus í líffræði. Hann er ekki bara prófessor sko, hann er prófessor emeritus.
1: Eftirleina prófessor.
0: Já, bara þannig að sko hann hefur ekkert annað að gera heldur hann að pæla þessu. Og hann sem sagt er búin að lýsa því yfir að moskítoflugan eigi bara tiltölulega erfitt uppdráttar og hann, hún hefur ekki sést, þar áttur að hafa sést hér í fyrra, þá hefur hún ekki sést í sumar. Og ég held að, hérna, ég held að andi allir bara töluvert léttara. En hvern hún komst hingað hins vegar í fyrarsumar, það er svo aftur annað en hérna
1: skemmti fyrarskipin
0: eitthvað svo leiðis. Einhverjir nú að tala um að það sé eitthvað að koma upp úr hvað var það var einhverjir útgerða fyrir mér það væri eitthvað sem var flutt inn hérna, inn í Hvalfjörðin til þess að keyra áfram einhver að opna einhver
3: já, já.
0: Og eitthvað löngsa leiðileg en hérna allavega við verum að fagna því að moskítoflugan á orðið erfitt uppdráttur það er hérna kannski er að rigningin en hérna enga síður, þetta var góð frétt
2: hún dóur leiðindum
0: hún dóur leiðindum
2: já. Já, líklega, hún er ekki hægt að kenna henni í ákveðinu
0: kannski er
2: að
0: Evrópusambands umræði
2: hún er verið í einhverjum partjum hún er bara hérna nei, ég ætla ekki að kenna moskítoflugunni að vera í ákveð af því að hérna, jú, kannski bara hún fari
1: ykkur annað hún er bara fengið
2: verðbólgu
3: ég skulum vona hún að ekki að skjóta rótum hér en það var
0: náttúrulega það var líka einn svona mjög skemmtilega frétt sem ég sá í vikunni að sérst, er, þeir eru búin að finna nýja abategund í Kongó og þar eru menn náttúrulega sérst,
1: Pírabi?
0: Já, nei Pírabi þar eru verið að vinna markvist í þessu en ég, þá fór ég að velta fyrir mér hvort að við erum hvort að er búið að gera einhver gangskur í því að kortlækja abategundur á Íslandi og hérna ég held að við séum bara þar eins og þessum mörgum málum bara eins og í samgöngumálum við Vestmanni og Rónastaðar, við erum svona, við erum andaralesi í þessu að kortleggja ekki íslenskar apategundir það er fullt af þeim sko.
2: Hvað er þetta fullt af þeim? Hvað er allir að fara að finna þær einhverstað?
0: Nei, ég finn þær bara
3: ég veit
0: að
3: sveitafélagi sveitafélagi viltu byrja
1: ég myndi byrja í kommentakerfa
2: það er hægt að stúdera það
3: já, sá það myndir það sem apa hann er svartur með appilsínugulega varis
0: já, hann er bara fjóttur já, já, hann er bara
3: frábært að geta finna ennþá nýjar apategundir
0: hann er bara klára klúbin, það er bara þannig já, já, nei, þetta er auðvitað, mann nýtur svona dót og hlær sér til skemmtuna hlær innan í sér
3: en annað meira?
2: Já, sko, ég ætla að tala það sem að hefur mest áhrif á geðheilsu fólks hér á Íslandi sem er ekki verðbólgan, heldur veðrið
3: já,
2: ég held í morgun að ég myndi vakna í sól því að búa að tala þú veist þannig, ég var tilbúin í sólina og mér varst þetta pínu þungbúið en hérna, ég var að spila golf í gær og þá var ein kona sem er svona ákveðin, hún ætlar að bæta forgjöfuna og hún búin að spila golf í þessum veðri þú veist, fólk er bara að vera þunglind og eitthvað svona, og svo þegar sólina er að koma hún á að koma í dag, nei það bara breytir öll, ég veit ekki neitt sem hefur jafn mikil áhrif á geðhils okkar eins og veðrið og sem við tölum svona dagstaglega þannig að hérna nú vera sól næstu daga og þá getum við oft vona því að við heyrum músík og fólk verið gerð málarar verða glaðir það bara fullta fólki sem verið mjög glatt
3: svo eru húsasmenn að auglýsa sko að líka þetta mála inni
2: það er sniðu er að pikka upp herðið, er ekki þetta mála úti við ætlum bara mála inni
0: en þetta hefur þetta, þú veist, þetta er auðvitað er svona annað setið upp í svona skemmtilegan og svona humoríska búning, en þetta er bara svona samt það er hérna, þetta er það met úrkoma í júli á Suðausturhorninu, það var samt sko einn laugardagur, bara fyrir tveim vikum þá vorum við upp á Akranesi, hérna á Ískum dögum þá var bara einn laugardagur og það var bara æðislega dögur
3: ég sagði það
0: einn laugardagur
1: það flóð batteri
3: ég sagði það í millilendi Helsingi klukkan sko 6 að mótni það var 20 stegið hitt í Helsingi sem lendi maður klukkan sko í hátti hérna og það var 11 stegið hitti og ég sá ekki flugbrautina fyrir að við lendi sko.
2: Nei, ef svo orðu náttúrulega þú veist fyrir austan en náttúrulega þinn heima bara það er náttúrulega
0: það þyrfti ekki nema í einhverju bókinu sinni það var ekki nema tveir sólardagar á Íslandi og þá erum við búin að fyrirgefa allt hérna allt annað
2: við erum þetta er bara stór hluta því hvernig við erum
1: við erum með svona sólarsellu það þarf ekki nema smástund þá erum við búin að hlaða batterí og þá fyrir við elska bötun okkur aftur og maðurinn okkar er draumamaðurinn
2: og
0: það tengist kannski líka aftur sko fréttin frá því morgun vorum að tala því voru að tala við hann Íris Róbustóttur bæðastjóri í Vestmanni um Herjólf og þá sagði það svo skemmtilega sko við erum ótrúlega góði að bregðast við og svona, þú veist, og ágreða svona krísur en við erum ekki góð í langtíma planning, sko
1: komið veg fyrir þær
0: Skandinavarnir eru svona meira í svona langtíma áallin að gera það svona, en við erum svona að bregðast við og það er svona gömul kenning hjá mér, af því við erum annarkvort, í grunninn erum við annarkvort, sko, sjómenn eða bændur, það er þessar tvær apategundir sem búa hérna á Íslandi og báðar þeirra eru bara með það innstilt í DNA-inu og það er eiginlega ekkert ákveðið sko nema með sólarings fyrirvara af því að það er annarkvort róamenn á morgun eða slá.
3: Annarkvort er brælað ekki.
0: Já, skiljið. Þannig
2: að ég man einhvern tímann
0: þegar ég bjó út í Ameríku, í Phoenix, í Bandaríkjunum, það sem er bara alltaf gott veður.
3: 365 á ára sól.
0: Sem var nú eiginlega sko gekk eiginlega að manni döðum af því að það var engin hérna.
1: Engin rigningin?
0: Nei, það var engar hérna ástíður. Og hérna svona skrítið fyrir Íslendinga að búa þannig aðstæður. Þá hringdi einhver í mig í janúar og bauð mér í barbecue veislu í júní. Og þegar ég lagði á þá átti ég svo erfitt með að prósessera þetta það var búið að bjóða mér eitthvað svona tækifærisdæmi, þú veist, með fjagra mánaði fyrirvara, að þá fór ég að velta því þess, akkur á ég svona erfitt með að punta þetta bara niður í dagbúk
2: plana
0: en það kom þetta, en aftur kannski að því sem að Íris var að tala var enda Herjólf, mér er nefnilega alveg ótrúlegt sko frétti var alltaf bara þannig í gær 23. júli og maður svo bara sér, þú veist, og það kemur aftur að svona hlutum eins og við erum að tala hérna áðan um 2G og 3G kerfið það er bara lagt niður og það eru með fjarskiptastofu sko eftirlitsiðina sem að hefur það eitt að sko að tekjustofni að fylgjast með
3: Ómar og þetta einar,
0: já.
3: Það var allt í rugli í leifstöð fyrir þá sem koma utan Schengensvæðisins þó það er langa bið upp á þriggja klukkustunda bið í leifstöð að teka sig í gegn
0: sá það í morgun
3: þannig að maður gæti hún alveg spurt sig og ég held að sé ekkit ósangjöld spurning getum við ekkert gert rétt
0: en eins og þetta
3: mér fannst hvað komdu með það? Ég lókar að heyra hvað er það
2: já, einmitt, nei, við, þú veist hérna, auðvitað getum við gert eitthvað rétt
3: já, björgunarsveitin björgunarsveitin
2: Okay. Ah. Já, ég meina, þú veist, og líka það hérna, að því ég var í Nóri núna, hérna, þegar versta tíðin var hérna í Reykjavík, þá var ég í Nóri í heitabylgju, normenn eru svolítið svona skemmtilega típur af því að við, þú veist, ég er eins og hringfarin nú erum við bara mótuhjóla að ferðast heiminn og við ákvæmum að fara til Noregs og eitthvað, og svo erum við að rúnda á milli og stoppum með okkur svona litlum stöðum og litlum bæjum og eitthvað, og það er engi veitingastaður það er bara svona pínulitlar hérna, bensinstöðar, af því að normenn þeir borða bara nesti þeir eru alltaf með nest og setjast þar með fjölskyldunni og einhvern svona bekk og opna og smjörpapír og eitthvað þú veist og plana, eru miklu svona meiri planarar heldur við og eitthvað svona og greinlega hagsýnir og svo byggjar sumabústaði upp yfir fjöllunum og eitthvað og þeir eru ekki eins og með vegi sem er hverjir að sumabústanum að þeir leggja bílnum fyrir neðan og hluti af þessu að labba með fjölskyldunni í fríið við myndum
3: trillast en sko, hluta því að smýra nesti tengist verðinu því að okkur þá ég að smýra nesti í kvöld
2: en líka sko ég held að hluta því að því að þú segir gerum við ekki rétt sko við erum alltaf ábyggilega við erum svolítið svona ADHD þjóðin sko og þau hérna og kannski eins og bara hérna normenn skipulegður og eitthvað svona fyrirfram
3: við erum svolítið agalaus
2: já, ertu laus þarna í júni 2028 skilum, fyrir að pæli því en það gerir það verkum að við erum svona að þá látum við vaða hvað hefur við ekki, við bara eitthvað, herru finnum út úr þessu og við gerum ekkit eðlilega mikið af hlutum af því við erum ekkit endilega að plana þannig að ég held að mörgum leiti mist bara bæði skilum, ég held
3: að
2: ég myndi drepast úr leðendum eða ég var að smyrja með nesti á hverju kvöldi og bara vakna og ég með nesti, veist, ég myndi bara gubb úr leðendum skilu, að vita alltaf á fimmtudaginn er ég fara að hitta þennan og borða fisk
3: Það
2: langar mig ekki fisk á fimmtudaginn það langar mig eitthvað
0: æskili
2: Já, þannig að ég myndi drepast úr leðendum ég segi allan daginn
3: við viljum bara ekki að fyrir sjáleika
2: nei ég til í
3: óvissu maður get ekki lifað með ekki smá fyrir
2: nei, ég til í óvissu allan sko,
0: en svo var náttúrulega svo erum við náttúrulega bara nýkomin út úr HM það var úrslitaleikur á sunnudaginn síðasta og reyndar var laugardagsleikurinn miklu skemmtilegri sem að maður held að erði miklu leiðilegri það var nú hérna mörguleiti svona já, svona líktist hvað mest íslensku veðurfari í einu fótboltaleik það var algjörlega sunnan átt allan fyrir hjáleikinn og
2: Er það að tala þriðja og fjóra seti?
0: Já,
2: en hvernig var sá leikur? Hann var ógeislega skemmtilegur.
0: Já, var
2: rosalega skemmtilegur. Hann líktist helst íslensku veðurfari. Hann er skemmtilegur. Skemmtilegasti leikur að horfa.
0: Var mjög ófyrirsjáanlegur.
2: Já, og hvað er, þú veist, það var allir bara vá hvað þetta var gaman.
0: En svo var hins vegar sko leikurinn á sunnudaginn, þú veist, úrslitaleikurinn sjálfur. Ég er nú alltaf, sko, ég breytst nú ekkit, sko, kannski viðhorn mitt gagnvart Lionel Messi sem ég er nú alltaf haft mikið dálæti á. En argentíska liðið var mér sko, voru mér svo mikil vonbrigði að ég eiginlega hætti að halda með þeim svona miðbygg leiks því að mér fannst þetta alveg ömurleg framkoma í alla staði og ég var dapur yfir því að dómarinn leiði leiknum að fara í þetta sko, menn eru alltaf að reyna að stilla leikin af mér fannst hann gang og langt í að leiða mönnum að uppgöta fleiri abategundir og hérna að því að þetta er sá fótboltaleikur á fjár ára fresti sem hvað flestir fylgjast með í heiminum og það er bara ungir leikmenn og verðandi afreksfólk horfir á þetta og þetta er semst línan sem að var svona frekar einhvern veginn, já bara hálfgera væluskjóður og tuttar og svona bara hérna skólalóða fótbolti sko.
2: En á móti kemur náttúrulega þá hérna því ég er búin að vera að fylgjast með Jamal það er sá sem er með litla bróðurinn eða ekki og hann annar Nico sem að hleypur að mömmu sinni og setur hérna medalíunum hennar háls þú veist og það er eitthvað saga á baku það hvernig hún gekk bara
3: eitthvað til mjúkar kalltýpur núna í dag
2: ég elski þetta og þetta eru ungi drengir sem eru að hlaupa inn í stúkuna þegar þeir skora og fagna með þú veist finna kærustuna
3: sína
2: fjölskylduna sína og eitthvað svona sem sýnir bara miklu eðlilegri hluti heldur en að vera þarna kaldi gæin, svolítið einmitt aggressífi þarna eins og Argentína menn voru á tímabili og áttu erut með að vera að tapa.
0: Mistu bara algjörlega hausinn.
3: Við rættum þetta hérna í gær við klíniska sálfræðing sem að benti mitt á þetta.
2: Já, þetta var jákvæð kallmæs.
3: Já, hún var mjög hrifin að þessu.
2: Já, ég er mjög hrifin að þessu.
3: Og líka, hann fylgjast með þessu.
2: Og líka það sem var að gerast af því ég var í Noregi þegar þeir spilu við Englendinga. Mm. Það var hrikalega gaman að vera svona ykkur pínulitlum bar einhverstaðar í Noregi. Þeir eru svolítið eins og við þegar við erum að horfa á handboltan, ja. Þú veist, saman og trillast og gleði og syngja saman, ja. Þú veist, ykkur svona hérna, norska slagara, ja. Já, eitthvað svona. Mm. Þannig að hérna, en sko, Haaland og Jude Bellingham, mm. vinskapu þeirra hvernig þeir eru að taka utan og hvernig annan, ja. Og eitthvað svona, þú veist, og ég meina, ég var sjálf í fótbolta, mér erist þetta bara ótrúlega
3: það jákvæmt. Það er svo sem ekki þetta því.
2: Nei, og en sko, þú veist, fyrir utan þetta rulla sér átta hringi þegar þú meiðist og
1: eitthvað. Ja, já, já. Eitthvað væl, við varum að ræða þetta væri svona 3.0 útgáfan af mjúkamanninu sem við sáum fyrst koma fram hér aldamótin sem var svona sænski uppvaskarinn í bleikuskýrtunni og blá, ljósbláu peysinu utan axlirnar sko. Og það var ekki alveg að virka en nú er þetta komið svona, þetta eru töffarar en samt mjúkir sko.
2: Já, þetta eru mjúkir töffarar,
0: en yfir í annað það fælst mikil kattmennska í því að sína mjúkulegðanar á sig.
2: Já, að spila samt í afkomum
3: fótbolt. Ég veist hann og
2: aðeins. Já, róa sér, fagnaðu gæjan sem er að koma inn á, skilur du, ekki fara hérna og þetta rúlla sér 50 sinum að drullast eitthvað, við sem erum að horfa, við erum bara eitthvað, hætti sér, það er ekki dagur.
3: Þú vildir að tala um einnig tvo var það ekki?
2: Nei, þið voruð að tala um það á hann.
0: Mér finnst, kom aðeins inn á það snertum á hann, en mér finnst alveg með ólíkindum að það sé búið að taka það sé verið að segla innan úr þessum kerfum.
3: Já, einmitt.
0: Og set okkur í þessar aðstæðar sem þið voruð að ræða með hérna á hann.
3: Fær allt yfir á netið,
0: sko. Já, mér fannst líka bara skrítið að við skildum leggja niður, sko, bara koparlínuna, því að þetta eru bara hlutir sem að sko, hvað myndum við segja að vegagerinn bara myndi seitla því út í samskiptakerfin hjá sér einn daginn og við erum bara að hætta þjónust að mala við. Já, heyrðu fyrirgjöðu, já, ég bara, okay. Veist, og einbriða brýr, það er bara, við ætlum að taka þær umferð.
3: En það er flökkukindin.
0: Flökkukindin.
2: Heyrðu, hún, ég horfði á þessu frétt í gær, hérna, það var eins sem sagði við mig að þegar hún vissi að ég var að koma eitthvað, og verður að tala flökkukindina. Þannig ég horfði á þessu frétt og eitthvað, og mér ást þetta, hérna, þvílík þraut segja.
3: Frábær kind.
2: Já, frábær kind og sko, hérna, og líka hvernig þetta er bara skemmtilegt að hafa svona fréttir inn á milli.
3: Já, en mér það var svolítið áhugavert að hún var bara svo vel á sig komin.
2: Já, þetta var greinlega víkingakinn.
3: Víkingar. Og svo fannst þetta svo frábært að þegar þið voru loksins náðinni og sett hann í einhvers konar hulstur eða eitthvað og voru að bera hann út í báta, hún var hann ennþá að ströggla.
2: Já, þetta var bara hinn íslenski víkingur, skiluru. En svo fannst mér líka fallegt að hún fær að lifa.
3: Já,
2: það er einhver sem ætlar að taka hana.
3: Já,
2: og hann ætlar að fá peysu, hérna, strákurinn sem var í viðtalinu, rosalega glaður með það, eitthvað svona. Þannig að hérna, þetta gleður bara,
3: já, já.
2: Þú veist, og sáði lengdina, vegalengdina sem hún gekk og eina einhverju svona sillu.
3: Já.
2: Þú veist þannig að hérna
3: hún var bara drottning í sínu ríki þannig.
2: Já, já. Ég dyrka svona fréttir innan milli af því að nógu mikið er að rífast ESB og verðbólgan og eitthvað, þú veist, þannig að hérna, það verður að vera svona.
0: Samanlega. Ég sá ekki þessa fréttir en þetta er svona hljómar eins og Magnús Hlyns
2: fréttir. Já, þetta var algjörlega svolist.
3: Hvað er þessi kind búin að vera hérna mikið?
2: Nema hann, með hans rödd, þú veist, hann gerir allt skemmtilega með sinni rödd.
3: En hvað er þið að gera um helgina?
0: Herðu, ég er nú bara leiðin upp í sveit, upp í Þjóðalsaga, hérna í Holt og Landsveit, þar sem fóldrar mínir eru og við ætlum að vera þar helgina, en svo maður svona andli að búa sér bara undir að fara á þjóðatíð í Vestmannaeyjum.
3: Ok, með Herjólfi?
0: Með Herjólfi, það er eitthvað sem ég skil ekki, af hverju heitir þetta skip ekki Eyjólfur?
3: Já.
0: Ég bara, þú veist, Herjólfur, hvað er
2: rosalega slægt? Hver skýrði
0: þið það? Já, svo skýraði bara alla bátana Herjólfur. Það er ekki nóg að sé eitt, það er tveir, það er þrýr.
2: En akkur
3: Eyjólfur?
2: Já, bara hann
3: fyrir siglið til Vestmanna.
2: Já, en það er
3: ekki. Ekki Herjólfur, þetta ekki, tengist ekki Vestmanna?
0: Jú.
3: Tengist er
0: eitthvað
3: landnámsmaður.
2: Já, þetta er einhver grjótarður.
1: Þú nefndir á hann ein breið brú.
0: Já.
1: Þetta er alltaf að vera ein mjó brú.
0: Já.
1: Þetta er alltaf algjörlega villandi.
2: Já.
1: Já, þú keirir ein breið brú.
2: Já,
1: ein mjó brú.
0: Nei, þetta er, en sko, maður er náttúrulega núna að verðum bara að nýta hennan góður í sklugga sem þennan, maður held bara
2: að mynda ekki koma. Sem er að opnast núna í dag.
0: Já, en svo verðist verið einhver svona flekaskipti yfir þess að saman.
3: Já.
0: ég sá Einar Sveinbjörnsson var að reyna að útskýra þessa þoku sem liggur yfir borginu núna og hann taldi þetta að vera hitamistur frá Kanada en
2: ég vorkinu stundum viðurfræðingum sem eru, þú veist, eitthvað koma með hugsaður að vera að vinna við þetta, að vera eitthvað svona, þú veist, það er súl þetta er svo erfitt jobb að vera að koma með fréttina, en ég ætla að spila
3: Golmótt. Áru svarar þessu, þá er Ferjan Herjólfur nefnd eftir Herjólfi Bárðarsinni sem að
0: Þannig
3: engin eigjólur var með
2: þetta. Er þetta svona saga? Já, veist, eitthva, já. Já ég er að fara í eitthvað golfmót á sundaginn og hérna að reyna að vinna eitthvað í þessari forgjöf en svo finnst mér bara aðeinslega fyrst að það er sól hér, þá ætla ég ekki að fara nýtt.
3: Nei.
2: Þú sko, hérna, þetta er svona típist að fara eitthvað, það er ekki sól þar. Nei,
1: við þurfum að vera flökkukindur í þessu, við þurfum að elta sólun. Hlaða sólaseluna.
0: Í hlaðarpinu okkar Baldurs vinna minns sem að hári í græslu bróðu minns þar tóluðum við þetta í vor það er sumar kvíðin það er, þú veist, á maður að bóka fellur útlanda eða á maður að vera heima, taka sjensinn eða á maður að kaupa fellísi til þess að vera móbæl þetta er hérna þetta er...
2: En sko, að þú talar sumar kvíðan að þá, hérna, finnst mér svolítið merkilegt það kannski er bara okkar kynslóð við tölum alltaf að sumar sé vera búið eftir verslunum að helgi sem ég finnst ógislega skrítið af því að hérna, það er heill mánuður eftir og ágúst í fyrra var allavega besti mánuðurinn þú veist, en þekki ekki
3: þessu tilfinningu
2: já, sumar er vera búið, nei, verslunum að helgi
0: við erum aðeins búin að tegja það að menningarnótt finnst mér
2: já, en sko, svona, ég ætla bara að minna á það að sumar er ekki, september er oft frábær
3: já.
2: Þið veitir þannig að aðeins inn í jókanina svona, sumar er bara hálnað
0: þú getur tekið þetta inn í leit og hérna kjenslana, sko, hvort er glasið fullt eða hálftómt eða hálffullt
2: nákvæmlega,
0: hvort er sumarið hvort enda sumarið á veslum það ekki, eða menningarnótt
2: já, eða bara hérna 15. sept
1: ráð upp á hans ástíði mínir höst getur ekki valdið með
0: vambið lit og þú.
1: Já, af því allir góðu dagar eru bara gjafir, en vondu dagar eru bara haust, þannig að það er
2: Já, og það er eins og einn góðu maður sagði eða þú ætlar að auka hamingjunni lífinu, minnst það er besta sem ég hef heyrt í langan tíma, hann sagði sko ætlar að auka hamingjunni lífinu lækkaðu væntingarnar.
1: Akkurat Lífið er einst og væntingar stjórna
0: Nákvæmlega,
1: já, þetta er skemmtilegt.
3: Já, Einar Bárðarson og annar stein sem bara kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
8: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Förum saman í frí.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og dropp.
14: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
17: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Þú og KitKat. Betri dagur.
18: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
22: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
23: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
24: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
25: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
26: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
27: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Hann heiti Kristján Jóhann Matthíasson, hann hlustar nú mikið á okkur og, já, er, og frændi minn okkur. Hann er þeirur skildir, já, já, já. Það er gaman að því. En Kristján var með áhugaverða ábendingu vegna þess að hann þekkir fólk sem býr í Englandi og vildi koma til Íslands og pantaði nú ferðina held ég bara, já, öru korum með yfir síðustu jól og pantaði sem sagt gistinguna í Súðavík og svo framvegis. Ég held að sé bara best að leifu honum að taka við og segja söguna, Kristján, góðan daginn, sæll.
28: Góðan daginn, strákar, já, mér barst til eyrna frétt af fólki sem er tengist að fólki sem er vel efnum búið að það bókaði sér ferð og ætlaði að hérna, sjá sólmyrkvan og verða að upplifa þetta vestur á fjörðum. Það hafði náttúrulega flýgur til landsins fimm manna fjölskylda og leigir bíl og að betri gerðinni og það er allt borgað í topp og engar skuldir og engin kredit og ekki neitt og svo bara bingo núna fyrir örstuttu síðan þá var öllu kansellerað, öllu frestað og komu alls konar afsakanir en fólk sá að það var búið að auðlýsa gistinguna á hærra verði.
3: Þannig að sem fyrir ekki að hótelið að gististafurinn kansellar öllu bara ofórvarandis og endurgreiði þeim og auðlýsa svo sömu gistingu á margvaldhærra verði.
28: Já, og þetta gerðist í Reykjanesbæ líka með heimferðina, þannig að en það var hótel í borginni sem skreið undir með heimleiðina og þau fundu aðra gistingu sem ég vona að breyðist ekki. Fréttir eins vegar er svo að ég fór víða Lincoln skýri og hitti marga og talaði við marga því ég tala mikið svo veist einminn að fólk var almennt á því að það væri gaman að koma til Íslands, það væri fallegt, fólki væri yfirburða gott á Íslandi, en það skildi ekki hvernig við landarnir getum lifað þessa dýrtíð hérna. Við lítum að vera á einhverju súper ofur launum til að geta lifað af hérna. En svona fréttir, þetta fólk segir fólki frá og þetta skemmir og það er ekki að bera fréttir með haustskipi eða vorskipi, þetta flýgur neti.
3: Í sammála því, en þetta sko vekur athygli manns að þetta sé hægt bara þegar þú búin að borga sig með þú kannski þekkið út, ég veit inga þjónustunni, þeir eru búin að borga fyrir þetta og búin að panta þetta og það er búin að þá komin ákveðin samningur á, er bara má segja upp svona samningi, ég bara spyr.
1: Já, það er góð spurning, þetta er náttúrulega neytindalögin, ég þekki nú ekki alveg þessa hluti, en það eru skýra reglur í hináttina að ef að þú afbókar ekki með ókunni fyrirvara þá þetta borga.
3: Akkurat.
1: Og hérna, þannig virka það nú á hótelum. Veitingastæður eru aðeins að reyna að taka þetta upp, því að það er líka mjög dýrt fyrir veitingastæði að vera með bókanir sem ekki skila sér og afþakkaði að viðskipta með hann.
28: Má ég aðeins nefna eitt við heimir, ég lenti í þessi Bretlandi að það var afbókað hótel, Ríkjær Palace, ég hafði borgað fyrir 6 vikna gisting á sínu tíma, þeir komu mér fyrir á öðru hóteli.
3: Já, einmitt.
28: Sem var dýrara og ég þurfti ekki að blæða út fyrir það.
3: En hvernig sér þú þetta? Ertu að tala um að þarna sé sko græðgin sem sömur eru að tala um í ferðamennskunni hér? Er hún þarna
28: að yrtast? Það rifjast upp fyrir mér frétt og viðtal sem ég held að þið eða Kristófur tóku við konuna þar sem allt var allt í einu afbókað 70 mann og hópur. Og ég hugsa að hvað er í gangi? Er þetta málið? Er þetta máli, sko, ég sé þetta sem græki og bara græki.
3: Ertu sérst að segja að gistinstárun í Súðavík, hann hafi séð sér leik á borði, sagt upp þessum díl, en þú getum orðað að svo, vegna þess að nú er sólmyrkun að koma og það er hægt að selja gistinguna miklu að herra verðið eða
28: það? Ja, veistu það er að gjósa upp svona verðhækkanir víða í samfélaginu bara út af þessum degi, sko, og þessum sólmyrkva og hérna. Þetta er bara sorgleg.
3: En hvernig líður fjölskyldunni með þetta sem kemur frá Englandi?
28: Þau voru sár og þau voru reið, þau voru samt að koma til Íslands og tengingar og þau eiga og þetta er ekki pening, sko, var ekki peningaspörsmál í sjálfum sér fyrir þau, þau voru búin að borga þetta allt, þau fólk sem kemur hérna reglilega en ég held að veri langt í næstu
3: fæð. Þetta er ekki gott til
28: að spöða þessu sér. Þau voru að ferðast með föður og tengdaföður og afa með sér.
3: Já, þetta er ekki gott.
28: Þetta er ekki gott og hérna, já, svo vil ég nefna að hérna, já. Nei, það er kannski ekki meira það að segja, en eins og ég segi, Bretlandi voru alveg sem ég hitti, fast Ísland æðinslegt, en...
3: Þetta er von til afspurning. Kristján Guður Matthíasson, bara kæra þakkir fyrir að benda á þetta, takk fyrir þetta og bestu þakkir.
28: Heimur minn, verður góður við Simma frænda, hann er góður drengur.
3: Ég skal reyna það mitt besta.
1: Hann passa sig á því. Takk fyrir þér.
28: Takk fyrir stráka mínir.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður vestunamannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman vestlunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
29: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
30: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
31: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
32: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
33: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
34: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
35: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
36: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
37: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segð bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
13: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
16: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu, sko.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Förum saman í fimm.
23: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Já, við slum að kíkja til umferðarinnar í þetta sinn. Við erum með nokkuð greiðfæðra götur á höfuðborgarsvæðinu, þurfum ekki eða miklum tíma í það. Það er hins vegar almenn tilkynning frá vegagerðinni að það eru víða framkvæmdir á þjóðvegi og það eru einhverjar hraðatakmarkanir og ber að taka þar alvarlega. Hæ á okkur, það er öryggisatriði, það er fólk til að störfum þarna og aðstæður ekki eins og bestur á kosið. Þeir sem eru að hugsa ykkur til ferða helgina, endilega kynnið ykkur leiðirnar, kynnið ykkur vinda og annað slíkt ef þið eru með eitthvað í eftirdragi. Þið getur alltaf hringt í þjónustu síma vegagerðarinnar í 1777.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
25: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Já, ég er nú eiginlega svolítið fúll, sko, það var búið að spá því að hér ætti að vera sól í dag í þessum landsluta, en hér segir núna nýjasta spáin, létti til vestalands undir kvöld.
2: Já.
1: Ég, mér finnst þetta bara, veður spáin breytast allt of oft og ört.
2: Já.
1: Og ég nenni ekki að lesa hann eins og fúll yfir þessu veri.
2: Já.
1: En allavega, öllu gamni sleftu, þá verður ekki sól fyrir á morgun hérna.
2: Nei, en það er þó allavega á morgun.
26: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
27: Björt og brosandi í 40 ár.
38: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
1: Já, það kom frétt í gær eins og svo oft áður og það er ljóst að við munum ekki ná verðbólgumarkmiðum okkar samkvæmt áallunum eða vonum eða þrám eða draumhyggju eða hvað getum við kallað þetta í dag en við erum komið á línuna, Vilhjálm Birgisson formann verkalýðsfélags Akraness og starfskvennasambandsins hér árum áður og taka stöðuna, vinnumarkaðurinn er í ákveðinni pattstöðu virðist vera í haust verðbólguspáin ekki að standast og þá spyr ég bara strax Vilhjálmur hvað er til ráða í haust og þurfa menn ekki núna bara að taka höndur saman og finna lausn.
39: Jú, jú, að sjálfsögðu þurfa menn að taka höndum saman og finna lausn. En þá vil ég líka minna á það að það var nákvæmlega upplegið í síðustu kjarasamningum. Það var uppleg verkafólks, starfsgreinasambandsins, eflingar og saminar að bjóða samtökum atvinnulífsins, stjórnvöldum og sveitafélögum upp í dans. Sameiginlega dans sem hafði það markmið að semja hér hófstilltar launahækkanir nán og skapa hér skilyrði fyrir lækkun verðbólgu og vaxta Niðurstaðan er hins vegar svo að það var einn aðili sem að tók þátt í þessum dansi og steig taktin jafnt og þétt og það var íslenskt verkafólk. Aðrir tóku ákvörðun um að stíga út úr dansinum og vera ekki með.
1: Má ég spyrja því aðeins út í orð fjármálaráðherra í morgunblaðinu í morgun, hann er að benda á núna á þessum tíma undangengnum, þá hafi nú laun hækkað meira en samningar gerðu ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Verðið þið ekki að taka það með inn í reikningin?
39: Hann er þá að tala um svo kallar launaskrið og hann, ég veit ekki hvað hann er þá líka að tala um það er launabreytingar sem að hið opinbera samdi um við hluta af sínu fólk.
1: Já, já, en hann tala um kaupmáttur hafi aukist.
39: Sem var langt umfram það sem sami var um í þessa kjarasamningu sem við gerðum. Já, síðan er þetta launaskrið þar sem að við sömdum um að heildar kostnaðarum að okkar kjarasamninga var í kringu 4% að teknu tilliti til allra þátta. Niðurstaðan var hins vegar svo að launavísitalan fór hér til þessi óperu starfsmönnum upp í tæp 11%.
0: Þannig að eitt sem ég spurði út í, þú talar íslenskt verkafólk, sko, er ekki stærstu hlutin af verkafólki á Íslandi í dag ekki af íslenskum uppruna?
39: Nei, alls ekki. Það eru svona í kringu 25-30%.
1: Í þínu samtökum, en inn í ASI er hlutallið töluvert þarra.
39: Já, það er til dæmis ef við tökum Eflingu sér dæmi, þá held ég minni mér nú að Sólveig Anna hafi sagt mér það að helmingur þeirra félagsmanna er af ellendu bergibroti.
1: Og þá erum við að tala um fólk sem kemur hér til þess að starfa vegna þess að launin eru góð.
39: Að sjálfsögðu, þið verða áttugur á feinustráka minni, að laun á Íslandi meðal laun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðalaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Þá spyr ég, hvað ætlið þá byggjum í haust? Ég meina, er ekki eðlileg krafa að þið haldið aftur launakröfum gegn einhvers konar vilirð og lofvörði að verðhækkun sé haldið í hóf, gjöld og álagning ríkisins verði þá haldið niður í? Meina, er þetta ekki sáttaleiðin í þessu?
39: Sem ég, það snýst þetta má. Það snýst nákvæmlega þetta sem þú ert að segja.
1: Og finnst þér viðskiptalífið eða atvinnulífið ekki bregðast við því og hugsa bara græðgi í alvöru? Er það þannig sem að...
39: Það er eitt vandamál, líka stjórnvöld. Takiði bara eftir þeim bifreiðasköttum sem komu núna á síðustu áramót.
1: Það voru fleiri gjöld sem hækkuð en bara þau.
39: Miklu fleiri og síðan er það náttúrulega líka... Síðan er það líka sveitafélagin sem hafa verið hér í innviðagjöldum og annað slíkt sem hefur rokið upp öllu valdi. Ég held ég farið rétt með að Reykjanesbær og Árborg, held ég að sé rétt, eru búin að afturkalla þessa þessi innviðagjöld. Og er það vel þegar menn taka þetta tilbaka?
1: En Vilhjálmur, sko nú erum við, ég tala við í, ég bráðum ára tugi, er ekki, getur
39: þið fara að segja? Já, ég held að þú sér búin að jafn lengi og bylgin og ég
1: í verða að segja. Við talað saman um þessa hluti.
0: 22 ár, er það ekki Vilhjálmur, þú er búin að vera í 22 ár, formaði verkefnisfélags
39: Akraness. Ég byrjaði 19. nóvember 2003.
1: Já, en ég ætla að fara að segja sko að við erum að tala um þessa sömu hluti hérna reglulega. Og ekkert breytist, heyrist manni á þér, eða lítið sem ekkert breytist. Það er svona sama óanægjan í verkalýðshreyfingunni. Þú ert eins og er einarður andstæðingur þess að ganga í Evrópusambandið. Einhver kynni að spyrja, hvernig stendur á því? Viltu halda áfram að berja eða haustum í steinin, frekar heldurinn kannski bara og viðkynna að þetta er ekki að ganga upp hérna með þessum í þessari íslensku aðferð, ef við ekki bara fara í Evrópusambandið og sjá hvort þetta reytist ekki?
39: Þá erum við leið að gefast upp. En við skulum ekki gleyma því sem er mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að átt okkur á því að við búum í dásalegu landi. Við erum einn ríkasta þjóð innan Evrópusambandsins. Það eru þrír hlutir sem að ekki er í lagi í íslensku samfélagi. Og þetta eru hlutirnir sem að þeir sem að vilja ganga inn í Evrópusambandið nefna stöðugt, það eru vextir, það er verðbólga og það er verðtrygging. Allt eru þetta hlutir sem að við þurfum hvort þið er að lagfara þrátt fyrir ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið og taka upp
3: Já, en það hefur ekki gengið í ára tíu.
39: Það er vegna þessi svo ég hef sagt, þetta er á ábyrgð stjórnmálamanna. Þetta er á ábyrgð stjórnmálaflokka.
3: Hafa þeir ekki kjart til þess að fara í þetta eða hvað, heldur?
39: Algjörlega, og við skulum skoða rót vandans og viðurkennan, hann er til dæmis fólkinni því að við erum með 6.000 miljardar frá lífeyrissjóðunum inn í íslensku hagkerfi. Þeir vilja fá 3,5% raunávöxtun ofan á sína fjármunni sem er inn í íslensku hagkerfi. Og ef við skoðum þetta ára tíu aftur í tíman, bætið verðbólgunni við 3,5% þá eru það nafnvextirnir sem er alltaf í gildi á Íslandi. Það er lífeyrissjóðskerfið okkar að stórum hluta sem er orsök þess að við erum með þetta hátt, þetta hátt vaxtastíð.
0: En hver við græðir þá, Vili, hver græðir á því að lífeyrissjóðir eru svona stórir í íslensku viðskiptalífi? Hverju græðir á þessu og vilja við þetta kerfinu?
39: Að hluta til eru það náttúrulega sjóðsfélagarnir sem fá betri ávöxtun á sinn lífeyri. En við megum ekki gera það samt þannig, og þetta er það sem ég hef alltaf sagt. Við megum ekki gera það þannig að við ljúberjum sjóðsfélagarnir meðan hann er á vinnumarkaði. Nei. Að hann standi vart í lappirnar á meðan hann...
0: Akkurat. En ég spyr þá hver græðir á því að viðhalda þessu kerfi? Stjórnmálaflokkarnir vil ekki breyta þessu. Hverjir græða á því að viðhalda þessu kerfi? Það er ekki sjóðsfélagar, eins og þú nefnir. Hverjir græða því?
39: Það eru náttúrulega þá eigundur, við tökum bara, skoðum við bara kauphöllina. Það er bleið að 60% af öllum hlutabrifum í kauphöllinni er í eigu lífeyrissjóðanna.
0: Já, fórum við það með fjármálaráðherra. En hver græðir á þessu, Vili? Hver er að græða?
39: Það er þá náttúrulega bara eigundur viðkomandi hérna hlutabrifa sem að græða á því. En þarna getum við getum líka breytt þessu.
0: En það er svona sérstætt samt, Vili, að því að þú er búin að vera svo lengi í þessu og þú hefur rætt stöðuleika og ná verðbólgumarkmiðum og allt þetta. Að það er svona sérstætt að sjá þig og Sólveig Önnu í sama partíi og með þeim sem að þú ert hér að nefna að eru að græða á kerfinu.
39: Nei, ég er bara að benda á
0: staðrindir. Þeir eru sama kóktelbóðinu, sko, í þessu nei.
39: Ég er að benda á staðrindir sem ég er búin að benda á í ára raður og tækið eftir það nýgjaldmiðla skýrsla sem kom út núna í maí, sem stjórnvöld þetta gera. Það er verið að fara yfir kosti og galla íslensk krónur. Ég held að menna þetta að lesa hana.
0: Já, en þú lítur að skilja mótsögnuna sem að sér, Vili, þegar þú kemur fram og segir, þú ert í sama partí og þeir sem eru að græða á kerfinu sem þú vilt taka niður, að þá veltum að fyrir sig, hvað er í gangi eða?
3: Hvað stoppar þetta? Hvað stoppar áhugin á því að taka þetta niður?
39: Áttum okkur einu strákar, í Evrópusambandinu er stéttafélagsaðild 18%. 18%. Hún er 91% á Íslandi.
0: Já.
39: Ég ætla ekki að hugsa til enda hvernig við stæðum ef við hefðum ekki öfluga verkalýsreifingu sem að væri þó að tryggja það að kaupmátturinn og tækið eftir að var nefnilega í þessari nýju gjaldmiðlarskýrslu kom fram að kaupmáttur á Íslandi var 2,4% að meðaltali síðustu 10 ár kaupmáttaraukning 2,4% að meðan hún er á Norðurlöndunum
3: 0,6-0,8. Það má við kannski segja það, þetta er svolítið svona ringi ekki að einhver, en gangið þið nú vel í þessu, við komst ekki lengra vilji, gangið þið nú vel í þessu, það er bara áttur og sjá hvernig það endar að saman.
0: Njóttu þið nú að eitt á móti.
3: Bestu hverju bara stundum.
0: Takk.
4: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Hvernig hljóma rafbíl?
7: BL.
8: Loksins krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
11: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
13: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
14: Sæktu appið og vertu með.
15: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lagar.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögn. Bauhaus.
17: Krosslindar timbureiningar. Idex.
18: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
28: Körfubílaleiga. Glersýn.
29: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
30: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
31: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
32: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
33: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
34: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
35: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
36: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
37: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
40: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
41: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
42: Drag

Klukkan er níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvar sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindar forritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindar forritin óvirk hefur aukist samfara miklu framförum tækninar síðustu ár. Það sem gerði útslagi fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis að eitt módela fyrirtækisins hefði á dögunum brotist undan stjórn og ráðist inn í kerfi annars fyrirtækis. Löggjöfin sem þingmenninni leggja tilfellur í sér valdheimildir til að handa öryggisyfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtækjum að slökkva á módeli eða forritum. Þá myndu fyrirtækin vera skikkuð til að hanna öll sín forrit á þann veg að hægt sé að grípa inn í og svæfa þau að slökkva þeim. Málið gríðastórt og ekki útséðu mögulegar útfærslur en innleiðing gervigreindar í mikilvæga innviði og hinn ýmsu opinberi kerfi þegar hafin út allan heim. Á þess að menn hafi huga sérstaklega því hvað gerist ef taka þar tæknina úr sambandi. Þyrlu áhöfn landingliskeslunum var kölluð út að skemmtiferðaskipi í gærkvöldi vegna farþega sem lenti alvarlegu slysi. Hann var síðan hífiður upp í þyrlu skömmu fyrir klukkan 11 í gærkvöld og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri og líðan hans sögð stöðug. Skipi sem umræði var skammt frá Húsavík þegar atvikið kom upp. Þetta sagði Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri á landhelgisgæslinni í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Hann sagði ekki tímabært að veita upplýsingar tildrög slyssins en sagði farþegan vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum borð í þyrluna enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningu máli í kringum 20 mínútur fyrir níu í gærkvöld. Nýir tollar Bandaríkjanna gegn yfir 80 ríkjum tóku gildi í nótt eftir að tollar sem komið var á í kjölfar þessa dómstólar úrskurðu urðu frelsistags tollana svo kölluðu ólögmæta. Eftir að þeir runnu út, nýju tollarnir á bilinu 10 til 12,5% en athygli vekur að þeir eru lagðir á með vísan til löggjafar gegn vinnuþrælkun. Það að segja, Bandaríkjastjórn réttlætir tollagninguna nú á þeirri forsendu að umrætt ríki stundi innflutning á vörum sem framleitar eru með vinnuþrælkun. Meðal þeirra ríka sem eru nú tollu á þessari forsendu eru aðildarríki Evrópusambandsins öll, Kanada og Kína.

0: Öllun Guardian hafa gróður eldatinn í Evrópu þetta ári þegar slegið mörg met. Í miðri þessari viku hafði það bilt tvisasunum fleiri hektarar brunnið en sem samsvara meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Og í Frakklandi hefur aldrei eins mikið flatamál brunnið á einu ári og á Spáni hafa aldrei eins margir eldar kviknað. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til minni á frétta vefinn okkar vísi.
1: Ali Barbecue hunangsmarinerðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf.

0: Já, pressandi.
1: Nei, maður telst bara ekki þetta endi þetta.
0: Nei, þú ert að syngja sjálfur. Ha, þú kannt að syngja.
1: Já, já.
0: Það er ekki, hefst ekki að syngja í þessu leið?
1: Ég?
0: Já.
1: Ert það stríðandi?
0: Nei, mér heyrist ég heyri þér, hefst ekki að syngja í þessu leið.
1: Það er rauklandur og Eyjólfur Kristján saman.
0: Já, það er grannlegt, það er ekki dónulegt, það er ekki leiðum að líkjast.
1: Þá myndi nú bara spatta tíma við að hálsnef og eyrnalegni.
0: En það er þetta frumsamið lag, við ætlum að fá hérna eftir Rödd og Steinda til okkar. Þeir ætlum að frumflytja fyrir okkur Vestlarnahelgalag sem þeir settur saman.
1: Það er gaman að því.
0: Já.
1: Og svo skjóðust þið Austurland.
0: Já, þú maður fara aðeins í hins eginn skóna okkar, en það er hins eginn dagar, hins eginn Austurland, það er þriggja vikna regnbúa hátíð.
1: Já, og það mann förum við í Hafnarfjörðin, þar sem er Bjössi Dór, gítarleikarinn, Snjalli, býður upp á tónleik á morgun heima hjá sér í garðinn.
0: Já.
1: Og það verður sól á morgun, ég meina, í alvörinni, það átti að vera sól í allan dag, ég fúll, því að spáin ekki gengið eftir.
0: Þú lofar því?
1: Ekki ég, veðurfræðingarnir, spáðu þannig og það er ekki lengra síðan heldur en í fyrra dag.
0: Já, já, þú ert bóðberið til þjóðarinn, þú eru að bera ábyrðu orðinu
1: okay, þetta ykkur. Já, og skjóta sem sendi bóðan, eins og það gert í ganga.
0: Já, en stundu.
1: Ég held að þetta sé klukkan fjóri og bjösa, en ég veitum að slá á hann, hérna eftir, væntalega messenger í mynd, þar sem að hann verður vonandi út í garði með gítarinn.
0: Já, það er óskandi.
1: Já, en auðvitað og sveppi, nei ekki auðvitað og sveppi, auðvitað og steindi verða
0: hérna. Auðvitað og steindi.

0: Já, ég er nú rættur um það. Það er verslumlega helgi. Það er bara vika, eftir viku verða menn komnir í stemningu sem aldrei fyrst.
1: Hinga og þangaðu landið, en ekki síst á Akureyri.
0: Nei, City of Joy um verslumlega helgina. Það eru margir sem ætla að leggja leið sína þangað. Það verðist vera. Hérna, tjálsvæðin þar, það eru umsetið. Mér skilst að fólk sé bara bíða í röðum á mánudags morgunni að taka frá plás.
1: Og þú ætlar að fara þarna?
0: Er ég einn af þeim meiri sé? Takk fyrir góðan dag.
1: Ætlar að fara að horfa á þessa kappa sem eru
0: komin? Já, sjálfsögðu. Það eru þeir mættir hérna, Auddi og Steindi velkomnir.
2: Þetta var 5% afslátt.
0: Já, já, já.
1: Ekki meira. Ekki meira. En hvað segir það er að fara að gera?
2: Herr, við erum að fara að halda bara stadium gig í fyrsta sinn. Við hefum verið tvisar í höllinni og sælla minninga og bara...
1: Já, við tölum ekkert það.
2: Já, já, bara stöðlega maður.
1: Já,
2: og geðslega gaman. Náttúrulega bæði með 10 ára ammali og fer mikið þar. Og já, svo ætlum við að vera bara núna úti. Alveg úti gig á Akureyra velli.
1: Ok, er það langt hjá okkur eða hvað?
2: Já,
1: giggið.
2: Giggið sjálft.
1: Já, þetta er rosa line-up, þannig að hérna, þetta er... Ég reyndar, sko núna er ég smá að fara að bulla því ég veit þetta ekki, en allir þetta sé ekki eitthvað svona hósi, svæðið opni
2: svæðið opna sex, sex og sjóið byrjað að hálfa 8-8 og búið á miðnætti, þannig að þetta er heljarn að sjó
0: þannig er DJ Mössinbói Birnir og Úlfur Úlfur og Ragga Gísla og Saint Pete heimamaðurinn og Jóhanna Guðrún og stendur yndir á tix.is Jóhann Guðrún er eitthvað að frétta
1: En ég gíska á, strákar, einhver hlakki nú alveg svakalega til. Þetta er alveg rosalega gaman.
2: Þetta er stress. En eins og þið þekkjur ekki sjálfið, það er gaman þegar það er mikið stress og svo þegar það kemur aðeins og það var svona relíf þegar þú stígur á svið, sko, alveg pottet.
1: Já, maður þrýfst svolítið í þessu að hafa nóga stressi alltaf í kringu sig, en hérna, þetta er náttúrulega stærstu tónleika líka. Þannig að það er gaman að því að höllin var, við vorum með 10.000 manns þar og núna erum við með stadium gig, þannig að í rauninni
0: plássur,
1: ég veit ekki einu, já plássur ég veit það sko,
2: 25.000
1: manns 30.000 manns, þannig að það verður allavega nóg pláss hérna,
0: og er búið að græja salerni
2: Já, klósettum með það
1: Er
2: þið
1: því að hvað?
2: Nei, við erum svona eftir síðasta gigga, þú eru búin að passa upp á það sé
0: Já, við tekið nokkra fundi svona
2: Við komumst að því eftir síðasta gigga, við þurfum að sitja þessa fundingrilla
1: Hvað er þið að gera á sviðinu?
2: Við ætlum bara að gera allt vitlaust
1: Já,
2: það er ekki flóknar
1: við
2: það
1: Nei, við verðum með mjög bara stórt sjó í raunin á sviðinu
2: Það er bara líka okkar hlutverk
1: Það er alltaf mikið hérna Já, það verða þú veist, mikið um svona stæla, leysarar og eldur og svona, við viljum allt þetta skiljum við, þannig er mjög mikið hérna, púðulagt í sjóið
2: Já, og það er mjög dýrt að ferja það allt norður, við erum búin að komast að því
1: Það
2: er aðeins stælar og komum sér bara eitthvað í höllina
1: Já, við fáum ekki krónu fyrir þetta gík, það er bara allt ykkur eld og leysar sem er að mæta Nei, það gengur ekki, þið verðum að Þetta er bara algjör stemning og við viljum hafa þetta svona, þetta á ekki bara að vera þetta er ekki bara tónleika, þetta er líka smá leikús
0: Svo sá ég líka bara þetta er nú svona meða við það sem að maður sér í viðbörðum almennt að þá er þetta á 9900 kall þetta er bara gefin ekki gjald finnst manni sko, svona við massum að vera
2: Svona meða við line-upi, já, myndi ég segja það
1: Og líka
2: frá
1: 6-12 þannig að það nú bara á gett
2: Já, 6 tíma sjó fyrir
1: 9900 Svo náttúrulega daginn eftir á sunnudeginum tuttugust manns á þeim sko og hérna
2: Já, sunnudeginum eru sko, það er Netan og það er hérna Aron Khan og fleiri
1: Krismundur Axel Páttur sko og fullt af hólki að spila
0: Það er það mann í þráðbeinni hér á bylginni
2: Já, geggja
1: En það er hægt að kaupa með hana?
2: Tix.ris
1: Já, Tix.ris á kaupa á stadium gigi okkar og line-upið og hérna og svo náttúrulega eru tónleikarnir bara á sunnudeginu frýr og svo náttúrulega er bara fullt í gangi þarna, þú veist, það er eftir miðnætti byrja síðan bara böll út um allan bæ sko, þannig að hérna þannig að fólk ætti að geta, ef þú ert að mæta náttúrulega partíja, þá ætti að geta partíja þannig að bara held í allan sólringin sko
0: og má taka með sér klappstól og nesti
1: ef þú ert að spyrja mig
2: já,
1: þú máttu taka með stól og nesti sko.
2: Ég myndi bara hafa hann svolítið aftalega og okkar gigi, það myndi ekki vera með fremstanna
1: það var bara frekar aftalega Nei, nei, þetta bara er að stemning.
2: Ja, sko, það má taka með sér næsti. En sko, það er áfengisala fyrir 20 plus.
0: Já.
2: Það veist að verða barir og svona. Þannig að það mátt ekki taka áfengi með þér inn á svæðið hins
1: vegar. Nei, þú getur samt látið samlokuna að liggi ykkur, ykkur áfengi og hérna, mætt með hann að
0: blöyta. Grand marinir rostasamlokuna.
1: Já, það er þetta rosalegt. Það er algjönt lúphól.
2: Það er gamli bómöldur, vilja þannig að
0: það. Já, já. Þú var
1: Var það ekki alltaf eitthvað að segja? Var það myth?
2: Ég held að sé urban myth.
0: Ég hef aldrei prófað það allavega.
1: Nei, nei.
0: Það er bara orðin.
3: Já. Það er þessi leyni, gestur segði.
2: Ég, það var ég skrítið að segja. Það var ekki leyni.
3: Það er rísa stórna.
1: Já. Það, já, það, já, mjög stórt. Og en þú veist, það verða leyni gesti.
2: Það er íslendingur, þannig að sé ekki, já, það er fleiri neitt, sko.
3: Ok.
2: Það er allt íslendingar að því að þú segir eitthvað risastórt nafn, svo fólk var ekki að halda að sé að vera að koma ykkur.
1: Nei, nei, en yfirleitt er þetta
0: hann að vera Ragnar að grípa í fónina.
1: Já, það getur bara vel verið. Ég hérna, nei, en yfirleitt er að vera með ykkur, þú veist, með tónleika og erum búin að sýna line-up og svona, þá getur fólk alltaf reikna með alveg ykkur auka fólk að mæta, sko. Það er alltaf hann.
3: Bónus.
1: Já, já,
3: alltaf. En hvað með lag? Komum við frum saman lag með ykkur?
2: Já, já, það kom bara út núna á miðnætti á Spotify.
0: Já.
2: Þannig að hún er á bara þrjusum flugi sem er gaman.
3: Og það tengist það eitthvað þessari uppákomu?
1: Já, það gerir það.
2: Ég, lagi heiti City of Joy.
1: Lagi heiti City of Joy sem er unni, akkur er náttúrulega heiti City of Joy. Það er svona að ég farið að vera svolítið vita mál. Og að því að það er ekki hægt að fara að það og leiðast.
0: Nei.
1: Ég á ekki eina slæma minningu frá Akureyri. Man fer bara til Akureyri og það er alltaf ógeðslega gaman. Og hérna, hann er City of Joy, það er svona lagi fekk þann titil og St. Pete náttúrulega sem er þaðan.
2: Já.
1: Og er að spila á gíkinu og
2: það eru bara heitast rappari, landsins í dag.
1: Já, nei. Bara geggjör og hann var til að koma að vera með okkur og hérna
2: það sem ég dýrka við þessu lög að þessi bara bestu tónlistamenn landsins nenni alltaf að taka þátt í þessu rugli með okkur
0: og nenni að syngja með þér.
2: Já, sem er ótrúlegt.
1: Það er bara ástæðan fyrir því ég líka því að þú veist, það þurfa náttúrulega allir sem er á kafi í tónlist á takinni svolítið alvarlega og svona og við getum stundum leift okkur að vera svolítið silly og ég held að fólki finnst það léttir, það geta komið bara herri, já, ég get komið til ykkar og herri, nú alltaf ég að gera hennar pælingu sem ég hef aldrei náði að gera sjálfur
2: But anything goes.
1: Everything goes og hérna, við vorum spurðir, hérna, vorum í öðru vitali og hérna, vorum spurðir hvernig lag er þetta og við eiginlega, það er mjög erfitt að setja puttana á, sko.
2: Bara stemningsla?
1: Þetta er stemningsla, sko. Þetta er smá eitthvað svona UK rapfílingur, þetta er eitthvað donk, þetta er smá house, þetta er svona
3: allt í þessu.
1: Já, það er mjög erfitt að segja hvað þetta er, þannig að hérna,
0: þetta
1: er
0: ólýsanlega. Bylgjuna mun örugglega hafa gaman að þessu.
1: Ég held það.
2: Já, þetta er sko, þetta er fyrsta lagi, er reyndar hérna hver sem besti, en sko kona mín, hún er mjög gagnrýn á lögin okkar, hún bara svona ach, já. Jó, ekki úlingarnir eftir að þýla þetta eitthvað, hún dýrka þetta lag.
1: Þú veist, þetta er bara stemning og hlustendur bylgjunar, þetta er stemningsfólk.
2: Já, fólk þarf að hækka.
1: Það er bara að hækka vilja
3: græja. City of Joy, heitilega.
1: City of Joy. Og það verður að hlusta þetta hátt.
2: Komið á Spotify.
1: Það er bannað að hafa þetta
0: látt. Og það er ennþá lausi miðar á Stadium tónleikan ykkar á Akureyri 1. ágúst.
1: Já.
0: Ég verðar.
2: Lögðan þetta ykkur.
0: Flakka til að sjá okkur.
1: Já, bara
2: að hlusta vel á móti.
0: Já, við skulum heyra lagið City of Joy.
2: Já, nú þarf að hækka í bílnum.
4: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
5: I'm here to go gold. Ain't been hanged, city's cold. The bubble is a stone.
4: St. Pete!
2: Yeah.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það er líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hinna staðina.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
10: Við erum komnir til að sjá og sigra.
11: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
10: Komið þið sæl og blessuð.
11: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
10: Þú ert aldrei mikið.
12: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
10: Nei.
11: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Gluggaþvottur. Glersín. Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
15: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
16: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
18: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
19: Ég er nú hrættur það. Það er mikið búið að tala Austurland eins og alltaf á sumrin, sko. Það er nú alltaf þannig. En það hins vegar er í gangi núna og er að hefjast þriggja vikna hins eigin hátíð á Austurlandi.
20: Já.
19: Og það byrjar meðan hans bara í bræðslunni, í Borgarfirði, á Eistri, á laugardaginn og svo heldur túrin áfram allt Austurlandið, en til þess að ræða þetta er bekkjarsýsti mín gömul og góð, Jódís Skúladóttir, gaman að sjá þig.
21: Sömmulegðist.
19: Hvernig var Simmi þegar hann var svona pott ormur?
21: Sko, ég veit ekki hvort við eigum að ræða.
19: Nei.
21: Hann var góðu kall.
19: Já. Ég var mjög snemma kall líka, þannig að þetta er bara vel að
20: Er það en hérna, þetta er ekki fyrsta skipt sem haldið þessi, hins eitthvað var
21: þetta? Nei, hins eigin Austurland sem er félag, sem þess að hins eigin fólks á Austurlandi, fjölskyldna þeirra og velunra. Við stofnuðum nokkur þessi samtök árið 2019 og höfum reynt að halda einhverja viðburði á hverju ári síðan og bara höfum haft það markmiði að vera sýnileg, vera til staðar fyrir hins eigin fólk í fjórðungnum.
19: Já, hvernig er staðan þar? Ég meina, veist, nú er mikið þetta rætt, ég meina tröppunar í graf og það kom upp svona alls konar hlutir. Er mikið, er búið að vera eitthvað, svona, einhver svona vitlis í gangi fyrir austan?
21: Já, ekki, ég hef ekki heyrt að í undanfærið en við hérna lentum í því fyrir nokkrum árum að fánar voru rifnir niður og eitthvað en það var ótrúlega gaman að sjá sko hvernig samfélagi brást við að einhvern veginn fordæmdi þann verknað bara og fólk gaf í og keypti fleiri fána bara
19: Já, já, þannig að það er hérna, bara, þetta er svona svipa bara eins og annars staðar, við erum ekkit betri fyrir austan heldur en annars staðar á landinu
21: Nei, nei, nei. Þetta er bara, staðan er bara þessi og það eru þetta þannig að við sjáum það sko ekkit bara hvort sem það er á Austurlandi, Íslandi eða um allan heima, það eru þetta ákveðin stemming og svona öfga einhvers konar bylgja sem að er okkur erfið sem að erum á einhverjum jaðri og eina ráðið við því er bara endalaus kærleikur og litríkur sýnileiki sko.
19: En finnst þér við fyrir að finna fyrir því hér líka og hér á landi?
21: Já, já, alveg absolútt og ég bara veit það að undanfærin ár hefur verið vegið mjög og ég vil nefna sérstaklega transfólk en bara almennt hinsegin fólk hefur upplifað það oft talað þetta bakslag eða hvað við að kalla það en það bara svona einhver undirróður sem ekki góður
19: En hérna að hátíðinni, hvað gerir þið til þess að skemmt ykkur?
21: Sko, við ætlum að setja hátíðina á bræðslunni á morgun hádegi, við verðum með hinsegin sölubás, við verðum með lifandi tónlist, það verður gengið í nafni friðsemdar og fjölbreytileika og mér langar að nefna það að friðsemd eru samtök á borgarfirði gegn ofbeldi á bræðslunni og bjóða þar upp á láþröskulda þjónustu fyrir þolendur og okkur fannst þetta falla rosalega vel saman þannig að við göngum frá tjaldstæðinu klukkan 3 minni mig að Fjarðaborg og þar hefst bara hátíðardagskrá með grillpilsum og andlitsmálingu og lifandi tónlist og óvæntum uppákomum við erum vona ótrúlega góðum leynigestum
19: Já, ekki En þú segir ganga frá tjaldstæðinu sko, er þetta ekki bara 4 mínútur eða?
21: Þetta, sko, þetta er stutt ganga en við njótum að vera í bók
19: já, já.
21: og þetta er enn alltaf eitt fallegasti staðu landsins þannig að það verður dásanlegt að lappa þessi leið
19: já,
21: en síðan höldum við áfram og mér langar að segja ykkur að sko, þið erum nú að tala mikið Evrópusambandið og miðstýringu og samþjöppun valds og svona þegar við stofnum félagi þá leggjum við mikla áherslu á það að þetta verði ekki bara félag eins sveitafélags Egilsstaðir eru svona svolítið í miðjunni, þar er flugvöllurinn og fólk á hér leiðum en við vildum ná til allra þannig að í staðin fyrir að halda eina stóra hátíð þá höfum við gert þetta svona við fylgjum svolítið bæjarhátíðum við reynum að vera með viðburði vítt og breytt þannig að næstu helgjum Vestfjörnmahelgina verðum við á neistaflugi með glæsilega dagskrá við verðum svo í samstarfi við Hýra Halaró á Seyðisfirði 8. ágúst, það sjálfur Pride dagurinn og svo lokum við hátíðinni 9. ágúst á Egilsstöðum og málum regnbogagötur og
19: okay. Og það þetta fylgjast með þessu inn á Facebook, hinsegin Austurland og þeir sem eru að fara á bræðsluna, ansi margir sem eru að fara þangað og þeir geta tekið þátt í þessu að sjálfsögum.
21: Já, algjörlega.
19: Yndislegt Jódís, gott að heyri þér og bara gangi ykkur rosa vel.
21: Sömuleiðist, ég ætla að fá að enda á því að þakka fyrir mig því að sko, svona hátíð ekki gerð nema með stuðningi alls samfélagsins og við höfum bæði sveitafélög stofnanir og einstaklinga sem hafa styrkt okkur og aðstoða og svo endalaust mikið af sjálfboðaliðum sem að taka þátt og fyrir það er einræglega þakklátt.
0: Frábært, bestu þakkir, bestu
19: kveðjur. Bestu þakkir, bestu kveðjur. Bestu þakkir, bestu kveðjur.

0: verður að smakka. Skúbbískerð, Laugarásvegi 1.
1: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. topptjöldogvagnar.is
6: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
9: GetGut. Brjóttu ferðalagið með GetGut.
10: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178, sérverslun veiðimannsins.
11: Sígræn ást, gróðrastöði Merk.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.
17: Þetta er Bylgjan.
18: Já, ég vilti óska þess að ég kynni vel og gítar og hann Bjössi voru loka orðin áður.
19: Já, ég vilti óska þess að ég kynni svona vel og gítar.
18: Já.
19: Ég bara ekki þólum að þetta sem lærað.
18: Má þess að putta maður.
19: Nei, alltaf feitur og ljóstuð.
18: En hins vegar, þá sé ég menna það sé engin afsökun.
19: Nei.
18: Við erum menn benda oft á Elton John sem píanuleikara, sko, með örlitla putta og svo framvís.
19: Já.
18: Já, já.
19: Ég er ekki það litla puta.
18: Það er ekki margir sem
19: þú heldur ekki með píanuleikara puta.
18: Nei, ég er með hramma.
20: Þetta nú líklega eins og með þetta og allt sporti heimir. Það þýr ekki að byrja þessu bara 35 ára, það bara lífi búið. Getur ekki orðið atvinnumaður að spila neitt eða gert neitt skemmtilegt.
18: Látið ekki svona, það er aldrei að senda byrja, sagði einhver. En Bjössi er kominn á línuna hjá okkur. Blessaður.
21: Hæ.
18: Góðan dag.
21: Góðan daginn, góðan daginn.
18: Þar maður að vera með langa putta til þess að geta að vera góður og gítar?
21: Nei, alls ekki.
18: Það sjá.
21: Það er ekkert með þetta að gera.
18: Nei. Og að genið svona í loðinu lóðana heldur, sko. Það er allt eitthvað.
19: En þið byrjuð, þú allir og þú og þið sérst hjónin, ætlaði að bjóðu upp á tónleika í garðinum heima í okkur morgun í Hafnarfirði?
21: Já, í sjötta skipti, okay. á Hringbraut nr. 63 í Hafnarfirði, þá hefur við verið með svona tónleika í garðinum og það hefur verið alveg haugur á fólki sem hefur komið.
18: Frábært.
21: Það byrjaði svona sem brýri bara.
18: Já.
21: En nú er þetta búið að vinda upp á sig og er bara orðnir árlegir tónleikar.
18: Já, er fólk að koma hérna og þaðan, ekki bara Hafnarfirði?
21: Nei, og út allt.
18: Ok. Gægjað.
21: Síðast frétti á manni sem var að leggja á stað frá Blöndósi.
18: Nei, já.
19: Það er bara ekki annað.
18: Og hvað er það, hvernig faraði fram þessi tónleikar?
21: Það er bara, við verðum bara hérna í garðinu, sérðu.
18: Ok.
21: Við erum hérna, úps.
18: Ó, það er slitnað, það er reynda að setja myndaflega.
21: Ok.
18: Það,
21: sem sagt, garðurinn er hérna.
18: Þetta er gægjað.
19: Okay.
21: Og við setjum bara sem sagt, upp græjur og Ingo hérna í hljóðvegs, hann býr hérna beint á móti mér og lánar mér alveg bestu græjur sem er til í heiminum.
18: Okay.
21: Og svo bara talið í.
18: Já,
21: er ég með frábært band með mér og svona, svo koma hinur að þessir gestir.
18: Já.
21: Já, já, meðal annars þessi ætlar að koma og syngja.
19: Ok, hæ, hvað heitir þessi?
0: Ég heiti Sólbjörg.
19: Sólbjörg, já. Sólbjörg. Og hvað, ertu múin að ákvaða hvað ætlar að syngja?
0: Jep, ég ætla að syngja Rólegur Kúreki.
18: Rólegur Kúreki, það er ekki tónlega. Hvenær byrja tónleikarnir byrja sig?
21: Þeir byrja klukkan þrjú.
18: Já.
21: Á morgun.
18: Briljant og staðan beint í hjarta Hafnarfjarðar á eftir.
21: Hvað séru?
18: Þetta byrja hjá þér og svo fara allir í beint í hjarta Hafnarfjarðar á eftir.
21: Það nefnilega, það stemmir mjög vel.
19: Já, en með þegar þú ert svo ljónheppin og þið sem verðið í garðinum með veðrið.
21: Ég veit að það verður alveg geggjað. Ég búin að semja við skrattan sko um að þetta verði
19: Nú bara, hann sem stjórna verður, þá kannski þetta að fara að hendur sko þetta
18: Gæti slitna strengur, það gæti slitna strengur
19: En hvernig tónlist á fólk vona á svona kannski svona
21: Allskins tónlist, rock, jazz og hérna og punk
19: Nú,
21: og
19: já.
21: Bara allskins og já, allt milli heimis og jarðar
19: okay.
21: Hendrix
19: Jimi Hendrix
21: Jimi Hendrix
19: Ok, þú ert komið gítarinn hálsinn eða þannig
21: Já, akkurat
19: Og áður úr ferð, sko við kveðjum þig Ætlar að taka eitthvað smá fyrir okkur og hvað væri það þá?
21: Smá, og ef það heyrist eitthvað
19: Já
21: Ég ætla að spila þetta hérna
18: There's a house
19: Já, ekki mikið en það svona þú veist aðeins En það, við náðum þessu alveg sko Já, já, við náðum læginu Allt að taka þetta morgun
21: Við fattum í lægin
19: Ég í golf á morgun Annars ég komið
21: Svo verða brjáli sólu
19: Já,
18: það mæta þetta í bakarinn hjá þeir Hringbraut sagður í númer
19: 60 og
21: Spinnbraut nummer 63, hafna fyrir því, klukkan þrjú, kostar ekkert inn eða neitt
19: svo. Og nágrannir eru ekki með neitt vesinn.
21: Ekki neitt.
19: Nei, það var
21: ég sko. Bindislega nágrannar.
19: Æ, frábært. Bestu þakki, Bessi minn, góða skemmtun.
21: Herðu, takk.
18: Takk
21: See you guys.
19: Takk. Bye.

0: Já, ég er nú hrættur um það. Hvað er það að spila? Þú sagðir að hann, ég er að fara í golf á morgun. Hvað ferð þú í golf á morgun?
1: Selfossvöll.
0: Þú ætlar á Selfossvöll?
1: Já. Já. Kristoffer Helgason nú?
0: Ég hef aldrei spilað á Selfossvöll.
1: Nei.
0: Er það góðu völlur?
1: Það er bara mjög fýtt völlur.
0: Já. Átján hólur?
1: Nei, hann er 14.
0: Nei.
1: Jú.
0: Er það 14?
1: Já, nei, það
0: er verið. Er hann í alvöru 14?
1: Já, já, það er verið að byggja hann upp í átján, sko.
0: Já.
1: Hérðu, en hérna, Jörgen Klopp, hann er orðin þjálfari Þýskalands, einvaldur, og hann var að blaðamann að fundi það sjálfsög í gær, og hann sagði þetta er mjög sérstakur dagur fyrir mig, ég vil takka öllum sem gerðu þetta mögulegt, segir hann hérna, og vísar er að skrifa þetta, og hann var að vísa einnig í Red Bull, óma minn, hann sagði, ég hafði einhverju hugmyndum hversu stórt landsliðsjálfara starfið er, en þegar maður er orðað við það, finnum maður enn frekar fyrir umfangin og ábyrðinni, og svo segir hann, gaggrinni mig, ef eitthvað gengur ekki, ég er viljur til að vinna í því. Þetta sýnst allt starfið, Jörgen Klopp á sér engan feril fyrir eftir, eftir landsliðið, þetta er hápundu ferilsins, segir hann. Það er bara...
0: Þetta er hans loka orð, já. Loka einlegg í kraspötu heiminn.
1: Já, svo segir hann, þann dag sem þið viljum ekki lengur, þá segir þið það og ég er farin án starfslokakarislu. Ef ég segið á morgun að ég sé ömurlegur, þá er ég farin. Ekki bara ein manneskja, það þyrfti að vera fleiri kannski já. En ef þýska sambandi segir að ég sé ömurlegur þá er ég bara að fara og ef þið hægið ykkur illa og látið fjölskyldur mín ekki friði þá er ég farin
0: já, já.
1: En alltaf ekki að taka þín eitt sko að það sé að vera að hóta fjölskyldun eða eitthvað stíku eða eitthvað illa gengur þá er bara
2: að
1: fara
2: Herðu, þið voru að tala Selfoss, ég keri fram í Selfoss í gær og svolítið síðan ég farið þarna í gegn og hérna, það er hérna bylgjútilega á flúðum helgina, bylgjulestin verður þaðan í byrni á morgun og bara mikið dýrðir á flúðum.
1: Fórstu þá leið upp í flúður, ekki
2: diskursnum? Já, nei, nei, fór bara lunguleiðina sko. Okay. Og rosalegar framkvæmdir eru þarna í kringum
1: Bruna,
2: rosalega mikið búið að gera sérna ég fór hérna í gegn síðast sko. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá þegar þetta kemst í gegn.
1: Þvílíkur munur þegar þetta kemur nú í
2: þetta?
1: Gegn.
2: Þetta? Já. Já, ég
0: En það gæti nú kannski haft áhrif líka og bara viðskipti í bænum.
1: Ég er ekkit endilega viss, þegar sko, ég ætla nú leið mér að segja það, Selfoss er það heillandi bærorðin. Sko, þetta er náttúrulega aðalega bara þeir sem ætla sér ekkit að stoppa á Selfossi, fara þá bara að brúna. En sko, núna er þetta bara, sko, myndast röð bara reynlega langt vestu fyrir Ingólfsfjall.
2: Já, já, þetta var rosa fínt þegar ég fór í gegnum Selfoss og þegar vorum að gera þetta baka á móti fyrir náðar fjöguleiti.
1: Já, þá var þá komið að stappa.
2: Bíl við bíl að lengst.
1: Já, það er ekki gott, sko.
2: Nei, ekki þannig.
1: Nei, nei, og fyrir þetta það þessi brú þetta var að komið fyrir löngu síðan.
2: Það er nú bara svo sundabrautin og fljúgandi bílar og...
1: En áttu gott lagið þetta í viðbótt svona,
2: það
1: var verið helgina.

0: Já, þetta er nú rólegt föstudagslag hjá Rómar.
1: En virkilega fallegt lag.
0: Kasta ég þér undir rútuna?
2: Nei, nei, alls ekki, sko. Þetta var til þess að dempa æsingin. Nú er fólk að pakka í bílinn. Það er verið að troðfylla skottið á dóti. Það var skönn út úr bænum á umferðum byrjar.
0: Þá er gott að gleymingu og gleymir eigi er þar að lendi góð áminningu. Það gleymir ekki að taka með ykkur hlustaki og...
2: Vá, það var betri tenging að ég
1: Er þið, jæja, hversu lindur eða lind eða andvíg eða andvígur, ertu yfirbyggðum vassleikjagarði við Laugardalslaug og spurður ekki að síðteis?
0: Já, hvað sagði þið?
1: Já, sko, hlutlaus eru 35% bara, er bara alveg sama.
0: Já.
1: Ég svolítið hissa því.
0: Það er nú sennilega
1: fólk sem bara... Mjög lindir eða lind eru 28,5, mjög andvíg eru 16,3, nokkuð lind eru 14 og nokkuð andvíg eru 5,7, þannig að...
0: Heilt eru í ákveðinu.
1: Já, þeir sem eru það, þeir eru alveg yfir 40% sko.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það vitið það.
0: Reykjavík síðdegis spyr hins vegar í dag, hver á að standa straum af kostnaði við keppnisferðir yngri landsliða erlendis? Mikil umræðum þetta, hvað er dýrt að vera með afreksfólki í íþróttum á Íslandi? Og hver á að borga þetta, hver á að standa straum? A, ríkið, B, sveitafélögin, C, sérsamböndin, D, keppandi sjálfur.
1: Bara allir saman. Er það ekki bara sniðum, nema kannski ekki keppandi, kannski það er... Sko, þetta er landkynning, glemum því ekki, þetta fólk verður síðan bara að íþróttastjörnum í framtíðinni
0: Já.
1: og þar landi mikið landkynning.
0: En það er líka bara svo og svo mikið sem við getum keifta salatispapir og lakrís af þessum íþróttafélögum fyrir að koma öllum þessum út, sko.
1: Já, en þetta, bara... sko, þetta er bara að vera að tala landsliðin,
0: já, já.
1: Ekki félagsliðin.
0: Akkurat, þannig að segja ég að þetta ætti nú bara að vera, þetta ætti nú bara að vera hluti af ISI, einu opbera kerfi.
1: Allir bara
0: að koma saman.
1: Jæja, erðum, ammælisböndin.
0: Já.
1: Við byrjum á kannski konstiðin í helgina, því að við byrjum svolítið snemma á þessu. Hún Sunna Kristín Hilmars, hún á ammæli í dag, hún er 42, við lökum í daginn sunna mín, og Friðrik Thorstensson á ammæli í dag og Anna Jóna Halldórsdóttir, hún er 59.
0: Já, Viktor Gísli, landslis markmaðurinn okkar, er 26 ára gamall í dag.
1: Já.
0: Jón Þór Friðgeirsson, hann er mikill maður, hann er hluti af villibræðra hópnum mínum, hann er 38 ára gamall í dag og Eva Björk Ben í þetta fréttakona, 35 ára.
1: Ok, og Þorsteinn Gissamar í dag, lukkum í daginn, Þorsteinn og Bryndís Hólm, 61 í dag, Rafn Arnar Guðjónsson, hann er 70 úr, það er stóramæli þar og Elín Gunnarsdóttir, 52.
0: Já, Þröstur Karelsson, bílasali, hann á ammæli í dag, Siri Jónsdóttir, 54 ára gömul og svo er ég með Birgir Jón Jónsson, framsóknarmann, 47 ára gamall í dag.
1: Og bæjarstjóra.
0: Og bæjarstjóra, Kristín Bjarnason, 44 ára.
1: Hérna, ég á nokkar hérna til Anna Jóna Halldórsdóttir, 59, og svo er ég hérna með Helga Björgun Ágústsson, hann er 70, stóra ámæli þar, og Magnús Egilsson, með hann ámæli þar, til lögum en daginn, 62, Maggi.
0: Kalli Bakkalútur.
1: Kristín Bjarnason er síðastu umverð, 44, til lögum en daginn, Kristín.
0: Já, já. Kalli Bakkalútur, Karl Sigursson, hann er 53 ára. Síungur samt, það er bara svo veist.
1: Ég er búið með ammæli spurning í dag, ég ætla aðeins að fara inn á helgina nema Ómar og þið séð ekki búin.
0: Ómar áttu vini.
2: Já, já, Bjarni Bjarnason 62 ára, Sveinbjörn Hermann Pálsson 47, María Rún Baldinsdóttir 36 ára í dag, Íris Lindal Sigurðardóttir, Anna Margrét Sigurðardóttir ammæli líka og Elín Óskarsdóttir 65 í dag.
0: Já.
1: Ég kemst ekki inn á helgina, Facebook er eitthvað
0: svo leiðir. Er líka lókuð, hún er bara það, við eigum bara ekki að sjá það.
1: Býtu, ef hvað er 2004 í dag hvaða stælar er þetta í Facebook orðið?
0: Já, já,
2: Hildur Vala Baldursdóttir, stórleikuna, hún á að mála morgun.
0: Já,
2: Páll Ragnar Pálsson, tólestamaður, John Grant, stórhetjur, okay. Eva Katrín Sigurðardóttir, læknir, Sigga Beint eins og ammál og sunnudagir strókar.
0: Já,
2: ekki lægi með ykkur.
0: Einar
2: Björnsson.
0: Já, eða nei.
2: Já, eða nei.
0: Það er stóra spurningin sem Sigga Beintis mun spurja sig eins og aðri landsmenn á næstu vikum.
2: Heiða Ólaf sönguna.
1: Jæja, en Facebook er að fíblast í okkur þannig við komumst ekki inn á helgina. Nei. En þeir sem eigi, það maður með helgina bara gleðilega, nei, til hann ekki
0: með til hann ekki með aðmæli.
1: Og þeir eigið gleðilega helgi. Íris Róbensdóttir var hérna hjá okkur í morgun og Herjólfur er komin til eiga og það er undirbúningur auðvitað löngu hafin fyrir þjóðtíðina.
0: Já, í fréttum vikuna kom hugmynd að skýra Herjólf Eyjólf. Við ræddum við William Birgisson verðbólgu, kjarasamninga á ESB. Og við fórum líka yfir ferðaþjónustu sem að getum kannski snúast í bjangur og sína frumflutum lag með öll og steinda.
1: Já,
0: og City of Joy, það er þetta hlusta á lagið inn á Spotify
1: sem er akkurriði, en svo að Vilhjálmur Arason læknir sem var að benda á ömulega lélegt samband stór hættuld og óásættanlegt eftir að tveggir og því gefa tikið út.
0: Já.
1: En við komst ekki lengra sem
0: ég. Nei, ég bara að þakka fyrir vikuna, minn kæri. Við heyrjumst aftur á mánudaginn á slaginu 10 mínútur í 7.
1: Já, sæl og bless og góða helgi.
3: Ert Þú á leiðin í sumabústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Bluett í Orkubanki í ferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan Sumarið bjart og fallegt Hamborgarabúlla Tómasar
5: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Cube Ráðhjól Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti TRI.is og drop
8: Það stendur í tveggjast af að tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko Ég veit ekkert veðrið Viðrar ekki alltaf vel til vinninga Lotto, leikurinn okkar
9: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
12: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
14: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
17: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
18: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
20: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Á öðrum ársfjórðungi 2026 voru 334 fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta sem 12% aukning með að við sama tímabil fyrra árs þegar 299 fyrirtæki urðu gjaldþrota. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofunni. Af þeim 334 fyrirtækju sem tekin voru til gjaldþrotaskipta voru 121 með svo kallaða virkni á fyrra ári, þar að segja höfðu rekstra tekjur eða greiddu launi fyrra. En gjaldþrotum virkra fyrirtækja fjölgaðum 23% með að við sama tímabil fyrra árs. 645 störfuðu síðan að jafnaði hjá þeim virku fyrirtækjum sem tekin voru til gjaldþrotaskipta á öðrum fjórðungi ársins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvarp sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindarforritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindarforrit óvirk hefur aukist samfara miklu framförum tækninar. Það sem gerði hins vegar útslagið fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis að eitt módela fyrirtækisins hefði brotist undan stjórn og ráðist óumbeðið inn í kerfi hjá öðru fyrirtæki. Löggjöfin sem þingmennin leggja til felur í sér valdheimild til handa öryggis yfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtæki að slökkva á módeli eða forriti. Þá myndi fyrirtækin einnig verða skikku til að hanna öll sín forrit á þann veg að hægt væri að grípa inn í, svæfa þau eða slökkva á þeim. Málið gríðastórt og ekki útséðu mögulegar útfærslur, en innleiðing gervigreindar í mikilvæga innviði og hinn ýmsu opinberu kerfi þegar hafin út allan heim, á þess þó að menn hafi hugsað sérstaklega að því hvað gerist ef taka þar tæknina úr sambandi. Þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út af skemmtiferðaskipi vegna farþega sem lenti í alvarlegu slysi í gærkvöld. Hann var hífður upp í þyrlu gæslunnar skömmu fyrir klukkan 11 og fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Líðan hans var sögð stöðug. Skipið var skammt frá Húsavík þegar atvikið átti sér stað. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni í samtali við fréttastofu. Hann segir ekki tímabært að veita upplýsingar um tildrög slyssins en sagði farþegann vera með áverka. Vel hafi gengið að koma honum um borðið þyrluna enda aðstæður góðar. Gæslunni barst tilkynningum málið í kringum 20 mínútur fyrir 9 í gærkvöld. Og eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópu þjóðir nú margar hverja við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla eldana sem þar brenna við Atlasafsströndina. Á Spáni hefur neðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian. Í miðri þessari viku hafðu það bil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álunni. Frétti verða

já, það er lítið eftir af júli og nánast ekkert eftir af þessari viku. Já, það er fjör framundan margt í gangi víða land og meðal annars er það bræðslan á Borgarfirði eystri. Það er alltaf gerast þar, þannig að þetta verður spennandi helgi og svo auðvitað stutt í verslunamanna helgina. En... Hvar sólin? Ég að horfa hérna út gluggan og það sama gráa veðrið. Ég stend hér í sumarkjólnum sem ég búin að ákveða að mæta í dag. Það glittir nú aðeins í sól í gærkvöldi hér á höfuborgarsvæðinu. En já, það var stutt gaman. Ég vona að rætist nú eitthvað úr þessu. En ég ætla að spila fyrir ykkur næst hérna Olivia Dean, Man I Need.

Katy Perry hér og þetta skemmtilega lag, Roar. Á, þetta er svona óður til kraft, kraftsins, krafta, kraft kvenna. En þetta hér, þetta lag, það margum beðið hjá mér. Já, það svo oft sem að fólk hringir inn og vill heyra nákvæmlega þetta lag. En þetta Michael Jackson að sjálfsögðu og Rock With You.

0: Já, það komið tími til þess að við kíkjum aðeins á veðrið og sjáum hvað er að gerast í því en fyrst skulum við fá stuttar auglýsingar.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
4: Ég fór að sækja bílinn, ég bara... Man ekki alveg hvar hann er.
3: Finnur ekki bílinn?
4: Við komumst heim, slaka á.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól,

0: Formex.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ballerína dansar við bræðlaukana.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
12: Já, hún bara fín.
11: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
12: hann. Hann getur ekkit í bíl.
13: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa sig einn örlega tre.
9: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Breytileg átt. 3-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og lítilsháttar rigning af og til en bjart norðanlands framan af degi. Það snýst síðan smám saman í norðlæga átt, fyrst norðan til. Hiti á bilinu 9-15 stig, það létt til, vestanlands undir kvöld en það hversir heldur eystra. En hér á höfuborgarsvæðinu hæg vestlæg átt og skýjað en úrkomu lítið. Dálítil rigning seinnipartin en snýst í norðlæga átt 3-8 metrar á sekundu og léttir til í kvöld. Norðan og norðaustan 3-10 metrar á morgun og yfirleitt bjart hiti á bilinu 10-15 stig. En næstu daga megum við eiga von á norðlægri eða breytilægri átt. Skýjaða mestu fyrir norðan og austan með rigningu af og til en bjart með köflum og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti yfirleitt 8-18 stig svalast við norður og austurströnd.
17: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is. Þetta besta
9: bylgja í heimi. Björt og brosandi í 40 ár.
16: Já, ég verð að segja, ég veit satt að segja ekki hvað ég á að segja við þessu. Já, það var seint sem að mig grunaði það að veðurfréttirnar myndu verða eitthvað neginn mitt helsta skemmtiatriði hérna á mótnana í þættinu, en þetta heila búið að vera þarna hérna á höfuborgarsvæðinu. Og núna í dag, þá líði mér smá svona eins og mér hafi verið boðið á deit og ég var alveg orðin alveg svakalega spennt fyrir að fara á þetta stefnumót. Stefnumót með sólinni sem sagt og ég var búin að klæða mig upp hérna í kjól og hafa mig til og svo mæti ég á þetta stefnumót en það er bara enginn sem mætir og ég er bara skilin eftir þarna ein, bíðandi, horfi út í gráman hérna, það er þannig sem ég líður, já, afsakið þetta, ég vissi ekki að þetta myndi einhvern veginn enda svona en mér líður svona hálpartin eins og ég hef verið svikin já og ég veit ekki hvað ég á að segja en sólin nú samt einhver staðar á landinu svona við kíkjum á staðaspá yfir all landið þá sé ég nú alveg sól hérna á kortinu hún bara ekki hérna hjá okkur á höfuborgarsvæðinu þar sem hann var búið að bjóða mér á deit með sólinni Jæja, hættum að tala um þetta höldum bara áfram, hlæjum að þessu, höfum gaman að þessu Þetta er Daði Freyr hér, I'm out.

og lag sem heitir Heart of Glass að sjálfsögðu. En það eru svolítið svona, já, spennandi fréttir úr kvikmyndaheiminum, finnst mér og fyrir þá sem að svona elskuðu gamla söngleiki og fyrir þá sem að muna eftir gömlum söngleikjamyndum og muna eftir leikaranum og dansaranum Fred Astaire sem að, já, svona fyrir kannski yngri hlustendur þá þetta ein stærsta söngleikjastjarna í sögu bandarískrar kvikmyndasögu og hefur dansað og dansaði dansatriði sem að bara fáir gætu gert, það bara þannig og það alltaf talað hann sem einn af bestu dönsurum sögunar eða minnstakosti kvikmyndum steppaði og gerði alls konar hluti sem að já, ég held að sé ekki margir sem myndu vilja reyna þetta, en það verið að fara að búa til kvikmynd ævi hans og að sjálfsögðu leikarinn Tom Holland sá sem að mun leika Fred Astaire og það alveg æðislegt, hann þekktur fyrir að leika Spider-Man auðvitað og leikur í Ódysseifskviðunni sem að núna í bíóhúsum borgarinnar en Tom Holland meiri háttar dansari og hann svona já, hann varð uppgötvaður eftir að hann var að leika Billy Elliot í söngleiknum á West End í London og svona í kjölfarið á því að hann auðvitað bara Já, hann frábær dansari og við höfum séð já, við höfum séð klipsur af honum dansa sem bara alveg meira áttan, hann verið skeitt að dansa alla stíla og hann hefur sagt frá því að hann ætlar ekki að nota neina aukaleikara eða auka dansara til að hjálpa sér við að leika Fred Astaire hann hann mun bara gera þetta allt saman sjálfur hann að þetta verið virkilega virkilega spennandi að sjá þetta og ég veit að það eru margir aðdáendur Tom Holland sem að munu, já, þetta verið svona kannski endur uppgötun á gamla söngleikjastílnum bandaríska söngleikjastílnum að sjá Tom Holland fara í þessi spor For just

Já, það eru margir búin að vera velta fyrir sér þessu ótrúlega þokulofti sem að virðist vera hérna yfir eða mistri sem að virðist vera hérna yfir höfuðborgarsvæðinu en já og það vöknuðu spurningar í gær þegar himinin varð blár í smá stund og við fengum aðeins að sjá til sólar og síðan hvarf þetta bara skömmu síðar en það er hérna grein frá Einari Sveinbyssinni veðurfræðingi sem að er að tala þetta fyrirbæri og útskýra þetta sem að mögulega geti verið að þetta séu skógareldarnir í Kanada sem að eru búnir að já, ná allalegin hingað og þetta sé aðeins búið að svona, þetta sé ekki lengur svona appisínugult og gult eins og þetta er þar vestanhafs, heldur er þetta orðið hvítara hér, en að það sé eitthvað samhengi þarna á milli og þetta er eitthvað sem að við erum að kljást við og kannski verði þetta algengara í framtíðinni þegar skógareldar eru að aukast svona víða að við munum þurfa að vera með þetta mistur hérna yfir, ég veit ekki en þetta er allavega útskýring á þessu af hverju við sjáum bara ekki bláan heimin hérna í Reykjavík en hér er það hljósitin The Calling og Wherever You Will Go

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
13: Björtu brosandi helgastemning á Bylgjunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudags útgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Hært, þetta eru þetta hljómsveitin Hart og Alone, það er hún Ann Wilson sem að syngur þetta. En höfundar þessa lags, já þetta er frábært lag og það er kannski ekkit skrítið því að þessir höfundar hafa samið fullt af hitturum. Til dæmis Like a Virgin og Eternal Flame og já, gott ef að True Colors er ekki líka eftir þessu sömu höfunda. Já, þetta er greinlega, já þessi kunni þetta. En hér það Pink sem kann þetta svo sannarlega líka. Who knew?

0: Friðrik Dór hér, aftur ung, dansaði við mig. Hann hefur verið að reyna fyrir sér í myndlist upp á síðkastið en hann er búin að staðfesta það líka. Hann kemur fram á þjóðhátíð í Eyjum og það eru margir sem ætla sér að skella sér þangað verslunumanna helgina. En það komin tími til þess að fá fréttir.
1: Bylgjan kynir Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
6: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Landsvirkjun greiddi í dag upp síðasta skuldabréf félagsins sem naut ríkisábyrðar. Í fréttatilkynningu þessa efni segir að sé að ræða mikilvæg tímamót í fjármögnunarsögu orku fyrirtæki stjóðarinnar og loka skref í þeirra vegferð að afnema ríkisábyrðina af öllum lánum fyrirtækisins. Skuldabréfið sem umræði var gefið út árið 2006 undir EMTN skuldabréfa ramma félagsins og var að fjárhæð 150 milljónir evra eða jafnverði ríflega 20 milljarða króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdirna við Kárahnjúkavirkjun og var lánstíminn 20 ár. Landsvirkjun greiddi ríkissjóði árlegt ríkisábyrðar gjald vegna þessa að því að fram kemur í tilkynningu. Þar segir ennfremur að hlutfall lána landsvirkjuna með ríkisábyrð hafi lækkað ört á undanförnum árum í samræmi við markmið fyrirtækisins að draga úr og að lokum afnema ríkisábyrð. Landsvirkjun hafi þannig árabil fjármagna sig á alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum án ríkisábyrðar á grundvelli eigin fjárhagsstyrks og lánshæfis mats. Eftir uppgreiðslu skuldabréfsins í dag séu því engin lán landsvirkjuna lengur með ríkisábyrð sem endurspegli sterka fjárhagsstöðu orkufyrirtækisins. Á öðrum ársfjórðungi þessa árs voru 334 fyrirtæki tekið til gjaldþrotaskipta sem 12% aukning með að við sama tímabil fyrra árs þegar 299 fyrirtæki urðu gjaldþrota. Þetta kemur fram í nýjum tölum frá Hagstofunni. Af þeim 334 fyrirtæki sem tekin voru til gjaldþrotaskipta voru 121 með virkni á fyrra ári. Það að segja höfðu rekstrartekjur eða greiddu laun í fyrra. Gjaldþrótum virkra fyrirtækja fjölgaðum 23% með að við sama tímabil í fyrra. 645 störfuðu að jafnaði hjá þessum virku fyrirtækju sem tekin voru til gjaldþrótaskipta á öðrum ársfjórðungi. Og bandarískir þingmenn úr báðum flokkum hafa nú lagt fram frumvarp sem miðar að því að gera stjórnvöldum mögulegt að slökkva á gervigreindarforritum. Umræða innleiðingu úrræðis til að gera gervigreindarforritin óvirk hefur aukist mikið samfara miklu framförum tækninar. Það sem gerði hins vegar útslagið fyrir þingmennina var tilkynning frá OpenAI þess efnis á dögunum að eitt módela fyrirtækisins hefði brotist undan stjórn og ráðist óumbeðið inn í kerfi annars fyrirtækis. Löggjöfin sem þingmennir leggja nú til felur í sér valdheimild til handa öryggisyfirvöldum sem myndi gera þeim kleift að skipa einkafyrirtæki að slökkva á módeli eða forriti. Og eftir hitabylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og á Spáni vegna þessa og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlashafsströnd. Á Spáni hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna núna stjórnlaust. Gróðureldarnir í Evrópu þetta árið hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian í morgun. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvarsinu fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni. Og frétti vera næsta klukkan 12, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Látum það ekki vera á seint aðri sjávi hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 11. Við höldum áfram hér með

0: eftir Ellie Goulding Love Me Like You Do Það er svona kannski helstu fréttinnar af henni síðustu mánuð er það hún eignaðist sitt annað barn í mars og já, nýtur þess en hún er líka búin að segja að hún muni gefa út sjöttu plötuna sína fljótlega þannig að það spennandi að fylgjast með því en talandi spennu þá ætlum við að kíkja aðeins á já, við ætlum að fá smá auglýsingar og svo ætlum við að kíkja veðrið
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni Marút snakk til að njóta í bílnum Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma Áður en allt fyllist Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is Sjáumst á Dröngrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3 Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og Sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa. Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
5: Time to laugh.
6: Dróttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
7: Something like that, yeah.
8: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu gegguð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja eins og veðurhorfur á landinu. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skýja með köflum og lítilsháttar rigning af og til en bjart norðanlands framan af degi. Það snýst síðan smám saman í norðlæga átt, fyrst norðan til. Hiti á bilinu 9-15 stig en það léttir til vestanlands undir kvöld en hversir heldur eystra. Norðvestan 8-13 og dálítil væta fyrir norðan og austan á morgun en annars mun hægari norðlæg 8 og víða létt skýjað. Hiti 8-19 stig svalast við norðurströndina. Hér á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg 8 og skýjað en úrkomi lítið. Dálítil rigning seinnipartin en snýst síðan í norðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu og léttir til í kvöld. Norðan og norðaustan 3-10 á morgun og yfirleitt bjart hiti 10-15 stig
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir pottar.is
16: Bylgjan í 40 ár
0: Já, heldum áfram með frábæra bylgjutónlist hér Þetta Ed Sheeran og lag sem heitir

að spjalla saman hérna í vinnunni og aðeins það hvernig, já, hvernig maður hagar deginum og ef maður rosalega þreyttur til dæmis, hvort fólk sé almennt í því að leggja sig og það voru nú margir sem voru að viðurkenna það að leggja sig í smá stund væri nú bara, svo kallaðu game changer eða þetta bara breytti öllu og væri bara eitthvað sem að miklu fleiri væri að gera kannski heldur en vilja viðurkenna, sumi segja bara nei, ég legg mig alls ekki á daginn, það er ekkit gott og svona, en ég nú búin að vera að skoða þetta á sjálfri mér, en það talað það að með því að leggja sig í stutta stund að þá getur maður fengið meiri orku, að lítil hvíld og stutt hvíld veki einhvern veginn upp heilan og svona endurstilli það sé maður öðlist kannski betra minni, það hjálpi huganum og minninu að grípa utanum nýjar staðrendir og halda í þær og svona eitthvað svona sem maður er áreiti allan daginn og heilin verður stundum svolítið þreyttur við þetta allt saman þetta auki líka sköpunagáfuna það sé ef maður of þreyttur þá getur verið erfitt að vera með sköpunarkraftin í fullu fjöri þannig að þetta mingi líka stress já, ég finn alveg fyrir því ef að ég mjög stressuð þá getur verið besta sem ég veit að sofna í smástund og það einhvern veginn róa mann niður já, þetta sagt líka geti lækkað kannski blóðþrýsting hjá einhverjum þannig að þetta geti hjálpa hjartanu og já, í staðum fyrir að drekka fullt af kaffi og orkudrykkjum að þá með því að leggja sig, þá getur maður að vissan hátt bara að spara sér smá pening en það alltaf spurning hversu lengi maður á að leggja sig og hvaða tíma dags og allt það en já, það er nú alltaf bara þetta ef maður rosalega þreyttur og nær að stunda svona örsvefn eins og sumir hafa náð tökum á þá það nú kannski bara ekkit svo galin hugmynd en ég auðvitað ekki læknir og ekki sérfræðingur í þessu en já, það svona, þetta líka svona stundum spurningum að við gefum okkur aðeins leyfi til þess að vera smá löt eða hvíl okkur í smá stund, það kallast kannski ekki endilega að vera löt, það eru svo margir sem maður er svo vondur við sjálfa sig, það alltaf bara, ég hef hálftíma núna, svo sér maður drastl í bílskúrnum, ég gæti farið haugaferð ég gæti náð því, já og þetta líka bara rosa þreytt, kannski ættir bara hvíla því í smá stund, þetta svona við þurfum stundum að gefa okkur leyfi til þess að gera það sem að líkaminn að kalla á og leyfi til þess að hlusta á hennan líkam okkar þá myndum við kannski öðlast betri heilsu, allavega svona það sem að við getum haft stjórn á við höfum auðvitað ekki stjórn á öllu en þetta eitt af því sem að margir eru að gera, en kannski ekkit endilega viðurkenna fyrir öðrum en ég viðurkenna þetta fúslega ég legg mig alveg fullt og oft og í stuttan tíma, ég næ ekki kannski að leggja mig í langan tíma en það einmitt kannski trikkið það að leggja sig bara í stuttan tíma Games, changes and fears When will they go from here?

Þetta er David Bowie. En hann hét upphaflega David Robert Jones og á sama afmælisdag 8. janúar og Elvis Presley sem alveg magnað þessir tveir frábæru tónlistamenn hafa átt sama afmælisdag en hann tók upp listamannsnafni David Bowie setna meir.

0: Margir sem eru ennþá ferðalagi og eru að njóta einhvers staðar í útilegu eða fríi og ég segi bara kær kveðja til ykkar. Við ætlum að fá stuttar auglýsingar og svo styttist í hádegisfréttirnar okkar en þær verða hér klukkan 12.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
1: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja. Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða? Já, ég græja. Ha, á þá alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
13: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
14: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
13: Sprengisandur á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Gordon Matthew Thomas Sumner. Já, hann talar að vera þú sjálfur og þú sjálf og það nú aldeilis mikilvæg skilaboð. En já, þetta auðvitað Sting, en hann fékk víst þetta viðurnefni af því að hann átti það til að klæðast röndóttri, svartri og gulri skyrtu sem að já, fólki fannst hann lítið út eins og býfluga og fékk þannig þetta viðurnefni. Já, það einhvern veginn, það skemmtilegt hvernig, já, hvernig nöfn festast og hvernig þau koma til. Þetta ekkit alltaf augljóst og það ekki svo fólk sitjandilega heima og láti sér detta í hug bara, ó, hvað væri sniðut að ég myndi kalla mig? Heldur, kemur þetta oft bara einhvern veginn svona. En hér það Bubbi Mortens. Já, og ásamt henni frábæru Dyljá og eitt af vinsælustu lögunum á bylgjunni, Júlíkvöld.

íslenskt sumarkvöld og sumarnótt. Ég tek undir þetta með þeim. Júlíkvöld, Bubbi Morteins og Dyljá hér. En það fáum við síðasta lagi fyrir fréttir í dag. Þetta Annie Lennox og Walking.

0: sem við skulum fá fréttis.
1: Lambakóti lettur á 30% afslætti, aðeins 4549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði, hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, Krummi Svavi Klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
7: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
10: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
2: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
5: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
7: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
8: Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólu. Þúsundir hafa þurft að flýja undan miklu skógareldur sem brenni í Evrópu, ástandið er vest á Spáni og í Frakklandi. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyju fagnar því að Herjólfur sé kominn aftur á fullan skrið en kallar eftir því að annað sambærilegt skip verði keypt. Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri og litríkri skrúðgöngu búist við margmenni í bæinn. Stjarnan og Valur fögnuðu sigri í gær og fara bæði út með 1-0 forystu í undankeppni sambandsdeildarinnar. Snýst má saman í norðlæga átt fyrst norðan til, hiti 9-15, létti til vestanlands undir kvöld en hvessir fyrir austan. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á Bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að tryggja og styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólu. Þá hefur neyðarlínan einnig gefið út varanúmer sem hægt er að hringi ef ekki næst samband við 112. Agnar Már Másson.
9: Viðbragðsaðilar búa sig þessar mundir undir aukið álag á neyðarlínuna og fjarskiptakerfi landsins sem búa smá við í kringum 12. ágúst þegar fjöldi ferðamanna gerir sér leið til landsins til að sjá almyrkva á sólu.
10: Viðbúnaður neyðarlínar er tenskona þannig að svo er bara stifting á vakt 1-2 og þar sem að við svörum neyðarsýntölum og þarfum að búast við aukna álagi á þessum tíma. En einnig erum við að styrkja fjarskipta innviði sem að við reglum sem eru neyður öryggi fjarskipta kjöru viðbrasaðina. Það er verið að setja nýja senda á svæði og vera færanlega í sendar líka í notkun á þessum tíma.
9: Segir Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdarstjóri neyðarlínunar. Þá hafa fjarskiptafélögin og viðbragðsaðilar einnig lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið. Ólafur Magnússon, sem framkvæmdastjóri á tækni og nýsköpunarsviði Nova, segir að sé að ræða samstarfsverkefni Nova, Símans, Sýnar, Mílu, sendafélagsins almannavarna og neyðarlínunar.
11: Bæði með tímabundnum aðgerðum eins og að koma bara við fjarskiptakerfum, það sem búist er við að það er töluverður mannsafnaður, en líka bara með því að fara fyrr í nöðsýrlega sem bara í endurbætur á dreifikerfinu á þessu stað.
9: Segir Ólafur Magnússon hjá Nova. Nú hefur neyðarlínan gefið út auka neyðarnúmer í kjölfar þess að borið hefur á vandræðum við að tengjast við neyðarlínuna eftir að 2G og 3G kerfum var lokað hér á landi, en það á engum við símakeypta erlendis og eldri síma. Nú verður einnig hægt að hringja í númerið 599-0112. Í neyð mikilvægt að hringja fyrst í 112, þar sem að þá fer síminn í svokallaðan neyðarham.
10: En þegar þú hringir sem sagt í þetta nýja varanúmer 599-0112, að þá er þetta í rauninni bara eins og venjulegt símtal á milli tveggja síma, þannig að það kemur ekki með þessu staðsetningu eða neitt slíkt og það nýtur ekki forgangs í kerfinu.
9: Segir Jón Svanberg Hjartarson hjá neyðarlínunni.
8: Eftir hita bylgjur sumarsins glíma Evrópuþjóðir nú margar hverjar við mikla gróður og skógarelda. Þúsundir hafa flúið heimili sín í Frakklandi og Spáni vegna þessa og hafa Frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla eldana sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði þar sem eldar brenna nú nær stjórnlaust. Í Frakklandi brenna eldar helst í Gironde í suðvesturhluta landsins og segir Emmanuel Macron Frakklandsforseti í færslu á samfélagsmiðlum að ástandi sé afar taugastrekkjandi. Hann segir að von sé á aðstoð frá Evrópusambandsríkjum á borði Portugal og Króatíu auk þess sem Tékkar og Slóvakar ætla að senda þeim þyrlur sér útbúnar til slökkvistarfs. Gróðureldarnir í Evrópu þetta ári hafa þegar slegið met samkvæmt umfjöllun Guardian í morgun. Í miðri þessari viku höfðu það bil tvisvar sinnum fleiri hektarar brunnið en sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga í álfunni.

0: Þegar Herjólfur bilaði hafi Breiðafjarðarferjan Baldur verið látið fylla skarðið sem hafi aftur bitnað á fólkinu við Breiðafjörðin. Auk þess jafnist Baldur ekki á við Herjólf.
1: Það náttúrulega alveg ótrúlegt að við séum alltaf þannig hérna á Íslandi að við þurfum einhvern veginn alltaf að vera að slökkva elda. Við erum aldrei tilbúin með þannig að kveikni ekki.
2: Nei, með þetta
1: erum aldrei.
2: Ertu með einhverja hugmynd eða þið í eigum? Erum einhverja hugmynd plan B þó?
1: Það náttúrulega, það sem við höfum sagt í mörg ár að það þarf auðvitað að vera til skip sem bara eins og Herjólfur. Og það þarf þá að vera á Breiðafirði ef að Breiðafirðaskipið á að vera varaskip fyrir Herjólf. Það verður náttúrulega að vera sama skip, en í landinu ekki til neitt sem bakkar upp Herjólf, að því Herjólfur þriðji, hann ekki ennþá kominn á haffæri, hann gæti leist þetta en auðvitað hann ekki hendugt skip í landeigar. En þetta bara einhvern veginn, við verðum að klára þetta og þetta við erum alltaf svolítið sauðir í öllu svona Íslendingar að klára hluti þó við sem rosa góð ofta bregðast við.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og Landsvirkjun greiddi í dag upp síðasta skuldabréf félagsins sem naut ríkisábyrgðar. Í fréttatilkynningu þessa efni segir að sé að ræða mikilvæg tímamót í fjármögnunarsögu orkufyrirtækis þjóðarinnar og loka skrefi þeirra vegferð að afnema ríkisábyrgð af öllum lánum fyrirtækisins. Skuldabréfið var gefið út árið 2006 undir EMTN skuldabréfa ramma félagsins og var að fjárhæð 150 milljónir evra sem er jafnvirði ríflega 20 milljarða króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdina við Kárahnjúkavirkjun og lánstími þess var upp á 20 ár. Landsvirkjun greiddi ríkissjóði árlegt ríkisábyrgðargjald vegna ábyrgðarinnar að því að fram kemur í tilkynningu. Þá segir einnig að hlutfall lána Landsvirkjuna með ríkisábyrgð hafi lækkað ört á undanförnum árum í samræmi við markmið fyrirtækisins að draga úr og að lokum afnema ríkisábyrgð alfarið. Landsvirkjun hafi þannig árabil fjármagna sig á alþjóðlegum skuldabréfamörkuðum án ríkisábyrgðar á grundvelli eigin fjárhagsstyrks og lánshæfis mats. Eftir uppgreiðslu skuldabréfsins í dag séu því engin lán Landsvirkjunar lengur með ríkisábyrgð sem endurspeglar aftur sterka fjárhagsstöðu orkufyrirtækisins. Úttekt landlæknis á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum leiðir í ljós að ráða þurfum við fleira fagmenntað starfsfólk þar sem lágmarksviðmið eru ekki uppfyllt. Ráðist var í úttekt eftir rannsókn lögreglu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
3: Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglu og andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrsla leiddi í ljós að ekki grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Í febrúar sömuleiðis tók embætti landlæknis sig til og hóf úttekt á starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ástæðan sögð vera alvarlegt atvik á stofnuninni. Teknar voru saman 8 ábendingar til að bæta starfsemi heimilisins. Ein ábendingana var að nauðsynlegt að auka hlutfall fagmenntaðra í mönnun heimilisins þar sem þau ná ekki lágmarks viðmiðum. Algjört lágmarkshlutfall hjúkrunarfræðinga 20% mannaflans til að tryggja öryggi íbúa en á Hraunbúðum hlutfall hjúkrunarfræðinga 12%. Sömuleiðis lágmarkshlutfall fagmenntað starfsfólks 57% mannaflans en í raun þeir 27%. Síðustu 3 ár hefur starfsmannaveltan verið 35% og telur embættið tilefni til að ráðast í aðgerðir til að draga úr henni. Starfsánægja hefur verið töluvert undir viðmiðum. Þegar litið til húsnæðis Hraunbúða skýrt að ráðast þurfi í nauðsynlegar framkvæmdir. Til að mynda hefur málningin flagnað af handriðum og baðastaða komin til ára sína. Einnig ekki hægt að koma rúmum út herbergistir íbúa ef til rýmingar kæmi. Í úttektinni kemur samt sem áður fram að embætti landlæknis telur umbótastarf Hraunbúða á réttri leið og sé mikilvægt að því sé haldið áfram og fylgt eftir.
0: Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri og litríkri slúðgöngu, dagskráin stíf og búist við margmenni, Rafn Ágúst Ragnarsson.
4: Helgina fara fram 30. og 1. mærudagarnir. Guðrún Huld Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri mærudaga, segir bæinn fullskreittan og allt til reiðu og ekki skemmir veðrið fyrir.
5: Hér á Húsavík alltaf bara glampandi sól eins og alltaf.
4: Eftir litríka skrúðgöngu niður á bryggju kynnir Halla Tómasdóttir forseti Íslands listamann Norðurþings.
5: Alls konar húllum hæja hérna í kvöld, það verður Björnis Brunabonsi frá slökkuliðinu og þetta sjá og skoða slökkulisbíl og svona skemmtileg barnadarskrá í kvöld. Og svo okkar stóri dagur á morgun, þar sem krakkahlaup og fróðurrennubraut og alls konar fyrir börnin og bjórhlaup fyrir þeir sem eru eldri en tvítugir.
4: Á bryggjunni verða svo 2 tívolí og matarvagnar.
5: svona karnevalstemning. Þannig að umgjörð

0: mjög skemmtilegt.
1: En blaðamaður er ekki alveg nógu vel að sér í þingiskunni og hefur ekki hugmyndum hvað Mæra er. Hann gat ekki stillt sig að spyrja.
0: Mæra gamalt orð og það hefur nú mismandi merkingarunni en Mæra annað orð yfir sælgæti og því bærinn mikið skreittur af nammi skreitingum. En svo getur líka vera Mæra einhvern eða Rósa. Þannig að þetta svona allavega tví merking þarna.
1: Segir Guðrún Huld Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Mærudaga.
2: Og þá fyrir við íþróttunnar, hingar Ágúst Orri, mættur Ágúst, það eru þrjú íslensk liði sem spiluðu í undankeppninni í sambandsdeildinni í gær og þar fögnuðu Stjarnan og Valsmenn sigrum.
3: Já, við erum að mæra þeim fyrir góða frammistöðu.
2: Mæra þá, já.
3: mæra þá, hérna, já, en þau voru þrjú íslensk liði að keppa þarna í sambandsdeildinni. Vestri var eina liði sem að fagnaði ekki sigrið af þeim þremur, 4-1 tap á útivelli gegn RFS í Lettlandi á vestramönnum. En heimavellirnir héldu hjá stjörnunni í Garðabæi og Valsmönnum á Hlíðarenda 1-0 sigrar á báðum stöðum. Ég ætla ekki að ljúga því að þetta hafi verið stór skemmtilegi leikir. Þetta voru svona seglu sigrar, varnar sigrar, svolítlir. En já, bara upplýttu stjörnunni að halda hreinu í fyrsta sinn í sumar. Mættu þarna finnska liðinu Ilves og það var Já, Guðmundur Baldvin Nökkvason sem að skora reyndar stórglæsilegt sigurmark í þessum leik og já, svo Hlíðarenda var Valur með svona öllu óvæntari sigur, þetta var mjög sterkt lið sem að er dróðust á móti sér einski móstar, lið sem búið að vinna Breiðablik núna tvö ári röð, þannig að þetta var feikilega sterk framistaða hjá Valsmönnum og Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði já, sigurmarkið og sagði þetta bara að vera bestu framistöðu liðsins í sumar.
4: Það fannst við verjast frábælega sem lið og hefðum getað refsað þeim aðeins betur á kantinum þegar við lágum neðalega en svo er þannig að maður er náttúrulega dreittur og að keyra í sókn í hvert einn skiptir sem að vinnur hann en það fannst við hugur ekki að halda boltanum aftalega og áttum fullt að góðum sóknum og mér fannst þetta bara drullu sterk framistaða.
3: Já, sagði Tryggvi Hrafn markaskorari Vals, þessi þrjúlið spila svo aftur í næstu viku, næsta fimmtudag þá fara seinni leikinni fram Stjarnan og Valur þá útivelli en Vestri á já, sínum tímabundna heimavelli hérna í Laugardalnum.
2: Nú, Víkingur fer síðan til Ungverjalands í næstu viku í undankeppni meistaradeildarinnar en fyrst mætir liðið Keflavík í kvöld.
3: Já, Keflvíkingar freista þess að verða annað liðið í sumar til þess að vinna Víking í bestu deildinni. Hafa nú verið mjög sprækir Keflvíkingarnir, svona komið flestum og óvart að sjá þá í efri hluta deildarinnar og já, eins og segja, þá töpuðu Víkingarnir síðustu helgi, hérna sýndu svona smá veikleika merki gegn þó úr á Akureyri, töpuðu 2-1 þar og eru að glíma við þreytu sem að fylgir þessu mikla leikja álagi að vera í Evrópu og svona einhverju menn að glíma við meiðslin Nikolaj Hansen kvarta undan því eftir síðasta leik en það ætti nú að hjálpa þeim að vera á heimavelli þar sem þeir spila á heimavelli á þriðjudaginn og spila á heimavelli í kvöld gegn Keflavík í samanburði við já, tvo útileiki í síðustu viku og ég rætti þetta einmitt við þjálfara Víkings Sölva Geir Óttisen.
5: Já, já, það náttúrulega hjálpa til með hérna endurhendina að þurfa ekki að ferðast jafn mikið að vera í flugvölum og svona þá getum við nýtt tíman hérna betur í bara endurhend og hérna endurtökur á leikjánum þannig að það hjálpa sennilega einhvað til. En að sama skapi þá bara, þú veist, erum við í þetta prógram og það er alltaf þannig að sumir eru koma lemstraðir út en aðrir eftir leikina og við þurfum bara þá að vera tilbúinir að nýta hópinn.
2: Takk fyrir þennan íþróttapakkan og fyrir maður í veðrið. Það breytilega átt í dag, 3-10 metra skýja með köflum og lítilsháttar rigning af og til, en bjart norðanlands framan að degi. Snýst smá saman í norðlægi átt fyrst norðan til, hiti 9-15 stig, það létti síðan til vestanlands undir kvöld en hversir heldur eystra. Norðvestan 8-13, dálítil væta fyrir norðan og austan á morgun en annars mun hægari og víða létt skýjað, hiti 8-19 stig og svalast við norðuströndina. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg átt og skýjað en úrkomi lítið, dálítil rigning setnipartinn en snýst í norðlæg átt 3-8 og léttir til í kvöld, norðan og norðaustan 3-10 á morgun og yfirleitt bjart, hiti 10-15 stig. Og við erum horfum næstu daga, norðlæg eða breytileg átt skýjað að mestu fyrir norðan og austan með rigningu af og til, bjart með köflum og lengst að þurrt í öðrum landshlutum. Hitinn 8 til 18 stig, svalast við norður og austur strönd. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af er degi. Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til að styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólum. Þúsundir hafa þurft að flýja undan miklu skógareldur sem brenni í Evrópu, ástandið vest á Spáni og í Frakklandi. Bæjarstjórinn í Vestmanni fagnar því að Herjólfur sé komin aftur á fullan skrið, kallar eftir því að annað sambærilegt skip verði keypt. Mærudagar á Húsavík eru formlega settir í kvöld með hátíðlegri skrúðgöngu, búist við margmenni í bæinn. Stjarnan og Valur fögnuðu sér í gær og fara bæði út með 1-0 forustu í undankeppni sambandsdeildarinnar. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2 en þanga til verið sæl.
6: Já, þetta voru hádegis fréttirnar okkar en ég heiti Þórun Erna Klásen og með ykkur hér til klukkan 1. Já, já, já, föstudags stemning og það komið háti og þá bara byrjum við að dansa. Það bara þannig, það mærudagar, það borgarfjörður eistri, það stuð og fjör út allt land. Þannig að nú tökum við bara þátt í því. Já, við skulum dansa í burtu gráman hérna í Reykjavík. Já, já, pælum ekki í honum. Whitney Houston hér og I wanna dance with somebody who loves me.

0: Swift að sjálfsögðu, hún nú meiri snillingurinn í að búa til smelli og þetta einn af þeim, Opalite. Já, við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram með tónlistina hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Láttu þér líða vel.
8: Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
12: Förum saman í frí
13: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó. Leikurinn okkar.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
18: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
19: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
0: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verði fyrir alla, alltaf.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Skurðar og slípiskífur. Gastec. Vaknaða nýju. Gastec.is
4: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
16: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
13: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
20: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

Já, við heldum áfram með tónlistina hér. Þetta eru Dire Straits og Walk of Life. En það væri gaman, kæri hlustendur, að heyra svona aðeins í ykkur og sjá hvað þið eruð að bralla helgina. Já, þetta stór ferðahelgi. Þráttur að vera síðasta helgin fyrir verslunarmannahelgi, þá samt mikið að vera og það eru margir sem eru hér til dæmis á Laugardalsvellinum, á Reykjavík. Þannig að það alls konar að vera. Þannig að það væri gaman ef þið hafið frá einhverju að segja hvað þið ætlið að bralla og hvert þið ætlið að fara helgina að slá þráðin til mín 567 11 11.

0: Erna Klásen á
1: bylgjunni. Já, ég ætlaði svona aðeins að taka púlsin á fólki, hvar þið eru stödd núna um þessar mundir, hvað þið eru það að bralla og hvað er svona framöndan um helgina, þannig að ég segi hér bylgjan góðan daginn, hver er hér á línunni?
2: Já, góðan daginn, Viggo heiti ég.
1: Sæll og blessaði Viggo.
2: Sælverki.
1: Hvar ert þú á landinu?
2: Herði, ég stattur í Drangey á Skagafirði.
1: Já.
2: Ég er hvernig við getið inn í Drangey, ég með ferði sér nú í eiguna.
1: Eru það einhverju svona grætti sterka ferðir eða hvernig?
2: Akkurat, sko.
1: Akkurat.
2: Grætti sterkji og lundarnir og langvíjan og álkan og dýralífið í Drangey.
1: Er svona stigi upp klettin?
2: Já.
1: Ég hef ekki komið út í Drangey.
2: Nei, þú bara á dækki, það er gott að eiga kvættir.
1: Það er satt.
2: Já. Þú kemur bara ári eða núna, sinni fattir.
1: Já, það er ennþá hægt.
2: Já, Lundin er ekki farinn, þannig að þetta er allt í besta. En maður sér það á langvíðinni og orkunni, hún er svona farin að fara.
1: Já, það er þannig.
2: Já, svona 27. 8. júli þá er svartuglinn farinn.
1: Ok, þannig að það er bara að koma haust, ekki segja þetta, við erum ekki að þú komið nei, sumar hérna í Reykjavík.
2: Já, það líður alltaf að haustinu, það kemur alveg gætilega að manni, sko.
1: Já.
2: Það er langt í það.
1: Já. Það er ennþá sumar boði hérna út gluggana sem ég sé fullt af ungu fótboltafólki vera að ganga hérna á Suðurlandsbrautinni. Og þá veit maður að það er sumar. Meðan við höfum fótboltann, þá er sumar.
2: Já, hvað er að gera stanna það sem hún sér að
1: þeir? Já, þetta eru bara, það er fjöldin allir á fótboltaliðum að ganga hérna, allir kannski á leið í hádegismat, ég veit ekki, eða keppni dagsins loki hér á Reykjavík.
2: Já, það er að þú minnist á Reykjavík þá og ég þarf barnabat sem á ammæli í dag.
1: Nú?
2: Sem er langa til þess að senda kveðju.
1: Ó, yndislegt, og hvað heitir barnabarnið?
2: Hún heitir Anveig Kara Helgadóttir og er að spila fyrir Tindastól.
1: Indislegt.
2: Þannig að bara innilega ammæli skveðjur rannveg mín eða þú heyrir í mér.
1: Æ, frábært. Er þetta geggjað?
2: Frá afa gamla í Drangey, sko.
1: Já, það er nú indislegt úr sért að taka þér tíma þarna út í eina sendinni hingað. Það er geggjað.
2: Já. Ég á þarna þrjú barnabörn, þannig að þarna, það er ágætt að og þau fá náttúrulega kveðju líka, en hún fær náttúrulega spes ammæliskveðju. Já.
1: Herðu, takk fyrir þetta og gaman að heyra í þér, Viggo, gaman að heyra af fuglunum og vonum að þeir fara ekki alveg strax, lundarnir, þannig að við fáum aðeins lengra sumar.
2: Við höfum alveg róli, það er alveg fram í miðjan ágúst,
1: þannig að
2: við höfum að slækja lindar.
1: Já, flott, takk fyrir þetta.
2: Herðu, takk fyrir það.
1: Bless.

frábæran Benson Boone sem að sló í gegnum þetta já, með því að hætta við að taka þátt í American Idol Já, hann sagði takk og bless áður en þetta fór í liveshowið og ákvað að gera þetta bara sjálfur og hefur svo sannlega slegið í gegn Já, eins og þessir gerði nú Backstreet Boys hér, quit playing game

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Fritt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf,

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf. Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
11: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Við verða átt ykkur og finnum stráka mín að laun á Íslandi meðal laun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðal laun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
16: Ertu síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan?
17: Já,
16: við tekið nokkra fundi svona
17: já,
16: við
17: komumst að því

0: 7. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Það eru einhverjir sem eru að byrja sumarfríi sitt núna. Það er algengt að taka það eftir júlí mánuð. Það eru einhverjir sem þurfa að vinna í júlí þótt að séu margir sem eru búin með sitt sumarfrí. En þá er alltaf spurningin með þess að sumarfrísdaga fólk er farið að skipta þessu svolítið niður yfir árið því það eru oft haustfrí allskyns og ja, vetrarfrí hjá börnum í skólum og þá er þessu dreift yfir árið sem getur verið gott heilsufarslega kannski. En það var að gera rannsókn á þessu og þetta hérna inn á vísi.is að hvenær fer fríið raunverulega að segja til sín eða hvenær það farið að virka að taka sér frí og rannsóknir sína að á 8. degi Já, það sé svona mikilvægasti dagurinn og þá loksins sé svona fríi byrjað að kikka inn, svo við slettum nú aðeins. Já, þannig að það kannski ekki nóg að taka sér 7 daga og maður það veit að fólk og ég hef gert það sjálf skella mér út kannski 7 daga og svo bara beint aftur í vinnuna. Þá kannski bara ekki komin ágóði frísins ennþá heldur, þarf maður kannski að taka aðeins lengri tíma, þannig að kannski 10 dagar kannski svona einhver gullin tími, 11 dagar. En það alveg sniðugt að skipta þessu svona niður en það kannski mikilvægast að skoða frekar hvað maður að gera í fríinu. Snýst fríið bara að fara út og vinna í pallinum eða taka til í bílskúrnum eða vera á fullu hérna í verkefnum eða fólk búið að skipuleggja í alvörunni eitthvað frí. Þannig að þeir sem að upplifa meiri slökun og ánægju og frelsi svona til að stjórna tíma sínum sjálfur í fríinu, þeir fengu mestan ávinning úr fríinu. Og svo var einnig góður svefn. Það skiptir víst lykil máli og svo, já ég veit ekki allavega fyrir mitt leiti, þegar ég fer eitthvert burt, þá yfirleitt aldrei neitt sjónvarp og kannski minni sími og samfélagsmiðlar og svo leis og það kannski að skila einhverjum svona ágóða og hvíld sem maður þarf á að halda. En já, þetta svona fyrir þá sem að byrja sumarfríið og eiga ennþá eftir að njóta þess, þá ættum við kannski að hugsa þetta. 8. dagurinn, það bara besti dagurinn.

0: Þetta eru Mike and the Mechanics að minna okkur á að við eigum ekki að já, við eigum ekki sitja á því að segja fólki hvað okkur þykir vænt það við eigum að segja fólki það meðan að við höfum enn tíma til þess falleg skilabóð og þörf já, við skulum bara verið því að rósa hvort öðru ef að okkur finnst eitthvað tilefni til þess ég held að það myndi gera heiminn svo miklu, miklu betri en ég ætla að segja takk fyrir mig og takk fyrir dásamlega viku kæru hlustendur, mikið búið að vera gaman og gott að vera með ykkur hér en að svali tekur við hér, takk fyrir mig
1: kannski ég hasshaus kannski ég svín

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
6: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
8: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
9: Sterkari sumartilbúð á öllu í garðinn Steypustörðinn
8: Við elskum þessar hellur
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
11: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: Þú getur grillað honum í kaði. Þú getur grillað hversu mér.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem
14: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
15: Sæktu appið og vertu með.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
21: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
22: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
24: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
25: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
26: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
27: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
28: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
29: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hver

Frábær útsetning á þessu gamla góða lagi Björgvin Halldórsson og Friðrik Dór samferða Dagar og nætur Já, ég skauti hér út í loftið rétt á hana Mér vantaði lag til að setja inn Og ég var ekkert að grinnast með Vantaði í alvörinu lag Vantaði búið tíma á svona hjá mér Sem ég ætla ekki að fara að lána út í En fekk náttúrulega alls konar hugmyndir Og hann Ásgeir sendi mér hérna bara lóðbeint skilabú Og sagði, hér I go again Með Whitesnake Það nú lítið vandamál Man þá daga þegar maður að reyna að satna hári, skal segja ykkur

0: Herri, þetta er Alex Warren og lag sem heitir Fever Dream svona líka stórfínt hérna á bylgjunni Það hérna voru einhverjum sem að vöknu í morgun og upplöðu pínu vörusvík en svona það nú ég fekk mér síntalið á hann að norðan og það var mér sagt að það væri líka lampandi sól Ég hef ekki að taka því drónlega bara Það þetta fína það við erum það sem kallt spákortinu 15 stegi hiti og sól 15 stegi á Egilstöðum Leskið og gott í kringum kirkjubæðaklaustur og ja, 18 stegi hiti þar allveldur og við fyrirum í Árnesi á Suðurlandi þar 16 gráðunar og meðan það 12 gráður hér í Reykjavík og ágætis veður á Vesturlandi nefnilega í Stafholt segirum 16 gráður það 15 stegi 15 gráður á hérna í Stykkishólmi og Hólmavík, það bongo 16 gráður þar, 17 gráður á Patreksfirði og 16 á Bólungavík þannig að það alls ekki svo galið
1: Back to the Future, Lion King, Hamilton sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York rosa erfitt að velja Moulin Rouge til dæmis geggjaðu musical Fimmiða, já ég græja ha, á þó alla
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: Ferð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá allar

Þetta er drengið nýjum Blur svo Country House og magnaður þessi tími þegar þeir voru fyrir þetta besta á dem og Alban fór að sjást hér á landi fór að vera mikið hér bæði að tjúta hann var svolítið á, á kaffibarnum en það held ég að hann átt hann á tímabili á samt einhverjum nokkrum öðrum og hvort hann eitthvað ennþá ég bara ekki klára á því en hann enga síður það sem við getum kallt heimalingur hann miklu meir nýslagsvinnur hann bara svona heimalingur á klakkanum hann var annar mál Heyrðu, það nú svo það verið mikið að vera þessa helgina við ábylgina ætlum að vera á flúðum og erum að fara að leggja hér núna bara í kvöld og það verður húlum hæja á morgun og ég get alveg lofa ykkur því að það nei, ég ætla ekki að lofa því ekki að gera svo viðfrængarnir Spáin að minn skorti fyrir lögðu á sunda frábær og svo að ef að allt rétt að þá eru sólin farin að skína þar núna eftir ja, setni partin í dag svona upp úr klukkan 5 ef ekki segja það 12 miljóndur yfir 5 þá eru sólin farin að skína á Suðurlandi og við fögnum því og mér skilst það að ég komi bara þá nokkuð að fólki að tjálsa á flúðum

0: Já, þurftum að fara aðeins tilbaka. Þetta Nelly og Kelly, Roland sem var í Destiny's Child myndi því, lag sem myndi Dilemma og áriðið var 2002 sem þetta kom út en ég spyr þá hér á móti Vitið þið, hvað var vinsælasta lag heims árið 2002? Þetta var náttúrulega mest tekið frá Bandaríkjunum það svona smá íspynning í því Ég geti veltur fyrir ykkur, hvað var vinsælasta lagið árið 2002?
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Fróðundu sko, já það heldur sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot. Breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök veslun
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
4: KitKat, þú átt að skili KitKat með þér í sumar
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
6: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu sko

0: Þetta er Bríett og lag sem heitir Flugdreki. Alveg ótrúlega ljúft og fallegt. Þetta er svo margt sem hún hefur þegar sent frá sér. Þessi frábæri tónlistamaður. Heyrðu, það er eins og áður hefur komið fram. Við ætlum að vera á flúðum núna helgina með bylgjulestina og lukkuhjól bylgjulestarnar verður í fullum gangi svona meira minna með hana útsendingu stendur. Það sem að vinningarnir fljúa frá okkar samstarfs aðlum. Alveg milli klukkan svona hálf eitt og fjögur þannig að aldrei mikil sem vinna fyrir þá sem að kíkja á svæðið svo ætlum við nú aðeins að kynna okkur allt sem er gangi á svæðinu og við verðum náttúrulega í góðu samstarfi við Grund sem er frábær veitingastaður kaffi bar og grill og nýr veitingastaður á flúðum þannig að láttu þig ekki vanta helgina
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Bluetti Orku bankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan Tomma Borgari Hamborgarabúlla Tómasar
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Flottar yfirhafnir í stæðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum Æsland, Gleraugna Vestlun
10: Ekki láta bitið eiðilega daginn Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit Beint úr símanu þín Hítit.is
11: Útsalan í fullum gangi Biko
12: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. 50 Íslendingur hefur verið handtekinn af lögreglunni í Benidorm á Spáni fyrir fjársvik. Hann grunaður að hafa dvalið yfir 10 dagaskeið á ýmsum hótelum bæjarins og borðað á veitingastöðum án þess að greiða fyrir. Lögreglan hafði ítrekkað verið kölluð út á gisti og veitingastaði vegna mannsins og ákvað loks að taka hann fastan í gær. Hún hafði haft afskipt af honum mörgum sinnum en hann virðist hafa komist undan án þess að borga reikningin engu að síður. Lögreglan í Benidorm greinir frá þessu í kaldhæðinni færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kemur að þeim sem kjósi að ferðast með þessum hætti bjóðist gisting með öllu innifjöldi í bóði lögreglunar. Reykjavíkuborg býður íbúum borgarinnar og aðilum verslunar og þjónustu til samráðsfundar til að ræða öryggi í borginni. Töluvert hefur verið innbrot í mánuðinum. Þrír hafa verið handteknir vegna fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur en samkvæmt lögreglu ekki skipulagða glæpastarfsemi að ræða heldur tilviljunarkennt innbrot. Að minnsta kosti 60 innbrot í miðborginni hafa verið tilkynnt til lögreglu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lofaði aðgerðum eftir ákall íbúasamtaka um aðgerðir gegn innbrotum. Hún ávarpar íbúa á samráðsfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur þriðjudaginn 28. júlí klukkan 5 síðdegis. Arion banki hefur tilkynnt breytta verðskrá fyrir einstaklingsþjónustu bankans sem tekur gildi þann 23. september. Flest gjöld hækka 3-5%. Í tölvubrífi bankans til viðskiptavina segir að á undanförnum árum hafi takmarkaðar breytingar verið gerðar á verðskrám þrátt fyrir umtalsverða hækkun vísitölu neysluverðs. Úttekt embættis landlæknis á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum leiti í ljós að ráða þyrfti inn fleira fagmennta starfsfólk þar sem lágmarks viðmið eru ekki uppfyllt. Ráðist var í úttekt eftir rannsókn lögreglu. Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunar á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýslan leiddi í ljós að ekki var grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Í febrúar tók sömuleiðis embætti landlæknis til og hóf úttekt á starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ástæðan sögð vera alvarlegt atvik á stofnuninni. Tekna voru saman 8 ábendingar til að bæta starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ein ábendingana var að nauðsynlegt að auka hlutfall fagmenntaðra í mönnun heimilisins þar sem þau ná ekki í lágmarksviðmiðum. Algjört lágmarks hlutfall hjúkrunarfræðinga 20% mannaflans til að tryggja öryggi íbúa en á Hraunbúðum hlutfall hjúkrunarfræðinga 12%. Sömuleiðis eru lágmarks hlutfall fagmenntaðs starfsfólk 57% mannaflans en í Raun eru þeir 27%. Síðustu ár hefur starfsmannaveltan einnig verið 35% og telur embættið tilefni til að ráðast í aðgerðir til að draga úr henni. Starfsánægja hefur verið töluvert undir viðmiðum. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
17: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Bylgjan með þér og þessu líka dásendar.

er alveg ljóst að það er að gera eitthvað skemmtilegt og við sendum kæra kveður austur á Firði ég var að heyra þar í góðu fólki sem að er ég búið að vera í sko fínum málum þannig að fyrir austar sína miðvikudaginn þannig að bræðslan helgina og allir verulega kátir Þetta Teddy Swims okkar maður

0: Þetta er John Johnson When You're Around Svona líka dásanlegur Jón Man alltaf þetta að koma fyrst fram á sjónarsviði Og maður var svona Þá var mjög vinsæll tónlistamaður Sem að heitir Jack Johnson Og manni fannst Jón vera svona svipuðum feeling og Jack Johnson var og vátti mikið erindi við markaðinn á þeim tíma á enn þá náttúrulega og hann, manna, kom í spjall til okkar í útarpið, þetta manni 2009 8, 9, 10 eða eitthvað, mann ekki nákvæmlega en þá hérna, hann var daldið stressaður, hann var að fara að halda svona fyrstu tónleikana sína eftir að patana síðans kom út og þá var það haldið á svona, á glömbar þetta var svona fyrsta hlustunarpartí þetta var alveg ríkalega skemmtilegt giggja honum og þá sá allir sem þangað mættu hverslega snillingur var þarna á ferðinni Jón Jónsson á búin að vera að síðan
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling, getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst... Nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.
12: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
14: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Stál heiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is
16: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldovinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar sko.
21: Kostur og kallar og ég á líka góða vinn á Tenerife.
20: Já, já,
21: einmitt. Bæði Íslendinga og útlendinga.
22: Já, akkurat. Erðu þeir...
23: Ég á enga vinni sko.
22: Nei.
24: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
25: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. app lykillinn að lægra verði.
0: Já, það munum nú minna að næla sér í þennan afslátt, en það verður breytileg átt því til 10 metrar og sekundu skýja með köflum og lítilsáttar rigning af og til, en bjart norðalands framan af degi. Snýst smám saman í norðlega átt fyrst norðan til og hitti þá bylnum 9-15 stig. Það léttir til vestalands undir kvöld en hvessir heldur eistra. Það verður sjá norðvestan átt til 13, dál til væta fyrir norðan og austan á morgun en annars mun hægar í norðlega átt og víðalétt skeði hitti á bylnum 8-19 stig og svalast við norðurströndina.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
2: Bylgjan, björt og brosandi

Þetta er ekki ónýtur duett George Michael heitinn og Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me Mikil ósköp sem að þetta heyrðist í útvarpinu hér þegar það kom fyrst út Úf, mamma mía Erðu yfir í aðeins nýri tóna Þetta Sabrina nokkur Carpenter og með þetta líka fína lag hérna á bylginu sem heitir Tears Það allt opið hérna, við getum gert eitthvað til að hjálpa að komast í ennþá meira sumarskap þá getur við sleðað þar án til okkar

0: Já, já, maður er nánast búin að setja á sig legghlífarnar og farin að dansa hér eins og óður maður. Rutu pointi síst er skammt gott. I'm so excited. Og taldum að vera spenntur. Það er búið að vera algjör dýrð að vera í Hafnarfjörðinu núna í sumar og hjarta Hafnarfjörðar búin að vera fullum gangi og nú komið að fimmtu helginni. Og þetta var fimmta helgi fór á stað í gær. Svo í dag, föstu dag mikið að vera og hefst allt saman með smá hamingjustund milli 5 og 7 í kvöld ef að rúsa verður með partí bingo í bjórtjaldinu og svo bylgjutjaldið fara á kortir í 8 í kvöld. Það eru frábæra listamenn að koma fram og einn þeirra meðal annars MC Gauti. Komdu sæll, hvernig hefur það?
1: Blúsar, herru hvað ég að spila í bylgjutjaldinu?
0: Já, þú veist, við köllum það, já.
1: Já, auðvitað. Það var bylgjur í kvöld, sko.
0: Er það ekki? Herðu, ég...
1: Hefum við gott að mig?
0: Já, ég veit ekki betur en að það hafi tölvöld margir sótt hérna hérna hafnaði fyrir eins og undarfæri nár. Ert þú einn af þeim sem hefur farið heim sem hlangað það? Svona áður spila, sko, áður spila.
1: Nei, ég, sko...
0: Getur það? Það ertu nokkuð látið í friði?
1: Sko, er eftir aðstæðum og prómílmagni í fólki.
0: Ok.
1: En ég svona, það alltaf bara að spila, skilvið, bara, ef það er dagsetning sem að fólk að gera eitthvað, þá er ég bara skemmta, þannig að, en ég búin að fara á hérta hafnafjörðum, mér langar að segja, ég hafi farið, veist, sexinu með eitthvað, hef ekki hugmynd samt.
0: Já, einhver skipt allavega.
1: Síðustu ár, hefur maður ekki látið sem vanta, sko.
0: Nei, en er það þannig, þegar þú ert að þvælast eitthvað einhver star, alveg sem að hvað það er, Færðu einhver tíman frið?
1: Já, sko, alltaf þegar fólk er ekki búið að drekka áfengi en ég er búin að gefa upp að fara í miðbæ Reykjavíkur og það er ekki af því að mér finnst ekki gaman og að fara hangsa með vinum og ég bara menn ekki á kortis fresti að einhvers grípi svona og bara grípi í mig sko
0: talaði við mig
1: þá kallum við að taka krókin sko og tekur svona grípur utan hálsinn á okkur og bara neyðir hann til að spela þig
0: já, einmitt já, það getur verið það
1: en á hjarta hafnum þegar, þar er engin í þessu þar er allir svo góðis á því
0: við erum líka að byrja svo snemma þessu
1: Það er líka key dæmi, þetta er bara, það á ekki, þú veist þú, nú er ég ekki með einhverja forræðisekju, bara drekki og noti þau eitthvað sem þið viljið nota, bara svo lengi sem þið böggið ekki aðra, en það á ekki að vera opið klukkan 3-4 nóttun neynsta, sko, ekki nema bara, þú veist, á einhverju bensinstöð, skilu.
0: Já, samlokkun á leiðinni.
1: Það bara byrja fyrr, hætta fyrr, og hérna, ná aðeins byrja svefn, allt þetta dæmi, sko.
0: Já, ég man að...
1: Ég verð að segja, þetta er eina af þessum hátíðum sem að maður er spenntur að koma fram á sem artisti.
0: Já, ok.
1: Og ég er ekki að segja þessi ekki gaman að fara að spila okkur málsatíðum og skólum og partíum en þetta er eitthvað svona aðeins öðruvísi það er búið að ná að halda vel og spöðunum hvað varðar einhver svona tónleika stemningu
0: Já.
1: Bara í þessu tjaldið hana
0: Já, einmitt
1: Þannig að mér fikk ég vænt í það
0: Já, þannig að svona, það er náttúrulega líka þú veist, kannski eina ástæðan fyrir þetta gengur svona vel að það vanta kannski fleiri tónleikastæði bara almennt
1: Já, það er bara að vera slátra en hægri vinstri og það þarf eitthvað alvarlegt að
0: Já.
1: Að fara að gera þetta í þeim málum og eitthvað meginn Já, það þarf bara að bæta svo mikið hvað varðar þessa menningu tónlistina og hlusta allir á músík og það vilja allir hafa músík allstar og ég ætla ekki eitthvað að fara að benda ég hef ekki dýpdæfað í það hvort það séu styrkir eða hvort það séu bara einfaldlega að batterið reykir sig ekki eitthvað en það vantar pláss fyrir meðalstóra og minni artista og helst eitthvað húsnæði sem er að skala niður eins og Austurbæjarbíó en núna og það er bara frábær viðbót þetta er Austurbæjarbíó við búið lengi til en það sem er verið að gera þar núna er frábær viðbót við tónlega flóruna sko hann er bara hvet fleiri til þess að reyna að tappa penning og opna
0: tónlega það var næsta spurning myndi þú treysta til þess að reyka þetta?
1: Ekki séns
0: Nei, ég veit
1: Ekki fræðilegu möguleiki.
2: Þetta er eitthvað snúið mál, sko. Jæja.
1: Það tekur líka tíma, eins og með þetta dæmi.
2: Já.
1: Þú feikar ekki sál. Og,
2: nei, nei.
1: Og ég ætla bara, veist, núna verður bara einhver að vera fúll við mig, einhver sem á þann sal. En með gott dæmi er að NASA er opnað aftur eftir pásu.
2: Eða mitt.
1: Og það endurbyggt í eitthvað nákvæmlega sömu mynd, en þú getur ekki...
2: Og færið ekki NASA aftur?
1: Já, þetta er bara eins og þannig að kindin sem var klónuð um árið, skilur, þetta er ekki sama...
2: Dolly?
1: Þetta er ekki náður, þetta er ekki... Dolly, þetta er ekki Dolly, skilur,
2: þetta er eitthvað... Þetta er eitthvað alltaf
1: annað. Þetta er eitthvað annað. Og ég, þannig að... þannig að það er svona erfið að þetta er hlutir þurfa líka að sanna sig skilur
2: við
1: en þá kemur oft hérna, góður ekstraræðili og gott væp og að tónleika gestum líðið vel jafnt og
2: artistannum sjálfum já. Sko. Þetta var nú svona þessu gaukurinn var hérna þjónað ákvörðu til hlutverki lengi vel
1: Já.
2: Þannig að hann var náttúrulega opinn alltaf
1: og bæjarbíó má alveg sko fá stórt hrós, ég veit við erum að peppa þetta og ég er að fá borga fyrir að koma fram hann í kvöld og, en bæjarbíó er svona vel reki batteri sem er búið að lifta ég ætla að fá fullir að það sem er búið að lifta menningunni í Hafnarfirði upp alveg upp með okkur prósentstig
2: já, alveg kláðlega
1: Mikið? Þá ég væri ekki til í að kannski, búa alveg hliðina og sko þar partíði sem mest sko en það er bara stundum verðum að bara sitja sér tappa og lega fólki lifa
2: Það er kannski einhverju sem eru til í að ég meina það er bara þannig Heyrðu, En þú verður enga síður hérna í þínum ham í kvöld og ertu með allt klárt program tilbúið og
1: Já, og bara einhverja sturlun í gangi Ég var þannig að fyrir tveimur vikum þá var ég með uppistand
2: Já.
1: Inn í bæjarbíói og meðan hérta Hafnarfjarðar var í gangi og ég var að keyra, veist, ég var að mæta svona, ég veit ekki, 5-6 eða eitthvað í soundcheck
2: Já.
1: Og það var byrð bara Það byrðuð í ekkert og ég var bara, shit hvað er gaman að fólk er að mæta bara, og ég er ekki svona íkja, það var bara byrðuð frá tjaldinu og bara 200 metra röð
2: Þetta er bara byrðuð í að hitta annað fólk einhvern veginn, það er bara svoleiðis
1: Já og njóta og það ég veit að búa bæti tjöldinu með þetta er náttúrulega ekki búa að vera kannski Þetta er kannski ekki búið að vera sólríkasti júli so far, Nei. En mér skilst að það sé búið að græja það.
2: Mjög vel. Ég heyrði því að menn eru flestir nokkuð þurir, þeir sko að utan.
1: Já, utan og það er hæðilega fullra innan. Síðan er það bara, þú veist, það eiga allir að eiga gúmitutur og ponsjó, hérna.
2: Nei. Staðalbúið.
1: Eitthvað góðan vindi, skilur.
2: Já. Algjörlega við mætum hérna, við þurfum reyndar ekki að mæta svo liðis í kvöld, það er alveg hreinu það verður alveg þurft þegar þið færið að stað það er svo liðis, og ja, það eru þurra götur í bænum við grátum það ekki
1: Nei, það er gott stof
2: Erðu, Gauti, takk fyrir spjallum í kæri, ég vona að það skemmtið vel og eða svo æðislega helgi sem er fram það
1: Já, takk fyrir það, við heyrðum sér
2: Ok, sér, hafa gott, bye.
1: Thank you, sir, bye.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Púlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mættu snemma Áður en allt fyllist.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: stendur í tveggjast af að tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko ég veit ekkert veðrið við erum ekki alltaf vel til vinninga Lotto, leikurinn okkar
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka Skúb ískerð, Laugarásvegi 1
8: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
9: Komdu að spila Spil og púsl í úrvali Pennin Eymundsson
10: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
11: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar

0: Lífið er lag 40 ára útgáfan með því miður að draga nýri sjú og fara að hleypa fréttum frá fréttastofu.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ég bók ekkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík

0: Verslanir byrjuð í TRE Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
2: Hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
3: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
8: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Sjúkraleiða félag Íslands segist standa með félagsmanni þeirra sem fékk réttarstöðu sakbornings vegna andláts á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Slíkt geti haft djúpstæð áhrif á einstakling. Í yfirlýsingu sjúkraleiða félagsins segir, tilvitnun hefst, málið afar alvarlegt. Félagsmaður okkar var sviftur frelsi, fekk réttarstöðu sakbornings og bjóum tíma við grunum aðild að einu alvarlegasta broti sem einstaklingur getur verið sakaður Slík reynsla getur haft djúpstæð áhrif á heilsu, fjölskyldulíf, starfsferil og mannorð, þótt rannsókn sé síðar hætt, tilvitnun líkur. Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunar á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningaskýrslan hafi leitt í ljós að ekki hafi verið grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Félagið hyggst sjá til þess að félagsmaðurinn fái viðeigandi stuðning og ber vinnuveitanda að tryggja vandaða og örugga endurkomu til starfa og skip félagsmaðurinn eftir því. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sakað eigendur miðilsins TikTok að brjóta gegn lögum ríkjasambandsins stafræna þjónustu. Ásakanirnar snúa sérstaklega því að börn séu berskjölduð gagnvart nýðingum og einelti á TikTok. En málið gæti enda með því að eigendur ByteDance, félagsins sem á TikTok, þurfi að borga stærðarinnar sekt. Ásakanirnar gegn TikTok fela í sér að fyrirtækið geri ekki nóg til að vernda börn á miðlunum, einkalíf þeirra og persónuupplýsingar. Þá geti börn gert síður sínar á TikTok opinberar, svo allir geti séð efni þeirra, sem megi ekki samkvæmt lögum stafræna þjónustu. Framkvæmdastjórnin segir einnig að of auðvelt sé að finna börn á TikTok. Í gær sektaði framkvæmdastjórnin Google 890 milljónir evra eða tæplega 128 milljarða króna á grunni annarra sambærilegra laga stafræna markaði. Þau lög snúa að samkeppni á internetinu. Á mánudaginn síðastliðin sektaði framkvæmdastjórnin einnig kínverska fyrirtækið AliExpress 550 milljónir evra eða 79 milljarða króna fyrir að brjóta gegn lögum stafræna þjónustu. Sú sekt byggir á því að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki varið notendur þess gegn sölu ólögulegra, hættulegra eða svika vara á netmarkaðstorki þess. Búið að opna nýja og bætta innkeyrsluinn á komusvæðið við flugstöðuna á Keflavíkurflugvelli, þar sem meðal annars má finna komubílastæðin eða sótt úr flugi. Svo kallaðari rennu hefur verið bætt við á komustæðinu og nú má leggja þar í hálftíma án gjaldtöku, samanborið við stundarfjórðung áður. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Isavia segir að síðustu mánuði hafi miklar framkvæmdir staðið yfir á bílastæðunum þeim megin sem komufarþegar koma út úr flugstöðinni. Því verkefni muni senn ljúka og öll aðstæðan þar verði mikið bætt fyrir farþega og alla þá sem sækja þjónustu eða veita hana við flugstöðuna. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
9: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefniljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Já, bylgjan á föstudegi. Við ætlum að njóta þess að vera saman í dag og við ætlum að taka það næsta lag, það stærsta.
11: Þetta bylgjan.
10: það stærsta á árinu 2002.

0: Er hún er frábær, þetta er núna Ástís og lag sem heitir The Art of Letting Go á bylginni. Svo var hún Hjördís að ringja alls ekki sátt við kvöða, mjög sem sagt sko. Fannst hann að vanta alveg að fá öll lög sem hún geti sungið með, eitthvað pínlítið stuð.
1: Vertu með okkur í allan dag, bylgjan, björt og brosandi.
0: Við verðum þá að reyna að redda því bara. Sólstrandargæðnir, þeir eru með að fara að spila á borga fyrir eistri og hafa ekki spila sem sólstrandargæðnir síðan, ég veit ekki hvenar. En það verður örugglega eitthvað að sjá þá að taka þetta lag live. Guð minn góður, hvað þetta er sér skemmtilegt.

0: Já, til sætla minninga, sólstandargæðinir rangur maður, þeir verða hérna í hátíðarskapi á brettunni, að borga við reistri núna helgina. Það voru svo mörg lög sem að er gerðu og sko sem voru vinsæl af hlutur sem ákomi hvað ekki, 1995, til dæmis þetta hérna. Það lag sem þetta partí á raskutu þrjú, munið þessu. Ó, allavega hana, þær voru með þetta lag og svo náttúrulega líka önnur klassik sem að margir sunga hátt og stöðu því. Og sko þetta allt saman að fara að heyrast á bræðslinni á borgarfirði núna helgina og bara guði hjálpi ykkur að vera svo mikil stemning Þetta er
1: Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags Lukkuhjóli Bylgjulesarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria Á laugardagskvöldina stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár
3: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
4: Fróðundu sko, já það heldur þessi lítið mál, ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað þar úti Ég fer og finn eitthvað svoleiðis, ég byrja bara í Amsterdam
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot, breytir lífinu, tvisvar í viku
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
17: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
16: Sprengisandur á Bylgjunni.
18: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
19: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, kíkjum aðeins á veðurhorfurnar eins og lítið á landinu núna næstu dagana. Og hér segir samkvæmt svona nokkuð aðröðlegum heimildum að vera norðlægi að breytilega á 3-10 metrar og sekundu skýja með köflum í dag, lítið sáttur að væta á til en rigning eða skúrum tíma suðvestan til. Það léttir til vestalands undir kvöld en hversir heldur eistra á morgun, verður norðvestan 5-13 svona víðast hvar en 8-15 metrar austalands. Það verður dagli til væta verið norðan og austana en annars dagli að skýðu hiti á bílina 8-19 stig. Og horfir á sunnudaginn þá verður norðlæg eða breytilega á 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 austalands. Það verður bjart með köflum á suður og vestlandi en skýð norðan og austan til. Það verður dálítið rigning með köflum þar en léttir til þetta hátti og hiti verður bílina 8-18 stig og hlýjast á suðurlandinu.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
21: Bylgjan.
22: Í 40 ár.

Ég yeah, bara þannig ég komin í roadtrip Kaliforníu sko 1994 Húpastank að byrja að slá í gegn og The Reason og þarna var í rauninni öskur sungið því hvert einasta skipti sem ég heyrði þetta í útarpinu á þessu tíma 1994 þá var ég að þvælast í þrjár vikur í Kaliforníu kæra, vissi aldrei hvar ég myndi enda ég bara gisti á einhverjum mótelum og stoppaði bara einhverstaðar og einhverstaðar Það hefði alltaf gert þenni maður ungur sko En þvílíku upplifun og ótrúlega skemmtilegt að taka svona ferðlega Við erum ekki með allt planað í döðlu Hentaði mér að minnst gríðarlega vel Og mæli með því að einhverju

0: Justin Timberlake algjör meistari í músikinni hér með lag sem að heitir Mirrors en þú náttúrulega vissir það alveg ég sá tónleikum 2003 í Manchester alveg með sturla sjó þegar hann var svona að byrja að komast að hátind ferilsins og svo náttúrulega sá hann eins og margir aðrir hér á Íslandi þegar hann kom hérna á skemmti og var frábæri tónleikar þó eru kannski ekki eins íburða miklir og þeir sem ég sá í Manchester að það náttúrulega annar mál stutt skilabóð sem í músík það smá Pet Shop Boys og Daði Freyr heitast í íslenskurinn í músíkinni í dag á samt Justin Bieber og fleiri góðum
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Já, það ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Sjáumst aftur
5: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
6: Welcome to the game
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
8: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
10: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
11: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
16: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
17: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
18: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
19: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna?
0: Komdu með sólóið.
1: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagottið?
3: Það hárrétt hjá þér.
19: Helgin á bylgjunni.
18: Sunnudagsútgáfan með kvata.
19: Helgin á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
19: Bylgjan, útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.
18: Bylgjan.

Frábær hann Daði Freyr hér á ferðinu með það vinsælasta af þeim íslensku á bylgjunni í dag Bylgjutjaldið á, í hjarta Hafnarfjörðar fer af stað klukkan 19.45 í kvöld þær eru herra Hnetasmjör, Kristmundur og Axel nefn fyrir ekki það var í gær það var kvöldið í kvöld það eru Aron Khan Birnir og MC Gauti sem að verða á svæðinu í kvöld föstudag skulum hafa það rétt aðurum, þetta eru Coldplay menn, algjör snillingar á tónleikum og náttúrulega bara til að hlusta á þetta er Viva La Vida

0: aðeins að draga niður í Justin Bieber en það eru að fara að skipta hér yfir á fréttastofu og svo Reykjavík síðdegis, við heyrjumst hérna með helgina
1: Grísanakkafille á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr Stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi Luetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni En dönsku gró
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja Allt í pizzaveisluna Sósan, deigið og alls konar álegg Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
5: Ballerína dansar við bræðlaukana.
6: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
9: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. 15 hið minnsta eru látnir eftir rússneskar loftárásir í Úkraínu í dag. 10 voru drepnir þegar langdræg eldflaug hefði hergagnasýningu í nágrenni Kænugarðs. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti segir í færslu á samfélagsmiðlum að ríflega 100 manns hefðu særst í árásinni. En var að ræða drónasýningu sem sótt var af stjórnendum fyrirtækja innan hergagnageirans og embættismönnum í ukrainska hernum. 6 manns létu sömuleiðis í dag þegar ukrainskar svifsprengjur svokallaðar sprungu í borginni Kírov sem í 1000 kilómetra fjarlægð frá víglínunni. Hópur bandarískra þingmanna hefur farið fram á við ríkisstjórn Donalds Trump að refsiaðgerðum verði beitt til að reyna stöðva umfangsmiklar og oft ólöglegar veiðar kínverja sem kallaðar eru vistmorð. Peningar sem áttu að fara í eftirlit með þessum veiðum fóru í allt annað. Hið stóra og fallega fjárlagafrumvarp sem republikanar samþykktu að þingi í fyrra innihélt 170 milljóna dala fjárveitingu til eftirlits með ólöglegum fiskiskipaflotum kínverja víðum heim. Ríkisstjórn Donalds Trump varði peningunum þó í aukna öryggisgæslu við heimsmeistaramótið, hátíðarhöld vegna 250 ára afmælis Bandaríkjanna og aðra viðburði. 50 Íslendingur hefur verið handtekinn af lögreglu í Benidorm á Spáni fyrir fjársvik. Hann grunaður að hafa dvalið yfir 10 daga skeið á ýmsum hótelum bæjarins og borðað á veitingastöðum án þess að greiða fyrir. Lögreglan hafði ítrekkað verið kölluð út á gististaði vegna mannsins og ákvað loks að taka hann fastan í gær. Hún hafði haft afskipt á honum mörgum sinnum en hann virðist hafa komist undan án þess að borga reikningin engu að síður. Lögreglan í Benidorm greinir frá þessu í kaldhæðinni færslu á samfélagsmiðlum þar sem fram kemur að þeim sem kjósi að ferðast með þessum hætti bjóðist gisting með öllu inniföldu í boði lögreglunar. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sakað eigendur miðilsins TikTok að brjóta gegn lögum ríkjasambandsins stafræna þjónustu. Ásakanirnar snúa aðalega því að börn séu berskjölduð gagnvart nýðingum og einelti á TikTok. En málið gæti enda með því að eigendur ByteDance, sem fyrirtæki sem á TikTok, þurfa að borga stærðarinnar sekt. Ásakanirnar gegn TikTok fela í sér að fyrirtækið geri ekki nóg til að venda börn á miðlinum, einkalíf þeirra og persónuupplýsingar. Þá geti börn gert síður sínar á TikTok opinberar svo allir geti séð efni þeirra sem megi ekki samkvæmt lögum stafræna þjónustu. Framkvæmdastjórnin segir einnig að of auðvelt sé að finna börn á TikTok. Í gær sektaði framkvæmdastjórnin Google 890 milljónir evra eða tæplega 128 milljarða króna á grunni annarra sambærilega laga stafræna markaði. Þau lög snúað samkeppni á internetinu. Á mánudaginn síðastliðin sektaði framkvæmdastjórnin einnig AliExpress 550 milljónir evra eða 79 milljarða króna fyrir að brjóta gegn lögum stafræna þjónustu. Sú sekt byggir á því að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi ekki varið notendur gegn sölu ólöglegra, hættulegra eða svika vara á netmarkaðstorgi þess. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
13: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
14: Já, komið í senn, Reykjavík síðdegis leggur af stað. Ótrúlegt hvað tími flýgur, það kominn föstudagur.
15: Já, ég eiginlega bara trúið sér ekki En 2004 það Og júli mánuður
14: Já, akkurat og spáin Veðurspáin, hún svona svolítið að glæðast Fyrir suðvestur hotnið og suðurlandið
15: Já
14: Við ætlum að heyrum að því hér á eftir En við ætlum jafnframt að Heyra í Willum Þórsinni Fórsett að ég sí
15: Já, við vorum með viðtalaðan Björgvin Þór Rúnarsson, foreldri ungmennis í Körbósta, ansliði og kostnað foreldra.
14: Já, þeir kannast við þetta foreldra sem eiga börn Já. Sem í þessum hópa landsliðum. Að það þarf ofta að leggjast í fjáraplanir og selja klósettpappír og ýmislegt.
15: Já, bara rándýrt. Og við verum í símatíma, svona það byrð 15 minntu fyrir klukkan 5 og svo Eyþór Víðisson. Öryggis og löggæslu fræðingur öryggisvitun.
14: Já, hann jafnframt sérfræðingur í öryggismálum hjá Reykjavíkur borg og við ætlum að ræða við hann þessa innbrota hrinu í borginni fá góður á hjá honum og heyra fundi sem á að halda þessi mál í næstu viku. Og svo ætlum við að heyri Maríu Rún Bjarnadóttur, hún sérfræðingur í tæknilögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík En Evrópusambandið komið að fullt með sektarbókin á lofti.
15: Já, og þetta eru ekki neina smá upphæðir.
14: Nei.
15: Sem að vera að sekta Google og alla þessar netrisa.
14: Já, og nú segir fréttina vísi.is að TikTok sé næst á í sektinu hjá Evrópusambandinu.
15: En hljóta skjálfa.
14: Nú frétta ekki að drönnverður á sínu stað með glæsilegum vinningum og það spurning hversu vel þið hefði fylst með fréttum mikunar. Og Jónas Guðbjörn Jónsson formaður þjóðatíðanefndar IPVF ætlar að ræða við okkur það var dræmið að selja bara fyrir viku síðan
15: Já og þeir voru svona hálsmeikir sem er að halda þessa þjóðhátíð að glæsilegu þjóðhátíð ár eftir ár en spurningin er þetta eitthvað að glæðast?
14: Já, við komumst á því og við ætlum aðeins að heyra af bylgjulestinni sem að verður á flúðum núna heldina á morgun
15: Já
14: En við ætlum að byrja því að ræða við Sigga Storm í rétti skammastund fá svona langtíma viðurspána og hvernig mun viðra verslunarmannahelgin það eru margir sem býða spenntur rétti þeirri spá og svona næstu dagar hvernig vera þeir en fyrst af öllu þá ætlum við að heyra það sem við vorum að gera í vikunni í föstudagslaginu
16: Þá held ég að jáveisarnir hafi skotið sér alveg sko hræðilega í fótinn með þessu myndbandi sem þau sett á netið sem það mjólki kostaði 180 krónu í Svíþjóð en 380 á Íslandi.
17: Menn hafi lappað inn í kannski 100 fermetra íbúð sem virkar mjög rúmgóð og stór en ég hef líka lappað inn í 100 fermetra íbúð sem

0: talið að þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið að þú þurfir að borga í tilfelli Kristofs Breka núna sonar okkar 250.000 bara til þess að fá að spila með landsliðinu
1: Skrambar varnarleikur vinnur mót
2: Já, það dálítið
1: þannig Það sannaðist í þessari keppni
3: Já, en við höfum lengi kallað eftir lægri vöxtum hérna, við höfum lengi kallað eftir aukinni samkeppni
1: Eru þarna brúni skrokkar liggjandi svo hráuð út allt á tjaldsvæðinu?
4: Hefur eitthvað heyrt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
5: Erum alltaf bara í sólskinsskapi Ég hef í rauninni bara áhyggjur af þessu. Við erum alltaf einhvern veginn að setja böt í bónd.
6: Já, góðan að blessa hann rigning á daginn.

0: bíl sé bara bíl. Þeir eru orðan tölvur á hjólum.
1: Þannig að þetta getur verið tölvöld álag á hjart- og æðakerfi þegar fólk kemur í 35 stegi hitt og meira og ég tala nú ekki með það mjög rakt líka.
0: Síðan erum við þetta ennþá með malavegi, þannig að kannski flatir hjólbarðar eru eitt stærsta vandamál.
2: Guð gefi okkur æðruleysi til að takast á og breyta því sem við getum.

0: en ég ætla að fá að lasta í og það nýja brúin í Breiðholti.
1: Það spurning hvort eitthvað finna fyrir timburmannum í dag?
2: Og tryggir ekki eftir á.
1: Spurningin sem ég heyri oftast á föstudögum er hvernig viðrar melgina?
2: Já.
1: Og sérstaklega þeir sem að eru búin að vera í vætunni?
2: Já, ég hérna, ég bara alinn upp þannig að það alltaf veðrið. Það alltaf að skoða veðrið.
1: Já.
2: Hvernig við erum morgun, hvernig við erum helgina.
1: Og svo styttist í Vestlunamann helgina.
2: Já.
1: En við erum komin í sambandið Sigur Þóttar Ragnarsson, Sigga Storm, sællíki minn.
3: Já, komið sælur og blessaðar höfðingjar.
1: Já, geturðu farið við það með okkur? Hvernig mun við erum á landsmenn núna helgina?
3: Já, nú erum við lögst í alltana minnstur í hjáloftunum og þrýstufærinu í kringum landið og við erum að fá yfir okkur langvinna norðan átt að segja má sem að breytir landslæginu þannig að það verði bjartviðri um helgina alla, laugardag og sunnudag og jafnvel mánudag einnig og jafnvel lengur ef við svona förum aðeins að diskutera um það en stóru fréttirnar í þessu eru það að nú fer að rigna á norðausturlandi meir en gerst hefur núna í langan tíma og og það má reyka með að þar verði skýjað og en birtan öll sunnalands og vestan. Það má ekki láta sér bregða reyndar í dag því að það úrkomusvæði sem ætlar að koma svona með kveðju kosin suðvestanlands þannig að það gæti reynt þegar líður á daginn.
1: Mm-hmm. Síðustu droparnir
3: í dalnum og hérna og það, þannig að menn með ekki alveg missa vonina þó að spátna sér aðeins öðruvísi daginnar voru í gær og síðan í kvöld, seint í kvöld, eða segjum bara einn milli 9 og 10, að þá ætti þetta nú alltaf verið yfir staðið og orðið bjart við allt sunnan og vestan allt landið og við bara í sól, það sem að, svo langt sem spár sjá að segja má á þessu svæði, auðvitað ekki skellir bjart allan þennan tíma, en það verður létt skýjað og bara mjög gott veður, hitin við erum að glíma við hita sem að gæti náð allt að 20 stigum en mér sýnist erfitt að reikna sig herra
1: Sunnalands og vestan,
3: já og þá er það til landsins, ekki út við sjóin en það verður samt ekkert kalt fyrir norðan það má búast við 10, 12, 14 gráðum en það er breyting frá því sem að verið hefur og síðan er það að það er eitt sem ennþur að hafa í huga þeir sem eru með hjólísi og fellísi og ætla sér að bara keyra frá Austurlandinu og á morgun og yfir á sunnanverðlandi að það er með lægðinni sem er að forma sig núna við er á leiðinni norðustur fyrir land og er að forma sig þar að það hversir mjög í Öræfasveitinni og verður mjög hvasst í námunda við jökulinn í byljóttum vindi. Þannig að það
1: getur, hversu hvasst?
3: Það getur alveg orðið 35 metrar á sekundu þegar það slæri í vestu á vestastað, sko.
1: Já.

0: og það verður líka hvasst með ströndinni fyrir austan á morgun þannig að þetta svona vindasamt svolítið fyrir austurlandinu en á hinbóginn þá lagast það á sunnudag og framundan hægviðri og bara bríðis veður en þetta ekki alveg vindlaust sem svona, svona fyrsta kastið skulum við segja fram í helginna maður búast til vindi norðan, norðaustan vindi og það má reikna með að sá vindur verði svona sæmilega hægur allstaðar nema þetta eins og ég segja á suðaustur og austurlandi og sunnudagur nákvæmlega svipaður bara með hægari vindi og björtu veðri mjög víða á landinu og ég raunar von á því að getur nú sést til sólar bara allvíða á landinu síst og reyndar á norðusturlandi.
1: Já, hvað ertu farin að sjá langt fram í tíman? Ertu farin að sjá veðrið verslunumanna helgina?
0: Já, ég búin að vera stúdara það núna í fjóra daga og búin að fylgjast með spánum. Það er óstöðuleiki aðeins í spánum ennþá. En svona í grundvallaratriðum þá getum við sagt að vestanamannahelgin verði góð hvað veður varðar og víðast hvar, það er reyndar meiri líkar og úrkoma fyrir norðan heldur en sunnan og raunar gætu orðið þurft að kalla á öllu sunnan og vestanverðu landinu og bjart með köflum. Og þá er ég von á að hitin helgina, þess að vestlunumanna helgi, hann verði að dóla þetta og þá er ég að tala sem sagt sunnanvert landið, hann verði að dóla þetta í kringum 15, 18, 19 stig og í Vestmannaeyjum þar sem að margir koma oft saman að þá er kannski rétt að hafa þar næst hitin og sjaldan svona hátt en það kemur fyrir. Og ég á ekki sérstaklega vona að hitta tölutan verðin eitt ekkit mikið meiri en svona 18-19 stig á suður og vesturlandi en heldur svalara fyrir norða. En þannig að helgarveðrið vesturlandmannahelgina er mjög hagstætt, það er eiginlega fram að þetta er voðalega keimlíkt út vikuna næstu og þó það dropin og aðeins af og til að þá er bjart á milli og verður bjart á milli þannig að mér líst afskaplega vel á veðurhorfurnar eins og það eru hæðin sem hefur stýrt þessum súldarflákum hér vestanlands hún er að hörfa til suðurs og við það kólunar aðeins hjá okkur það hún hefur verið dugleg við að senda þessi hlýjandi inn yfir land og lægðin sem er fyrir norðaustanland að hún þarf að snúa loftinu norður fyrir sig fyrst og svo dælir hún því til suðurs úr norðri og þannig að þetta er svalara loft heldur en við hefum verið í alveg í grundvallaratriðum bæði í háloftunum og svo á jörðu niðri sko.
1: Já, þannig að það er viðsnúningur í veðri núna sem að sést Já. Greinilega í kortunum.
0: Sést alveg greinilega í kortunum, það er allt önnur staða komin upp í þessu og það eina sem er að dálítið lægðardrag sem að mun valda þessar úrkomu suðvestanlands núna setnipartin í dag en öðru leiti er komin algjör viðsnúningur og ég var nú fyrst svona þegar ég talaði við ykkur fyrir hvað viku síðan eða svo það hafði ég svona smá efasemdur hversu stöðugt þetta yrði en mér sýnist á öllu að þetta sé við séum landin í tímabili það sem að Suðurlandið og Vesturlandið hafa vinningin í veðrinu.
1: Komið tími til
0: vissulega því að mér ekki gleyma því að allir lifandi menn að þeir hafa aldrei upplifað í að mikla rigningu í Reykjavík síðan mælingar hófust það sem afir þessum júlímánuði en á hinbóin eru þurrkadagar framöndan þannig að við skulum spyrja leikslokum hvernig júli verður hvað úrkomu verðar.
2: Já, það er gott fyrir bændurna á Suðurlandið að fara nú aðeins að stytta upp. Já, það er algjörlega
0: bara líkil atriði og líka bara fyrir ferðarþjónustuna veri ekki það er ágætt að tjaldstæðin fyrir austan þau voru öll meira minna full og menn komust ekki og mennum að vísa frá það þarf að dreifa þessu meirum landið og ef það var einhver skynsemi í veðrinu þá ætti náttúrulega vera að fara bjart allt land en veðrið spyr ekki að skynsemi
1: Nei.
0: En mér líst óvanalega vel á þetta og jafnvel þó að verða ekki endilega skellu bjart, þá verður bjart með köflum og ágætur hiti síðra og sunnan til á Vesturlandi og þannig að ég er bara mjög bjartsýtt með þetta.
1: Mjög gott, segjum það að sinni Sigurður Þór Ragnarsson, Siggi Stormur, kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
0: Já, sömulegis góða helgi og njótið ykkar í, í góða verinu. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum, alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan mætt í Netto og kjörbúðina.
10: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
12: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar, þegar þér hentar.
15: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
16: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Við rættum aðeins í gær kostnað þeirra sem að keppa fyrir Íslandsvönd í landsliðin.
1: Já, það að segja ungmennana.
0: Ungmennana, já. Yngri landslið.
1: Já.
0: Og við vorum með spurningu inn á vísi.is þar sem við spurðum hver að var samt að strauma af kostnaði við keppnisvöður yngri landslið erlendis. Svarmöguleika voru sérsamböndin, ríkið, keppandi sjálfur eða sveitafélög. Og langstæsta kakan, 52% segja að sér samböndin eða sjáðum þetta. Ríki 29,4% keppandi sjálfur 9% og 9% sveitafélög.
1: Það er svona afgerandi að keppandi ná ekki að sjáum þetta.
0: Já. Hann kom til okkur í gær, Björgvin Þór Rúnarsson. Hann er faðir dreng sem að spilar með körfuboltalandsliðinu.
1: 20 körfubolta.
0: Já, við skulum heyra þess að sem hann hafði fram að færa.
2: Fyrsta lagi vill ég bara benda það. Ég ekki að benda á einn eða neinn í þessu máli að önnur en stjórnvöld. Því að mér finnst bara galið að þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið, að þú þurfir að borga í tilfelli Kristofa Sprega núna svona okkar 250.000 bara til þess að hafa að spila með landsliðinu sko.
0: Já.
2: Í fyrra borguðu við 770.000 og í gegnum landsliðsferðin hans erum við kannski búin að borga því sem við nemur útborgun í lítill íbúð en það bara ég var að setja til svona smá samhengi
0: Já, þetta sagði Björgvinni við okkur í gær Já, hann komið til okkar Forseti ESI, Willum Þór Þórsson, velkomin
3: Jó, takk fyrir
0: Já, ertu sammála þessu að Þetta ekki tækt að keppendur sjálfur og fjölskyldi þeirra sig að borga þennan kostna?
3: Já, já, ég alveg sammála því og þetta hluti af okkar afri stefnu að bætum betur og sjálfsagt markmið. Nú það þannig að afri sjóður hefur verið til ansi lengi og svona kannski lengi framan af, alveg frá 1977 að svona van fjármagnaður og allt þar til fyrir tveimur árum að þá var afriðsjóður raunverulega bara fyrir alansliðin sérsambandana fjármagnaður ríkin með fjárframlögum af fjárlögum frá ríki og alþingi 24 þá kom mjög myndaleg innspýting í afreksjóða undangenginni vinnu undir fórustu Vésteins Hafsteinssonar og ISI og í samanu við menntamálaráðuneytið og þar fjárframlag ákveðið sem kemur inn á fjárlög 2025 viðbót upp á 600 miljónir rúmar.
1: Já.
3: Það viðbót við 500 miljónir fyrirliggjandi. 500 miljónir höfðu farið eftir útlöndunarreglum í gegnum afreksjóð fram að því þar tekin ákvörðun meðal annars á grundvelli þessa markmiðs að styrkja ungmenni til landsliðsþáttöku að draga sérsambandana voru sérsambundum 34 og í mjög ólíkri stöðu fjárhagsla íþróttagreinarnar og sérsambundin sem að sjáum þau þannig að sko svona heldar markmið okkar eru þetta að jafna aðgengi og jafna þáttöku allra í íþróttum og sérstaklega í landsliðsþáttökunni þannig að það var ákveðið að af þessum 600 miljónum þá fóru 300 til að styrkja afreksjóðin sem að rennur þá bara eftir ákveðnum reglum beint til sérsambandana og eru þá 800 miljónir samtals í dag 200 miljónir fara í starfslaunasjóð afreks íþróttafólks þar eru í dag sem algjör bylting 38 afreks íþróttamenn að fá starfslaun
1: það meira einstaklings
3: þá, já, sem frá 15 sérsamböndum og svo erum við með 116 miljónir sem í landsliðsþáttöku því við þetta var góður pislill hjá Björgvin og góð umræða og við erum í stöðugu samtali við stjórnvöld að bætum betur og þessar 116 miljónir koma þannig út að þessi tiltekna ferð kostar 351.000 og þetta eru þetta endugreislur, þetta ekki dósvipað og bara verið með kvikmyndasjóð og það þarf þá að sækja endugreislur. Þessi tiltekna ferð kostar 351.000 fyrir 20 landslið í körfubolta þeir borga 250 en endurgreiðslan er 100.000. Fyrir tveimur árum þá var hún engin, þá var hún núl, þá var það bara sjálfsafla fé.
1: En þetta er samt ekki rétt.
3: Er þetta ekki rétt?
1: Nei, ég sést að það er samt ekki rétt að, að keppandinn, 20 ára strákur, sé að borga einhverju 100.000. 100.000.
3: Nei, við erum búin að svara því.
1: Já.
3: Þetta er í okkar afreksstefnu og þetta er okkar markmið.
0: Hvað vantar mikið upp á?
3: Ef við ætlum að taka bara þennan tiltekna þátt, nú er afrekstar mjög víðtækt, bæði þegar að kemur að því að, að sinna þessu faglega starfi, ráða þjálfara, fagleg teimi og svo hefur það sem hefur breyst mjög mikið er að umfangi hefur breyst mjög mikið til þess að sé liða íþróttum. Það kostar jafn mikið fyrir okkur að halda úti 20 ára landsliði í körfubolta eða handbolta og fyrir aðrar milljónar þjóðir, sko. Og taka þátt í mótum ælendis ef við tökum bara þennan lið sérstaklega, því við erum með sér reglur um þetta sem við settum í gegnum afreksjóð fyrir tveimur árum með sérstakum samningi við mennt- og barnamálaráðuneytið að þá þyrftum við svona sirka ef við ættum að mæta öllum endurgreiðslubeinum sérsambandana að bæta við svona 250 til 300 miljón og þá gætu við svara spurningunum svona sem að eru þetta enda markmiðið til að gæta þessa til að jafna þessa þáttöku þannig að þáttakandinn sé hann valinn í landslið þurfum við ekki að treysta á efnahag fjölskyldu
0: eða selja klósettpapír
3: eða fjáröflun eða vera háður ólíkri stöðu íþróttagreina eða sérsamband fjárhagsstöðu. Þá þyrftum við að bæta við þennan sjóð svona cirka 200-300 miljón.
1: Já. Og það er þá ISI sem myndi, nei hérna Ríkisvaldi sem myndi gera það.
3: Já, það er það að koma þá frá Ríkisvaldið atvinnulífi.
1: Já.
3: Og það er aðeins núið svona gagnvart atvinnulífi vegna þess að við höfum svona frekar eftirlátið íþróttafélugum.
1: Já.
3: Að eiga kannski
1: þann. Það er sóttið þetta til Ríkisvaldsins?
3: Þetta er með samningi við Ríkisvaldið. Þetta er, íþróttarhefingin er fjármögnuð að megin stofni til frá henni ombyrra og það er þá aðalega...
1: Þetta eru viðbútt.
3: Já, þá er það helmingi til sirka með fjárframlögum frá Ríki og í gegnum ISI og þetta eru við með bara opið og gagnsætt regluverk um það. Og það eru þetta megin hlutverk ISI eru þetta að efla íþróttir í landinu og vera þessi talsaðili og aðili sem að vinnur með stjórnvöldum að framgangi íþrótta með þessum hætti.
0: Hversu mikilvægt finnst þið viljum að leiðrétta þetta?
3: Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst þetta er eitt af megin markmiðunum. Við erum búin að vera núna í mjög víðtæku stefnumótunar samtali út um alland sem við köllum grasrótar stefnumótunar samtal. Og það er ýmislegt sem að kemur þar fram, en það er tvennt sem stendur upp úr með áherslu á að jafna aðgengi að íþróttaþáttöku almennt. Það er ferðasjóðurinn, sem við erum líka með ramma og regluverk utanum, til að jafna þennan aðstöðumun sem er aðlega háður búsettu. Og svo er það hitt að þegar að börn og úlingar eru valin eða úlingar eru valdir til landslíðsþáttöku ungmenna að jafna þann aðstöðumun og svo er líka aðstöðumun kannski eftir því hvað þú byrð á landinu
1: það
3: er sækja æfingar og svo framme en það er í útlutunar reglunum við erum búin að smíða bara mjög gott vilja segja regluverk í kringum þetta
1: Það hefur verið en mjög erfitt fyrir einmitt börn utan að landi eða mun erfiðara fyrir börn utan að landi þar að segja ef að þau eru valin í landslið.
3: Já, það er aukinn kostnaður þar.
1: Já.
3: Þannig að þetta tvennt stendur upp úr þegar kemur að því að jafna og gæta svona jafnræðis óháð efnahag, búsötu og það. Þetta er okkar megin markmið. Það er að jafna þáttöku og aðgengi að íþróttu almennt vegna sem við vitum það að þetta er besta forvörnin og þegar kemur að landslíðsþáttökunni að við styðjum þá við úlingana í landslíðsþáttöku og það finnst okkur bara einhvern veginn sjálfsagt er þú klæðil í landslíðsbúningin að þú þurfur ekki að byrja á því að hafa áhyggjur af því hvort að það er til peningur á heimilinu
0: Nei.
1: Nei.
3: Það er bara okkar megin markmið og þetta er hluta afreksstefnunni. Og ég bara, nú fer fjárlagavinnan í hönd í ágúst og ég bind vonið við það þó að þetta hafi kannski ekki birst í breiðustrókunum í fjármálaáætlun að við náum góðu samtali við stjórnvöld og íþróttamálaráðherrann. Við höfum verið í bara ágæti samtali þar og þurfum að bætum betur. Þetta er eitt af því sem stendur upp úr. Nú síðan förum við með stefnumótrunina úr grasrótinni inn á formannafund í haust sem við höldum og svona köllum eftir stuðningi við þessar áherslur sem að koma úr grasrótinni meðal annars í þessu máli og síðan inn á íþróttaþing og getum þá eftir atvikum náð þessum framgangi með stjórnvöldum og svo þá breytingum á skipulagi og fjármögnun samhliða því.
0: Þetta eru milli 200-300 miljónir sem að upp að vantar.
3: Já, í þetta tiltekna verkefni. En svo eru við þetta með starfslaun, það eru 70 umsóknir í starfslaun og í sjóð starfslauna íþróttafólks.
1: Það er meira einstaklingsíþróttir þá, eða?
3: Já, það eru 15 sérsambönd sem eru þar með íþróttir. Okkar fremsta íþróttafólk.
1: Já.
3: Og hérna, en þetta kannski stóra myndin þegar við erum að tala þetta er hópíþróttunar, þar eru umfangið meira, það er rétt.
1: Heldur að við eigum eftir að hittast aftur hér að ári og vera með sömu spurningar?
3: Bara vonandi, þetta er stöðu að vinna.
1: Það sem ég á við, já. Heldur að Björgvin og foreldrarnir verði ánægðir eftir ár, heldur að staðan í dag?
3: Ég vona að það gerist fyrr, ég vona að það verði góð tíðindi bara með fjárlagavinnunni í haust.
0: Já, vona það, tökum undir.
3: Já, ef ég kannski má bæta einu við, svona rétt glemdi mér, en við erum í dag að setja 100. meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum.
0: Mm-hmm.
3: Það fyrsta var undir forsjá ISI fyrir sléttum 100 árum og 1927 og í umsjón Íringa á Melavelli.
0: Mm-hmm.
3: Og verður sett í dag núna í 100. skipti og einmitt í umsjón Íringa í á þeirra flotta velli í Skóvarselinu og þetta eru mjög merkt tímamót og þarna verður allt okkar helsta afreksfólk í frjálsum íþróttum.
0: Hjómar vel, Willum Þór Þórsson, forseti ISI. Kæra þakki fyrir komuna og góða helgi.
3: Takk hérlega.
4: Hvað er fólk að tala um?
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Við ætlum að opna fyrir síman hér til skamma stund og það er spurning strákar hvort við lofum og löstum í dag.
1: Er það ekki gráu upplagt svona á föstu?
0: Á föstu degi þegar við lítum farin veg.
1: Já.
0: Horfum við öxlina og skoðum það sem hefur gerst í þessa vikuna. Hver á stíli lof eða hver á stíli last?
1: Já, bara alltaf gaman að fara í það.
0: Herðu, við vorum að spyrja núna síðasta sólaringin inn á vísi.is. Hver á að standa straum af kostnaði við keppnisferðir yngri landsliða erlendis? Við rættum við föður landsliðsmanns í unglíka landsliðinu eða ekki, undir 20
1: ára. Björgvin Þór Rúnarsson.
2: Björgvin Þór Rúnarsson, já.
0: Sonur hans í undir 21 árs landsliðinu í körfubolta.
2: Kristófer Breki.
0: Akkurat, og hans hafði farið sínar ekki sléttar, ekki 750.000 sem að þessa ferðir, landslífsferðir kostuðu á síðasta ári.
2: Já, á síðasta ári.
1: Og 250.000 ári. Það eru einstaklingar sem að geta ekki farið í þessa ferðir vegna kostnaðar, sko.
2: Já.
1: Það er alveg mjög svo dapurlegt.
0: Já. En hvað segir fólk, hver á að standa ströma kostnaði? Sér samböndin segja 52,3%.
1: Já, emmitt.
0: Ríkið 29,5%, keppandi sjálfur 9,3% og sveitafélögin 8,8%.
2: Já.
0: Þannig að það eru... Það eru rétt rúmlega 90% sem vilja að aðrir sjáum kostnaðan heldur en keppandi sjálfur.
1: Já, já, það er bara eðlilegt sko.
2: Það er eðlilegt.
1: Já, já, mín skoðun, ég er náttúrulega búin að vera í kringum íþróttahreyfinguna bara frá því að barnungur sko og þetta er alveg gríðalegu kostnaður og svo sér maður bara auglýsingarinn á Facebook sko bara ofta ári, það er verið að safna fyrir hinn og þessu verið að selja hitt og þetta.
3: Klósipapir og rækjur.
1: Já, já, allt saman, en ég reyna að styrkja þetta eins og ég get.
0: Einmitt, en það þarf að koma þessi stíkalegt hóð.
1: Já, það þarf að gera það.
0: Og Willum Þór, sem var hjá okkur hérna áðan, fórsett DSI, hann sagði að það vantar hvað 200-300 miljónir til þess að þetta sé í lagi.
2: Já.
1: Já, og það er náttúrulega má ekki gleyma því, sko, það er svo mikið forvarna gildi í þessu, sko, að henda peningum inn í þróttarhefinguna, sko.
2: Já, og hugsaður að þú stendur á gólfun einhverstaðar, segjum bara í Svíþjóð einhverstaðar og þú ert 18 ára gamall og þú ert í íslenska landslífsbúningnum og þarna er fáninn uppi og þjóðsöngurinn og þú ert að syngja og þetta kostaði 250 skall.
1: Já, ekki gott.
2: Nei.
0: Herra, en við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik, lofum og löstum, símanúmeri 567-11-11.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Party Bingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæði fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
9: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66.
3: Við erum á Ólís. Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
13: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
17: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
18: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
19: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
21: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Nei, ég held að þetta sé einmitt oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskyldovinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar, sko.
24: Kostur og gallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
23: Já, já, einmitt.
24: Það er Íslendinga og útlendinga.
25: Já, akkurat. Herðu, þegar
26: ég er á enga vinni, sko.
25: Nei.
21: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA. Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567 11 11.
22: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá komið að símatímanum og þið ráðu ferðinni næstu mínútu. Ég ætlum að lofa eða lasta. Ég veit að beina þessu í þann farfi.
1: Jó, við óskum eftir því.
0: Óskum eftir því að þið lofið eða lastið næstu mínútur. En hver er hér? Góðan dag.
27: Góðan daginn, Helga heiti ég.
0: Sæl og blessuð Helga, vilt þú lofið að lasta?
27: Ég ætla að lasta.
0: Já.
27: En ég ætla fyrst að fá að vita hvað þið segir gott.
0: Við segjum bara allt mjög gott.
27: Heilsan góð og...
0: Já, já, já, þú hittir ágætlega á okkur.
27: Já, já, fínt, æðislegt.
2: En þú?
27: En ég er ekki Norris.
0: Nei.
27: Nei.
0: Það er leitt að hérna.
27: Já. Mér finnst vera allt og margi farnir að ljúga að okkur.
0: Nú?
27: Já.
0: Hvernig þá?
27: Ég tökum bara veðurfræðinga.
0: Nei. Já. Það er ekki gömul sagan í.
1: Það er til lag eftir hérna Bókogli Fónt og fleiri.
2: Og Dóttur Gunni.
1: Já, Dóttur Gunni sem að heitir veðurfræðingar ljúga. En það er tökum lag utan frá Bretlandi.
27: Já, hvernig væri að þið spiluð það bara eitt klukkutíma alveg linnu laust?
0: Já, viltu refsa veðurfræðingunum?
27: Já, hvað heldur betur?
2: Já.
27: Ég og jarðaburinn mín erum svo óhress að það hálfa væri nóg.
2: Já, við hérna tökum þetta til skoðunar og hérna byrðum að heilsa í jarðaberagarðinn.
27: Já,
0: allt er leið. Takk fyrir að syngja, Helga.
2: Já,
0: bless. Já, þetta var Helga í Mosó. En já. Hver er hér? Góðan dag.
28: Góðan daginn, Berki heitir hann.
0: Sæll, vilt þú lofa eða lasta eða bæði?
28: Bæði bara.
0: Já.
28: Mér finnst þetta frekar skýst af það hvernig sko fólk þarf alltaf að vera, hvað maður að segja, að tengi þessari Evrópu umræðu og því ætlu sko mm-hmm. að fólk getur ekki tekið þátt í neitt umræðu og málefnilegan hátt og þetta á sérstaklega við eldra fólk.
0: Eru það mikla tilfinningar í þessu?
28: Já, þú veist, það kallar alltaf hvernig annar sko ef þú ert ekki sammála hinum á þessum og þá ertu bara halviti og fíbl og þetta og þetta til stjórnmálamenn einhverjum vitlýsingarnöfnum og ég veit ekki hvað og hvað og ná, hérna, þetta bara bara ég verður yfir þess að ég slekk bara á útöpunni þegar að hafa byrjað að tala þetta og sem póstar hér og þar og allt þetta
0: Þetta er bara fín áminning að fara í boltan en ekki mannin
28: Já, og svo bara á móti að lofa þeir sem að geta rætt þetta og verið ósamlega en sem bara voru við einhverjum hverju eru
0: Já.
28: Nú með að mann finnst það sérstaklega að vera eldra fólk sem byttist út í hitt og þetta og ég veit það ekki, maður er að bytna öllu öðrum en sjónusvjöld
0: Herðu, lofið og lastið, það er komið.
2: Góða fannafæri,
0: kæra þakki fyrir þetta.
28: Takk sem les, góða helgi.
0: Góða helgi, bless. Og næsti.
4: Góðan dag. Gunnar Valur heiti ég.
0: Sæl Gunnar Valur.
4: Ég ætla að rósa ykkur.
0: Já.
4: Og bæjarstjórnum í Þorlákshöfn.
0: Já.
4: Ætlið að hann er alveg yndislegu maður, hann talar svo fallega til þjóðarinnar og til okkar allara.
0: Já.
5: Og fallegt mál.
4: Já, hann er bara, talar að viti, hann er bara yndislegu maður. Það er svo gaman að fyrsta á hann og hann er svo mikið fallega feril.
0: Hann er vel máli farinn.
4: Já, ætlið. Hann er það og hann bara talar að viti, sko. En svo er náttúrulega, og ég ætla að rósa íslensku þjóðinni.
0: Já.
4: Aðri og ykkur öllum.
0: Já.
4: Fyrir það að geta hlusta á þetta bull sem er að fara í gegnum okkur öll hérna. Hlusta á Dagby Eggers og Eddi Björgvis og allt þetta. Það nýð menn sem er að framkama hérna. Góðir menn sem eru búin að stopna hérna stór fyrirtæki. Þetta er eins og að sé allt glæpamenn. Ég bara skil þetta ekki.
0: Já.
4: Ég bara er alveg orðin gátt að þessu. Ég bara skil ekki því hvað þetta getur ekki engin lengi.
0: Já, ósátti við umræðina.
4: Já, ég er ósátti við það að fólk sem er að gera góða hluti, bara eins og sem er sjárútiðin allt þetta í þjóðfélaginu sem er búin að gera okkur mikið gott. Bændur og allt þetta, svo standa menn upp eins og Guðni Ágústsson fleiri, og þá er þetta haldið gamlir ruglaðir kallar og óþverjar. Ég kann ekki
0: við
4: svona.
0: Já, já, við þurfum að vanda okkur í umræðinu.
4: Við verðum að fara að taka okkur til í andlitinu og virða það sem er að gera sér í dag.
0: Já, veit að margir taka undir það með þeir, Gunnar Valur?
4: Það er ekki hægtlengdur. Við erum bara að fara að skýra okkur og vera eins og fólk.
0: Kæra þakki fyrir að hringja.
4: Og blessi Ísland og heldum áfram að vera við.
0: Góða helgi.
5: Góða helgi.
4: Takk fyrir að leiðis og við blessi okkur.
5: Á, sem er næst. Og næst líka svo.
6: Það er ég.
0: Það er þú. Hver er maðurinn?
6: Ég heita Ragnar.
0: Sæll Ragnar.
6: Ég ætla eiginlega bara að lofa.
0: Já.
6: Það er bara í góðu skapi.
5: Já.
6: Það er ég skoðst í fimmtana ferð þingin í kringum landið. Og við erum alltaf að tala innviða skuldinnar og upp á fleiri 100 milljarða og sérstaklega í vegakerfina.
0: Einmitt.
6: Og ég tók mér nú hérna suðurleiðina og hérna náttúrulega magna vega framkvæmdi bara hérna yfir í Hveragerði og Selfoss og tala nú kemur þegar brúin verið tilbúin þar.
0: Já, það verið mikil.
6: Og bara ótrúleg leið alveg austur á Höfni Hafnarfirði þar sem að er komin ný brú og það er ekki bara brú sko, það er risa við að framkvæmdir og stytta leiðina á ringveginum einhverja, ég man nú ekki hvað eru margir 20-30 kilómetra
5: Hornafjarðarfljót.
6: Nú, svo keiri maður hérna austurinn að þetta eru nokkur einbreiðar brýð þar yfir litlar ár. En svo kemur maður til með sér svo á Fáskursfirði í gegnum 6 kilometra göng og yfir til Reyðafjörðar. Og svo kemur maður frá Reyðafjörði yfir á Eskifjörð og þá kom á 7 kilometra göng til Norðfjörðar. Ég fór nýjan veg yfir Laskar Eistra, yfir til Borgarfjörðar Eistra. Alveg mögnu vega framkvæmt, nýju vegurinn frá Vopnafjörð og upp á Örvæfi, frábær, vitið að strókar, ég bara segi það, í þessu stóra vegakerfi sem við Íslendingar erum með, ég held að þetta séu upp á 14.000 kilometra.
0: Þetta er ekki stutt.
6: Þetta er ekki stutt.
0: Nei. En þú vilti hérna hrósa þá vegagerðinni, það vegagerðin fær þitt
6: þó? Ég vil eiginlega bara slá á þessa gaggríni á vegakerfið á Íslandi, sko. Málið er það að við höfum bara í gegnum öllu gjöld sem settir á bíla og þá sem eiga bíla, þau hafa bara ekki farið í vegaframkvæmdir. Þau hafa farið í félagslega úrræði hjá ríkistjórninni sko eða ríkistjórnum síðustu ára. Já. En mér finnst þetta bara alveg ótrúlega gott og ég ætla bara að rósa Austfjörðum fyrir magnaða móttökur.
5: Já.
6: Það er bara svolítið. Takk fyrir mig.
0: Ragnar, kæra þakki fyrir þetta, góða helgi.
5: Takk fyrir þetta, góða helgi, minn kæri.
0: Og einnig viðbútt í það mesta góðan dag.
7: Góðan dag, Þorsteinn. Ég ætla að rósa Samherja.
0: Já, fyrir...
7: Fyrir framtaki sem þeir gerðu með það...
0: Átaksjóðin.
5: Samhelni.is.
7: Já, þetta er flottur sjóður.
5: Já.
7: Og svo vil ég líka rósa Elliða, vegni sinni, þarna í Þorlásan.
3: og vonandi ætti ríkisstjórn að taka hæsir til þessi fyrirmyndar ekki vonandi hún ætti að gera það fyrir þá verði kannski svolítið öðru sér rekstur á ríkisjóði
2: Ja, hann er að gera meistakosti mjög góða hluti að njólfusi
3: Já, það maður líka vestmennum og það var allt saman toppstand í vestmennum
2: Já, allt sem hann kemur nálagt
3: Já, þannig að þetta að taka hæsir til fyrirmyndar
0: Já
3: Svo bara skulum við gefa ríkisstjórn þess að leggu sér bara svakalegt last
0: Og fyrir hvað
3: þá? Sérstaklega fjármálaráðherra að þegar hann talar að þessi innviðaskuldinni þessi innanlandsskuldir sem að valdi verðbólgunni en það ekki þeir sem að ganga með gott fordæmi og hækka allt sem að þeir mögulega geta það ekki ekki nýja áfram verðbólgu það alveg sama hvað það það hækkar eftir því opbera
0: Já Einmitt herðu, kæra takk fyrir þetta
3: Takk fyrir því, góð helgi
0: Góð helgi, bless bless Ná einu við út, stutt Nei,
2: það er búið að
0: lóta Útsendingastjórnin segir nei, þannig að við ætlum að fara
2: Hann ræður
0: Við erum í auglýsingar og svo er það fréttir
1: Já og fréttageitur Nú tími til þess að fara yfir fréttir vikunar og veglegi vinningar framdann
0: Já, Já. Ertu erfiður og verður erfiður
1: Nei, ég bara nokkuð sangjætt sko
0: Já.
1: Ég var í frí síðasta föstudag og hérna ég bara nokkuð sangjætt
0: Já
1: Þannig að það bara
2: Fríman Holiday
1: Já, akkurat
0: Fínter, en fréttir og svo höldum við áfram Reykjavík síðdegis Þetta er
8: Bylgjan Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu
9: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Kjúp ráðhjól

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
2: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín. Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
13: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vestmannaeyjabær hafði hvorki fengið úttektarskýrslu embættis landlæknis hraunbúðir í hendur né vitnesku úttektina sem skýrslan byggir á. Þá hafði Heilbrigðisstofnun Suðurlands ekki haft samband við bæinn vegna niðurstaðna hennar. Þetta kemur fram í svari Írisar Róbertsdóttur bæjarstjóra við fyrirspurn Eyjafrétta. Íris segir Vestmannaeyjabær lengi hafa talað fyrir því að ríkið byggi upp nýtt hjúkrunarheimili í Eyjum. Komið hafi verið að máli við þrjá heilbrigðisráðherra og nauðsyn byggingar nýs hjúkrunarheimilis í Vestmannaeyjum ítrekuð. Svörin sem bárust hins vegar, segir hún, hafa verið þau að hjúkrunarheimili í Vestmannaeyjum væri ekki næst í röðinni í áætlunum ríkisins uppbyggingu hjúkrunarheimila. Annar tveggja skipverja Dettifoss sem ákærðir hafa verið fyrir að hafa komið að innflutningi á 14 lítrum af amfetaminbasa segir þá hafa átt að fá 2,5 milljónir króna fyrir ómakið. Ætla má að götu virði efnana gæti numið alltaf 280 milljónum króna og skipverjarnir gætu átt yfir höfði sér langa fangelsisvist. Þetta kemur fram í gæsluvarðhalds úrskurði landsréttar yfir skipverjanum sem kveðin var upp þann 9. júli síðastliðin. Hann hefur þegar verið ákærður ásamt hinum skipverjanum og þeim Sævari Erni Hilmarsinni og Kastriot Pepai. Í nýjasta gæsluvarðhalds úrskurðinum yfir öðrum skipverjanum segir að þrjár skýrslur hafi verið teknar af honum í apríl og maí. Hann hafi þar greimt frá aðkomu sinni að málinu og að einhverju leiti frá þætti samverkamanna. Hann greindi frá því að hann og samstarfsmaður hans hafi farið í land í Bremarhöfn í Þýskalandi, þar sem þeir hafi hitt tvo menn og eina konu sem hafi afhendi efnin og þeir hafi svo farið með þau borði í skipið. Við komuna til Íslands hafa hann farið með efnin frá borði. Samverkamaður þeirra, sem í úrskurunum er kallaður Seta en heitir Sævar Örn, hafi séð að skipuleggja innflutningin og sagt þeim í gegnum samskiptaforriti Signal hvað þeir ættu að gera. Í fyrri málum hefur lögregla miðað við að úr einum lítra af amfetaminbasa megi vinna 4 kíló af fíkniefnum. Sé sama viðmið lagt til grundvallar gætu 14 lítrar numið 56 kílóum að tilbúna efni. Miðað við 5.000 krónur á hvert gram væri götuvirðið 280 milljónir króna. Þannig má reikna út að skipverjarnir hafi átt að fá 1,7% af heildar söluandvirði efnana sem þeir fluttu til landsins, en meira máli eins og málið á vísi. 15 hið minnsta eru látnir eftir rússneskar loftárásir í Úkraínu í dag. 10 voru drepnir þegar langdræg eldflaug hæfði hergagnasýningu í nágrenni Kænugarðs. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti segir í færslu á samfélagsmiðlum að ríflega 100 manns hefðu særst í árásinni en var að ræða drónasýningu sem sótt var af stjórnendum fyrirtækja innan hergagnageirans og embættismönnum í ukrainska hernum. Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að árásin var á þeirra vegum. 6 manns létust sömuleiðis þegar ukrainskar svifsprengjur svo kallaðar sprungu í borginni Kírov sem er í 1000 km fjarlægð frá víglínunni. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
16: Þetta Bylgja
17: Sæl aftur, fréttur að baki en framöndan hjá okkur þegar klukkan fann að ganga 6
18: Já, við ætlum að athuga hvar bylgjulestin allar að vera helgina
17: Já, fáum Svala til okkar hér á eftir, hann lestar stjórinn og svo ætlum við að ræða við Maríu Rún Bjarnadóttur, sérfræðingi tæknilögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík. En það þessar sektir sem að Google að leggja á stóru tæknirísana, netrísana.
18: Já, alveg upp í 128 miljarda íslenska króna. Það síðasta, síðustu svona... Sektir.
17: Já, sektarblaðið síðast að það hljóða upp á þá upp að.
18: Það rosalega upp að þér.
17: Nú, svo verður fréttagetunar sínu stað með glæsilegum vinningum eins og venjulega.
18: Og svo er það Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðháttíðar nefndar IPVAF. Já, hvernig er þetta í eigum allir að þetta sé eitthvað að glæðast? Það var nú ekkert sérstakt útlit í síðustu viku.
17: Nei, spurning hvort að það sé að glæðast miðasalan en veðrið og veðurspáin. Hefur verið að glæðast.
18: Já, þetta helst í hendur.
17: Þetta helst í hendur, en við ætlum að byrja á öryggi, innbrotahrínu í borginni með Eyþór Víðissyni, öryggis- og löggæslufræðingi, sér eftir skammastund.

0: næstu viku sem við kannski komum nánar inn á hér á eftir en hann komið til okkar Eyþór Víðesson öryggis- og löggæslufræðingur og sérfræðingur í öryggismálum hjá Reykjavíkurborg, velkomin.
1: Já, takk.
0: Ef við byrjum á þessari innbrota hrinu, þetta miklu meira núna heldur en oft áður?
1: Já, sérfræðingur lögreglunni segir það að hérna, hún kynnti þetta fyrir okkur daginn og hérna, þetta er svo til toppur, það toppar alltaf á sumrin og innbrotu bara yfirleitt og hérna, eitt af þessum brotum sem topp á sumrin og þetta er svona óinni skart og hérna og þetta er miðborgin svolítið mikið og þetta er ekki skipulagt þetta er ekki hópar að utan sem koma hérna til að brjótast inn í einbýlishúsi Grafvogi eða í útjaðri borgarinnar þetta er bara í miðborginni þetta er fólk með bara fíknivanda yfirleitt, mjög mikið og þetta er
0: einstaklingar,
1: einstaklingar. Og þetta er nánast allt tækifærisbrot eins
0: og
1: kallaður
0: og hvað er verið að, inn í hvað er verið að brjótast?
1: Það er verið að brjótast bæði inn í svona inn í bíla og inn í heimili og svo er hann að fyrirtækin og skiptist svona nokku já, þó að heimili séu aðeins algengari núna þetta er svona 30-40% eitthvað svona
0: En getur fólk gert eitthvað til þess að reyna að minka líkurnar á þess að farið inn hjá því?
1: Já, það er að gera fjölmargt, sko. Það sem að kannski fólk þarf að reyna að gera fyrst er það að svona, sko, tækifærisjófnaðir, það er aðeins öðruvísi þegar það er tækifærisjófnaðir. Þá heldur en þeirra skipulagt. Tækifærisjófar, eða svona sjófar, innbarsjófar, í svona miðborgum, miðborgir eru aðeins öðru þessu heldur en svona, það sem dreifðar er byggða eins og það sem er langt á milli húsa og slíkt að þar er náttúrulega þegar yfirleitt er svæðið þá við koma til býr á svæðinu eða þekkir mjög vel til meina, þeir sem eru með fíkni vanda sem eru það sem kallum stundum heimilislaus og hérna fólk með þunga þarfir í þjóðfélaginu og hérna mikil vanda og þau eru hlá svolítið í miðbænum og það er þannig allan heim og sækja miðborgir, það sem fólk er og þá þekkja þau svæði mjög vel, þau þekkja rútínur þau þekkja umferð og hérna, og vita hvernig hlutur eru opnir og lokaðir og annars lítar til dæmis kemur að fyrirtækjum og það er bara mikil gangandi umferð og hérna, og tækifærin bara tækifæri til að taka hlaupahjól, rafhjól sjá opin glugga þau eru bara, ef þau eru til staðar þá sér fólk það oftar heldur neðar í bakarði í húsi í útkverfi það sem enginn er að labba sko.
2: En hvernig er þetta spornað við þessu? Ég meina þetta kemur hverju ári að vísa í óvönu stórum skammti núna
1: Já, svona tiltöla, já
2: Tiltöla stærri skammti
1: heldur Já, stærri skammtur um ennjulega
2: Hvernig er þetta spornað við þessu bara horfandi framtíðar?
1: Sko, það sem að fólk er að gera en að draga tækifæra Það er bara að passa eigur sínar betur Ef þú skilur eitthvað eftir ólæst, þá erum við bara komin í það samfélag, því miður, að það gæti verið tekið. Og eignarhald til við sko, ef við, horfa, ef við byrjum á íbúum, þá var þetta sko að senda skilabóð heyru, hér er ákveð eignarhald, ég á þessa eign og ég er að hugsa þessa eign. Og þegar að brotnar gluggi eitthvað starf bakvið, þá gerir ég við hann. Þegar að lásin og hann lélugur, þá gerir ég við hann. Og ef eitthvað sko brýtur rúðu til að reyna komast inn, þá gerir ég við og gerir eitthvað meira. Það er þessi skilabúð út í, já, til þessara tækifæri sjóa, ekki koma hinga. Hér er ekkert að fá, náttúrulega alls ekki skilja eftir verðmæti, þannig að sé að sjá þau frá götu, ekki skilja eftir laus verðmæti í görðum, reyna grísja gróður, gera minna spennandi að fara inn í garðin hjá þér og við getum bara að hugsa um okkur sjálf við getum ekki verið að hugsa um alla en ef að öll taka sér til og grísa gróðurinn og senda sér skilabóð og þrýfa vekja krótið og sína bara, hér er bara einhver heima yfirleitt, alltaf og við erum að hugsa um okkar heimili farðu bara eitthvað annað, láttu ekki þetta í huga að taka
2: hvað ég. Velkomin hingað.
1: Já, þú ert ekki velkomin hingað. Það er svolítið undileg og svo inn í því, þetta er svolítið púsluspil þetta er bara púsl og hérna, og inn í því er fullt af hlutum eins og náttúrulega öryggiskerfi við hittum það að það er frekar þeir fara fram hjá þeim heimilum þeir fara eitthvað annað það er náttúrulega bara góði lásar styrtar hurðir þetta er svona lauk þetta er svona svo laukur, ég hef oft talað um þetta. Þetta er svona lagskipta ráðstafanir

0: fyrst er að senda skilaboð, það er að hrinda frá, það er að koma í veg fyrir að einhverjum detti hug að koma til þín, nú ef hann kemur og þá ertu með ráðstafanir, þú reynir að tefja hann með góðum glugga, góðum hurðum, þú reynir að upplýsa um hann sérna með, með grísum gróðri, þannig að nágranni sér kannski í bakið ánum, það sem hann er að klifur inn um gluggan hjá þér og ringir í lögreglu. Nú ef hann kemst inn og þá ertu með verðmætin falin, þú ert með þau dreifð, þú ert ekki með alla seðlan á sama stað, ef þú átt seðla eða, eða fartölvuna, þú ert með hann einhver staðar aðeins bakvið eitthvað og svo framvis og framvis. Nú eða ertu mikil verðmæti, eins og mjög dýra fartölvu sem er kannski vinnutölvaðin, grafískur hönnur eða eitthvað slíkt, eitthvað sem skiptir verulegumáli og fulla fermingamyndum og skýrtnamyndum og þá læsir hann inni, bara í skáp. Þannig að það svona lagskipt öryggi og jafnvel læsir það alltaf milluhurðinni, bara á daginn þegar þú fyrir vinnuna, þá læsir þú milluhurðinni inn í svefnumbryggi, þar sem peningarnir eru. Þá ert að tefja, þú ert alltaf að tefja í hverju skrefi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, og síðan ef að við komum til tekur vöruna, að tekur hlutin, ekki vöruna, hlutin, að þá ertu búin að taka mynd af serialnúmerinu, þú ert búin að taka mynd af ráðnúmerinu og þú getur þá talað við lögreglu og sagt heyrðu, þessum hlut var stólið frá mér að þegar lögregla er alveg að finna hluti sko.
1: Mm-hmm.
0: En að þú getur þá aukið líkundan að fá hlutin til bak
1: Er meira að það sé farið inn og kannski í alfarið að það sé farið inn á jarðhæð er, eru efri hæðir
0: Já, sko, já, já það, er bara, það er nú bara einföld líffræði en auðvitað er líka brotist inn á öðrum hæðum og mm-hmm. þá er það eitthvað sem að bara lígu sig inn eða er jafnvel bara í annari íbúð og það er eitthvað, segjum bara partí í gangi og það er komin morgun og ég er á leiðinni heim og ég er komin í stegagangin og ég er kannski þannig þengjandi, þá fer ég nýri kjallara sko, eða ég fer kannski á efri hæðir
1: mm-hmm.
0: en svona heilt yfir að þá er meira brotist inn í stökkús heldur en fjölbíli, af því að það er meiri umferði fjölbílum og það er náttúrulega frekar brotist inn á jarðhæðum heldur en efri hæðum af því að það er bara líffræðilega öðuldra og þá erum við, ef við tölum tækifærisjöfnaði
1: En þið ætlaði að funda, er það ekki hjá Reykjavíkur borg Jú. Í næsta viku?
0: Jú, við ætlum að halda opin samráðsfund og upplýsingafund innbrot á þriðjudaginn klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur, opið bara fyrir alla og gjaldfrjálst
1: mm-hmm.
0: og það sem að lögreglan ætlar að kynna tölfræði og hérna og sína, svona, sína á hlutina, borgarstjóri ætlar að opna fundin og síðan mun ég fara með erindi þessum að ég er að svona, tala þetta og svona kannski ekki alveg ég ekki að selja öryggiskerfi, heldur bara svona hugmyndafræði einmitt, þetta eignarhald og hvað við getum gert til að senda þessi skilaboð og þessi laukur hvernig hann virkar þetta til að auka öryggi íbúa í Reykjavík
1: mm-hmm.
2: Gerið ykkur vonur að einhvern árangur þessum fundi? Skilar ykkur svona fundur?
0: Er þetta ekki bara enn eitt fundur? Það verður ekki mælt sko, en skipulega en fólk sem að við vorum að hitta núna í vikunni, fólk sem er búið að upplifa innbrot, jafnvel ítrekað það er kannski bara að fær frekar upplýsingar hvernig þetta virkar og það róar það kannski líður, því líður betur nú það er lögreglan er að senda frétti núna einhvern árangur í ná þessu neyður að vera að ná þessum einstaklingum þannig að ef það fækkar innbrotum þá tökum við náttúrulega full kredit fyrir það eftir fundin
1: Eyþór Víðísson, öryggis- og löggæslufræðingur og sérfræðingur í öryggismálum hjá Reykjavíkurborg kæra þætti fyrir komuna
0: takk, takk.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
13: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
15: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Börum saman í fríð.
17: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram, hann komið til okkar lestarstjóri bylgjulestarinnar
1: Tjú-tjú
0: Svali, velkomin
1: Já, það gæði fyrir, kjærlega
0: Hvar verður bylgjulestin helgina?
1: Við ætlum að smetla okkur á flúðir að kanna stöðinu þar, það hérna, að því að það búið og sól
2: Já, loksins
1: Og við fórum með bylgjubílinn í gær niðréttir, eða sérst á flúði og þar var bara ótrúlega mikið að fólki koma að tjálsveið
0: Já.
1: Menn að gera sér klára, ég var að tala við gólfvöllin núna, sérst á hlúðum ekki gólfvöllin, heldur starfsmenn á gólfvöllinum og þar
2: er... Þú eru fyrsti maðurinn í heiminu sem talaði við gólfur
1: þar er bara rosa þegar bókað eða voru fullt lögat og sundag þannig að hérna
2: ég sé veðurspána morgun, sól og 15 stegið hiti
1: já, bara þetta verður, það verður svona 18 gráður og 3 metrar á sekundu
0: Hvað verður bóðið upp á?
1: Herðu, við ætlum að gera bara eins og vanlega, við erum útsendingin alltaf einu og sér er bara strax eftir hádegisfréttir og til fjögur en svo fyrir utan bylgju lestar bílin okkar og þar er okkar góð og fólk alltaf fyrir utan og er með lukkuhjóli sem að fólk getur fengið að taka þátt í. Alltaf mikið rauð og þetta skapar sig alls konar vinninga og við erum með á svæðinu líka til sýnis ykampir tjöldin sem eru okkar samstæðs aðili og talaria rafhjólin sem eru algjörlega snill, þannig rafmótorhjól.
0: Já, rafmótorhjól, ekki rafhjól
1: Nei, rafmótorhjól Og þau eru algjör snillt Þetta er bara, þetta er viðvörun Þetta er gulviðvörun Fyrir dellukalla og konur Það er stór hættur að prófa þetta Þetta er sjúklega skemmt
0: Það er bílhjól að prófa á svona
1: Já, það fer eftir hvað öflut Sko, þú getur verið með svona eins og skellinurur Bara bílpróf þá, venlegt eða tekið skellinurur próf á mátu kera Allt undir eins og 50 kubika hjólin Svo getur þú farið upp í 125 eða 250 kubika Ef við erum að horfa á þessa mæleiningu Og þá þarf þú náttúrulega próf, sko En þessi litlu hjól, sko, sem þú þarft ekki sérstatt mótorhjól að prófa á Sem eru þá sambarilega 125 hjól, segjum það Þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo galið skemmtilegt
0: Þetta er bara eitt gýr
1: Svo þetta er bara mótorhjól Þú bara af stað og power því og svona létt Þetta er létt runni og ekkert mála að leika sér fyrir þá sem það vilja
0: Hvað kemst þið langt á þessu?
1: Það er nokkuð misjönd en þetta er svona frá svona 60 upp í 90 km og svo er alveg hægt að fara lengra með stærri batteríum Það er svona alltaf þetta fyrir bara hvernig þetta gera, en í svona notkun.
2: Svona í alveg notkun sem að gera.
1: Já, kemstu þetta alveg 60 km auðlega, sko.
0: Það lifnaði við þess að þú byrjar að tala
1: það. Ég veit það.
2: Það verður að þú prófa svona.
1: Leif mér að sagði, já. Þetta er mjög skemmtilegt. Þeir verða þannig að svona að sína fólk geta, þegar stundum fólk bara að fá að sjá og koma við, skiljum.
2: Far maður ekki að prófa það?
1: Nei, það er kannski hættulegt að lega fólki í hérna prófinu tjálsvæðinu, að við verðum sérst á tjálsvæðinu og flúðum. Svo það komi nú fram. En að fá að setast á allt það skilur við. Og skoði þetta, ég held að þið rætti ekki rosalega mörg hjól eftir að þið var alltaf að lifa öllum að prófa sko.
0: Nei, og innan svona mannþröng
1: Já, líka. Ég bara, ég verður klætt fullt af fólki þannig að gera ég festlegar á þeirri sko. Nú, við ætlum aðeins að, eins og ég sagði okkur, við ætlum aðeins að kanna gólvöllin betur og söguna baku hann og svo runumannalög sem er æðisleg og sagana baku hann er alveg frá 1890 og við ætlum náttúrulega að ræða við hérna sveitastjóra og við þurfum að fá að heyra í verkefna síðu upp sveita fulltrúan þetta er svo langur titill sem bara ég man það ekki einu sinni þannig að við ætlum aðeins að ræða bara því að það er smá munur hvað er að gerast í runumannreppi og svo í uppsveitun og þannig að við fáum fullt að spennandi tækifærum hana og við ætlum að kynna okkur flúðasveppi náttúrulega getum ekki fara á flúðas að kynna okkur það og svo náttúrulega nýr veit ekki starfnir sem heitir Grund góð bar eins og Grund sem er þar og þar verður brekkusöngur sannakvöld og svo náttúrulega umskendin hann er Kalli, Karl ásakið ég manni hvað svona en Kalli
0: Er hann heimamaður? Þetta verður bara dundur fyrir
1: heim. Já, það verður reytið annað um að vera og það verður glæðningu fyrir alla frá sefinu upp sem eru þarna svæðin, ekki alla en þá sem taka þátt í þarna lukku hjólinu og svona, það verður ýmislegt í gangi
0: Bylgjulestin á flúðum á morgun Svali, takk fyrir komuna

0: þessi fréttir inn á vísi.is þar er verið að tala sekt sem að Evrópusambandið lagði á Google
1: Já.
0: Og þeir segja hér í fyrirsögn að TikTok sé næst
1: Já,
0: eftir sekt á Google og AliExpress
1: Já, þetta eru ótrúlega tölur sem maður að sjá
0: Uppæðnar sem að sektina nema
1: Já,
0: Já. María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur í tæknilögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík er á línu, kom til sæl
2: Komið sælir
0: Já, hvaða herferðir í gangi núna hjá Evrópusambandinu, hvað þessum tæknirísum, netirísum?
2: Já, ég held þetta sé nú alveg bara framkvæmdastjórnin að framkvæma regluverki sem að er búið að taka gildi Þannig að það er svo sem bara tiltrúlega nýlega síðan þetta regluverk tók gildi og hérna, fyrirtækin hafði svona ákveðin tíma til að aðlaga sig að reglunum
0: mm-hmm.
2: og nú framkvæmdastjórnin bara láta til sín taka þar sem að fyrirtækin hafi ekki uppfyllt skyldurnar.
0: Já, ef við byrjum á sektinni á Google, hvers vegna er hún lögð?
2: Já, það er sko grundvöll, þetta eru sem þetta svona tvær svona stórar gerðir, annars vegar Digital Services Act sem eru svona rafræn þjónusta og hins vegar Digital Markets Act sem sett svona samkeppnisumhverfið í stafrænum heimi og það er það sem að Google reglugerðin, Google hérna ákvörunin fjallar að það er sem sett að þá voru þeir að forgangsraða svona sínum þjónustum fram yfir aðra samberlega þjónustur í sínum leitavélum
1: Já, þeir setja þá sína þjónustu framar, það má ekki, eða?
2: Nei, það megin er ekki vegna þess að þeir eru í markaðsvæðandu stöðu í gegnum leitavélum.
0: Já, já. Þetta er ekki smá upphæði, þetta eru að verma í íslenska króna 128 miljardar.
2: Já, já, en það er bara vegna þess að sko sektar gerðirnar á grundvallið þessara laga. Þau taka mið af í raun og veru því hver hagnaður eða sem sagt hver svona omkostnaður fyrirtækjana er þannig að ef að það er stórt fyrirtæki að þá sektin há þannig að þetta tekur mið af í raun og veru þeirra svona rekstri
0: mm-hmm.
2: þannig að ef að það væri fyrirtæki sem að væri með minni rekstur en sambærlega skildur þá hérna væri það með larri sagt. Þetta er sko, það eru lagða mismikla skildur á fyrirtæki, þannig að stór fyrirtæki að þau ber meiri skildur.
0: Mm-hmm. En þessar ásakanir á hendur TikTok?
2: Já, sko, TikTok náttúrulega búið að vera að koma sér í alls konar vandræði hjá hérna framkvæmdastjórninni þó að þau séu líka búin að vera að taka heilmikið til í sínum málum. Það eru náttúrulega með núna persónuverndarstofnun í Írlandi er búin að hérna, sagt að þau ansi svona hressilega fyrir brota persónuverndalöggjöf og svona vinslu persónuupplýsinga að hluti þeirra var unnin í Kína
0: mm-hmm.
2: En þessi sagtar ákvörun hún fjallar eða þetta boðun hún fjallar að þau hafi ekki greipið til nægilega ráðstafuna til þess að venda börn og meðal annars að hérna, fullorðnir geta nálgast þau og svo framvegis að því þegar þú ert svona það sem ég kallað very large online platform eða VLOP bara mjög stórir miðlar í þessu stafrænu umhverfi að þeir hafa miklu ríkari skildur og TikTok er þar á meðal og þeir þurfa til dæmis að koma í veg fyrir að börn verði fyrir ákveðum hættum og þarna hafa þeir ekki gripið til nægilega ráðstafana og þá er bara sagt af öndurinn tekin upp.
0: Já, en ef að þeir laga ekki hjá sér og sinna þess ekki, reiðubúnir að borga sektir?
2: Já, það eru þetta alltaf valkostur sko, fyrir fyrirtækin, þau geta náttúrulega alltaf frá að brjóta af sér og borga bara sektina. Á endanum myndi nú framkvæmdastjórnin örugglega að draga þá fyrir dómstólinn sko en hérna það yrði það bara hagsmunamati á fyrirtækinu sko ef að þetta væri þannig að það væri að búa til teki fyrir þá sem að væri meiri heldur en þær sem að hérna sektin felur í sér þá myndi þau bara að halda áfram.
1: Já, með Google að ef er greiðið innan 60 daga þá getur sektin hækka verulega og síðan getur þeir geta tekið það út frá veltunni, 5% af veltu.
2: Japs.
1: Það er daldið stórt.
2: Þeir eru ekkit það er ekki verið að grínast með þess að sagt neitt sko. Það er náttúrulega hugmyndin er að annars vegar að fyrirtækin sem sett séu bara ekki að brjóta af sér að þau finnið að hjá sjálfur sér að sektirna séu svo miklar að það borgi sig ekki fyrir það að brjóta af sér og svo eru þetta að vera að senda skilabúðin í markaðinn
0: Já,
2: það
0: já, já En ég nú svolítið að spá í sko hvernig fylgdi mennast eftir ef að Google neitar að borga er þið þá jafnvel lokað á Google í Evrópu
2: Það finnst mér harla ólíklegt sko fyrir utan að þá þyrfti náttúrulega að fara að skilgreina hvað að fætti af starfsemi með Google ætti að fara að taka niður og það náttúrulega miklu meira að segja að það svo mikið að þessi samþætt við alls konar þjónustur bæði hjá opinberum aðlum í Evrópu og auðvitað hjá ýmsum einkaaðlum en að það væri svona harla ólíklegt en þetta regluverk gerir ráð fyrir tiltrúlega svona það er hægt að ganga ansi langt í því að hérna að sakta fyrirtækin og svo innheimta það
0: Já, en er Evrópu samfætti nýbyrjað að vinna eftir þessum lögum eða reglum?
2: Já, það er alltaf séu kannski 2-3 ár eitthvað svoleið síðan þau tóku gildi nú bara þyrfti að fletta því upp sko. En hérna, það er ekki langt síðan það tók gildi sko. Og fyrirtækin fengu aðlöguna tíma til þess að koma sínum málum í lag áður en að þetta færi í gang en sko framkvæmdastjórnin er með tiltrúlega já, þau eru með bara heilt teimi af fólki sem að vinnur við þetta og ekkert annað bæði við að taka við ábendingum frá aðlum, bæði einka aðlum og opurum aðlum möguleg brot og svo við að rannsaka þau.
0: Já, hefur við tekið þetta upp hér?
2: Ekki á öllu leiti, nei. Þetta regluverk er ekki á öllu leiti komið inn til Íslands.
0: En að einhverju leiti?
2: Nú, aftur, ég þarf að fletta þessu upp líka. Já. Það sem mjög takmarka.
1: Já.
2: Ef eitthvað.
1: Ef eitthvað er.
0: Sem sérfræðingur á þessu sviði finnst þér að Íslendingar ætti að taka þetta upp? Einlega þetta hér?
2: Ég held að við höfum sjálfsög ekkert val það sko, þetta er bara hluti af innrimarkas löggjöfinni og hluti af EES-samningnum eftir því sem að ég held að þá sé þetta nú aðalega einhvers konar tæknilegar svona eitthvað tæknilega vandkvæði við að innlega þetta á Íslandi eitthvað varandi hver á að gera hvað og svo framvegis sko frekar en endilega að það sé ekki heldur en að það eigi ekki svona efnislega innlega þetta sko
0: Já, en þeir eru komnir á fullt að vinna eftir þessum lögum
2: Já, bara og það eru þetta bara í samræmi við það sem að vara upplegið og hérna Og það er svo sem það sem við erum kannski sjá með þetta regluverk að það tók svolítið tíma að koma í gang en nú það komið í gang og virðist vera ganga ágætlega. Við erum búin að sjá þetta breytingar hjá mörgum af stóru fyrirtækjunum. En svo talar þetta líka inn í miklu starra mál sem eru þetta þessi spenna milli Evrópu og Bandaríkjana sem er að myndast á mörgum sviðum og mikið af þessum fyrirtækjum eru jú bandarísk. Og það er alveg svona ófyrir séðurinn og eru hvaða áhrif þetta þessa risa háu sektir Evrópu á bandarísk fyrirtæki muni hafa á já, það samband allt saman.
0: Já. Það segir hérna
2: í... Ég fyrir ekki bara að segja bæti við að það erum alltaf dæmi að það voru hérna breytar þetta settu svona ákvörðu tæknifyrirtækjum í bandarísku tæknifyrirtækjum sem að voru hérna operera í Bretlandi ákveð mark og það hérna fól síðan í sér formleg viðbröð frá hérna forseta bandaríkjana þannig að maður veit ekkit hvaða hérna hvað afleiðinga það hefur síðan þegar þetta er komið á fullt.
0: Einmitt. Það segir hérna í þessari fréttin á Vísi að fyrsta tæknifyrirtæki sem var sagt á grunni þessara laga var X á þau Twitter. Það var sagt að 120 miljónir evra í desember í fyrra. Já, þetta er hérna, verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast, en María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur í tæknilögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík. Kæra þakki fyrir spjallið og góða helgi.
2: Já, takk og sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
12: Djamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Nú flott þessi.
12: Ha?
11: Er alvöru gugga maður?
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
15: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
16: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfestmiðan Frón, 100 ára.
17: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
18: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
19: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona, 25% afsláttur núna, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
22: laugardaga frá 4 til 7
23: og heilsan á bróðu þínum svo við förum alla leið.
24: Já, hún bara fín.
23: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
24: hann. Hann getur ekkit í bíl.
25: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi en örlele tre.
21: Hamingjustund þjóðarinnar
26: í samstarfi við World Class og Lotto.
27: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
29: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
0: Og þá komum við að því. Nú var það fréttagetrun og vinningarnir ekki að vera endanum.
1: Nei, frábæri vinningar. Fyrsti vinningur 10 máltir frá prepparnum Suðurlandsbraut 10.
0: Já, sannarlega glæsilega vinningur og svo er það auka vinningarnir tveir. Annars er ótakmarkaða þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþóttarstöðinni Löðri og hinn auka vinningurinn eins mánuð áskrift af sagnarlandi.is sagnarland.is, þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er.
30: Það kemur sér vel í sumarfríðinu.
0: Akkurat, og sérstaklega það sem að kannski rignir.
30: Já, en við erum svolítið á suðvesturhorninu, við erum ekki þurft að nota þjónustuna hvað bílaþóttinn var þar, en það er bjartari tíð framöndan.
0: Já, akkurat, eigum að fara hans yfir reglunar.
30: Endilega.
0: Til þess að hreppa fyrsta vinning þarf að svara þremur spurningur rétt í röð og svo einni spurningu fyrir hvort aukavinning.
1: Já. Þannig að við ætlar að taka allt, þá er þetta 5.
0: Já,
1: já. 3 plus 2 eru 5 já, það já. Er bara þannig
30: já, í hvaða skóla varst þú?
1: já, góð, sjá það til, alltaf góðar skýringar byrja á skó
0: já, gott að halda þessu til haga en eigum við að heyra í fyrsta hlustandan, fyrsta keppanda, góðan dag
2: góðan dag
0: hver er maðurinn?
2: Einar er drann
0: Einar?
2: Já
0: Ertu tilbúin fyrir fyrstu spurningu?
2: Já, við skulum prófa hana
1: Herðu, hún svona Olíuverð hefur farið hækkandi síðustu daga Hráolía flutt í miklu magni frá Íran í gegnum sund sem að lokað aftur eftir að bandaríkjamenn hófu árásir og Íran Hvað heitir þetta sund?
2: Akku heita Hormósund
1: Akku verið rétt
0: Og það bara hárétt hjá þér Eitt rétt og þá það bara næsta spurning Tveir bresti ríkisborgarar hafa verið dæmdir í 6 ára fangelsi hér á landi fyrir innflutning á miklu magni af fíkniefnum. Þessir einstaklingar voru burðadýr fyrir einstakling sem notaði nafn þekktrar teiknimyndapersónu. En hvaða persóna var það?
2: Teiknimyndapersónu?
0: Já. Já.
2: Eina sem dettur í hug, það Homer.
0: það Homer, þetta vel skotið en þetta ekki rétt.
2: Nó. No.
1: Nei.
0: En gengur betur næst. Takk fyrir þetta Einar.
1: Já, bless.
0: Þá var að næsta lína. Góðan dag.
1: Halló.
3: Halló.
0: Halló. Hvað heitir þú?
3: Ég einu, ok, ég var bara hlusta á netið. Ok, Andrés heit ég.
0: Andrés, heyrðurðu spurninguna?
3: Nei, ég heyrði ekki spurninguna.
0: Tveir bresti ríkisborgarar hafa verið dæmdir í 6 ára fangelsi hér á landi fyrir innflutning á miklu magna fíkniefnum. Þessir einstaklingar voru burðadýr fyrir einstakling sem notaði nafn þekktrar teiknimyndapersónu. Hvaða teiknimyndapersóna það?
3: Úf, ég veit ekki. Ég bara...
1: Nei, það
0: Ekki með þetta.
1: Því að fljótt svara.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Bless, bless.
1: Og næst ekki svo vel.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ert þú með svarið?
4: Það Stuart Little.
0: Já. Það Stuart Little, alveg hárvétt.
1: Hvað heitir þú með Leifi?
4: Ég heit Ásbjörn.
1: Sæll Ásbjörn.
0: Ásbjörn. Ætli. Þá að næsta spurning.
1: Já, starfsmaður vinnbúðar í Indlandi slapp naumlega út úr vestuninni er dýr reynda að ráðast á hann. Hvaða dýr var þetta?
4: Já, Indlandi.
0: Já.
1: Já.
4: Er það kú?
1: Nei.
0: En vel skoti samt.
1: Vel skoti. Æ, þetta var mjög gott skoti þar.
0: Erðu, en ekki var það rétt, svarið. Nei. Þakka þér fyrir, bless, bless. Og þá næsti, já, góðan dag, hver þar?
5: Já, góðan dag, Rafn í Drann.
0: Sæll Rafn, ert þú með svarið við þessari spurningu?
5: Hvað ég heyrði hann ekki, því miður.
1: Hún svo hljóðandi, starfsmaður vinnbúðar í Indlandi slapp naumlega út úr versluninni er dýr reynda að ráðast á hann. Hvaða dýr var þetta?
0: Þetta myndband hefur vakið mikla athygli í vikunni.
5: Nei, það var api
1: Nei.
0: Api, ekki var api
5: okay,
0: Takk fyrir, bless bless Og næsta lína, góðan dag
6: Góðan dag
0: Hvað heitir þú?
6: Sonja
0: Sonja, ert þú með svarið?
6: Var það tígristýr?
0: Nei, það var ekki tígristýr
6: Ok
0: En takk fyrir að reyna
6: Takk
0: Bless bless Og næsta lína, góðan dag
6: Góðan dag
0: Hvað heitir þú?
6: Kristín.
0: Kristín, þú ert með svarið, ég heyri það á þér.
6: Hlébarðin.
0: Já. Þetta var hlébarðin, það er alveg hár rétt.
1: Það er bara lög rétt.
0: Herðu, þú ert komið með eitt rétt og þá er það næsta spurning. HM í knattspyrnu laukum síðast liðna helgi þegar að Spánn og Argentína áttust við, en hvernig fór leikurinn? Fyrir.
1: Já.
0: Hár rétt.
1: Það er rétt.
0: Hvað segir þið Palli, ég var að taka hljóð?
30: Já, nú var það hljóðbútur.
1: Nú var það hljóðbútur.
30: Já.
1: Þú voru að hlusta vel, hver talar?
30: En við höfum lengi kallað eftir lægri vöxtum. Hérna, við höfum lengi kallað eftir aukinni samkeppni.
0: Þekktur þessa rödd?
6: Þetta ekki, Vilhjálmur Birgisson.
0: Vilhjálmur Birgisson, það svarið?
6: Já.
30: Ég ætla að gefa tækifæri, það er ekki rétt, hlustaðu aftur.
7: En við höfum lengi kallað eftir lægri vöxtum og hérna við höfum lengi kallað eftir aukinni samkeppni.
0: Það eiginlega lágmark að hlusta tvisvar.
8: Já. Þá segir Daði Már.
0: Daði Már Kristofarsson?
8: Já.
0: Það er ekki rétt, því miður.
8: Okay.
0: En, takk fyrir. Já,
1: takk.
0: Bless, bless. Og þá er næsta lína, góðan dag.
1: Halló.
0: Halló.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: En hver er hér, góðan dag?
9: Góðan, já, Hlynur heiti ég.
0: Sællinur, þekkti þú röddina?
9: Þetta var formaður ekki hérna Breki Karlsson.
0: Það er bara árétt.
1: Það er bara lögrétt.
0: Formaður neytenda samtakana.
9: Akkurat.
1: Útkoma eitt rétt.
0: Hérðu, þá var það næsta spurning.
1: Já, nú þegar 2G og 3G farsímakerfi var lagt niður á dögunum, hefur reynst erfitt að ná sambandi við neyðalínuna. Fólk hefur lent í því að ná ekki gegn þegar hringt í 112. Neyðalínan tilkynnti nýtt númer í vikunni. Hvert er númerið?
9: Úff.
0: Nú þarf að leggja þetta á minnið.
30: Og setja í síman.
1: Já.
0: Já. Og þar
9: getur verið að segja 599
1: þú byrjar
9: 0112
0: 599 0112 þetta bara hárétt
9: 0112
1: já. Nei, 0 já, okay.
0: Þú sagði fyrst 599 0112 eða ekki
9: já.
0: Jú,
9: já.
0: Já. Og það bara hárétt
1: hérðu,
0: þá það þriða spurning ef þú getur svarað henni rétt þá ertu komið fyrsta vinning Eigandi Missilin staðar í Suður Kóru var ákærður í vikunni fyrir matseld sína. Eigandi notaði heldur óvinnilegt hráefni rétti sína og þá aðalega til skrauts. En hvaða hráefni er þetta?
9: Nei, það voru hérna, minnir það að verið maurar.
1: Já.
0: Já.
30: Varur þú til í þennan rétti?
9: Já, ég meina það er, viðst, okkur ekki, sko.
0: Já, já.
30: Protein.
1: Já, já.
30: Fæða framtíðarinnar
0: Já, akkurat
9: Ótið brotinn, sko
0: já, já, akkurat Hérna, þú varst að vinna þér inn tíu máltíðir hjá Prepp barnum, Suðurlandsbyrð tíu Hvort ég meirinu minna
9: Gekka
0: mm-hmm. Hérna, þá er það fyrir aukavinningurinn Ótakmarkaður þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinu Löðri Eða getur svarað annars sem brunningu
1: Já Ertu til?
9: Yes.
1: Í vikunni kom til okkar maður sem sagði frá því að vinur hans hafi lent í fjárkúun einstaklinga hér á landi. Upphæðin sem aðilinn var fyrir var ansi há. Hversu mikið, hversu há var hún?
9: Já, herði nú það að þess að klóra sig höstum sko. Ég minni þetta hafi verið hérna 108 milljónir.
0: Þetta bara hár rétt hjá þér?
1: Lauk rétt hjá þér.
0: 108 milljónir og svakalegt mál einmitt, er þú ert komið með þvottur í bílinn í eitt mánuð getur farið eins ofta og vilt
1: bara hverju degi
0: en þá er það hinn aukavinningurinn og nú erum við að tala um mánaðar áskipt af sagnalandi.is þar sem þúsundi bóka er að hlusta á og við hvaða tæki færi sem er ertu til í spurninguna?
9: Yes.
0: Ný verðbólgumæling var kynnt í vikun en verðbólgan jókst 0,1% stig en í hvað tölu stendur verðbólgan í dag?
9: Fimm kom eitthvað Fimm koma ég mani þetta ekki sko minnir það að verið 5,4 geta það verið
0: 5,4, þetta er innan stjættjumarka þetta er 5,3
1: já,
9: já ok
1: vel gert
0: Herðu, þannig að þú varst að næla þér í áskrift að sagnalandi
9: frábært, takk fyrir það
0: með fullt hús stiga hver er maðurinn?
9: Já, Hlynur heiti ég
0: Hlynur, herðu, hingar á línunni Hlynur við þurfum að fá nánar upplýsingar um þig bara til hamingju með þetta, vel gert og góða helgi
9: Já, góð helgi og takk fyrir gott útar
1: Já, takk, takk
10: Síðdegis Þetta er Bylgjan Útisvæði hjarta Hafnarfjörður er opið Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér Búlutrukkurinn, Brikk, Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr Risa Bjórgám frá 5 til 7 í saminu við Gull áfengislaus Mæti snemma, áður en allt fyllist Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
15: Sumar útsala Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki Valdarvörur á 35-50% afslætti Húsasmiðjan
16: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar Auðvitað ekki Skellaðin frekar í áskrift Lotto Leikurinn okkar
17: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna Sérefni, betri efni
18: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
19: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa Skoða úrvalið á ursa.is
20: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ
22: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
31: Gluggar og hurðir. Ítex.
32: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
33: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
34: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
35: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
36: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
37: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
38: Klukkan 6. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fimm voru fluttir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir tveggja bíla árekstur á Grindavíkurvegi. Að sögn Gunnars Jóns Ólafssonar bakvaktstjórnanda hjá Brunavörnum Suðurnesja slysið talið alvarlegt en bílarnir skullu saman úr gagnstæðri átt á töluverðum hraða. Þrír sjúkrabílar voru sendir á vettvang til þess að flytja fimm farþega bílana tveggja til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Allir farþegarnir voru með meðvitund. Maður og kona hafa verið handtekinn á Írlandi eftir að lögregla fann öfluga heimatilbúna sprengju sem verið var að flytja í nágrenni landamæra Írlands og Norður Írlands. Aðgerði lögreglu eru sagðar hafa beinst að mögulega hættulegum sameiningar sinnum. Sérstök rannsóknadeild írsku lögreglunar segja sprengjuna hafa verið fagmannlega gerða og fullbúna til notkunar. Hún innihélt aflgjafa, sprengibúnað og sprengiefni af hernaðargráðu. Breski miðillinn Guardian hefur eftir heimildamönnum sínum að tilhafi staðið að nota hana sem sprengju undir bíl í árás hinum megin landamæranna í Norður Írlandi. Lögreglan óskaði eftir aðstoð sprengjueyðingarsveitar írska hersins sem lauk rannsókn á bílnum suður af Carrickmacross í dag. Ökumaður bílsins, kona á þrítugsaldri, var handtekin á staðnum og var enn í haldi lögreglu á föstudag. Annar grunaður maður á fimmtugsaldri var handtekin síðar og var þegar í haldi á lögreglustöð á Dyflinnarsvæðinu. En þá lítum við til kvöldfréttana. Kolbi Tumi komin í hljóðver. Hvað helst í fréttum í kvöld?
39: Við ætlum að beina að sjónum okkur aðeins að kepla ykkur flugvelli. Þar hefur verið mikið öngþveiti og mikla raðir og það einmitt kona, hún Fríða Björk er að lýsa þessu á Vísi þegar hún kom til landsins í morgun að það var röð eftir röð og ástæðan mun vera tafir á innleiðingu sjálfsafgreiðslu kassa við vegabréfa eftirlit. Það náttúrulega rosalega mikið að gera í Keflavík þessa dagana, fólk streymi til landsins og við ætlum að ræða við ferðaþjónustu aðila sem segir stöðuna hreinlega óásættanlega og heyrum í lögreglu og okkur skilst að sé ekki von á laust fyrir henni haust þegar umferðin verður þá vonandi orðin eitthvað minni en þetta er erfitt ástand. Við ætlum líka að heyra í sendiherra Íslands í Madrid Spænsk Íslands hjón þurft að flýja heimili sitt vegna skóarelda sem þar geisa á svona stór Madridar svæðinu og eldarnir hafa aldrei miklu tjóni bæði á Spáni líka Ítali og Fraklandi Svo þetta hvíta mistur sem hefur leiðið yfir höfuðborgin í dag Við vonumst mörg til að geta séð til sólar í dag, já, við lík föld Þannig einmitt líklega að ræða reyk frá skóareldum reyndar í Kanada Og þetta mistur skikir líklega á sólinni í kvöld Oddur Ævar sem lofa okkur góðu veður í fréttum fyrir tveimur dögum Það þið gott veður í dag, hann núna með nagandi samviskubið Komin í bæ og að tala við fólk sem að já, reiknaði með sól og það verður fróðlega að heyra hvað fólk hefur að segja fólk í borginu orðið svolítið þreytt á sólaleysinu svo fyrir komum við að við fjöllum stórekna umferð netþjarka á samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildar viðræðu við Evrópusambandið 29. ágúst, þetta bara 5 vikur svo ræðum við íslenska sérfræðingum bandaríska gervigreind sem gerir netarás á annað fyrirtæki að eigin frumkvæði og fólk veltir fyrir sér hvort að gervigreindin sé hreinlega að taka yfir það ekki alveg þannig að það ágætt að fá sérfræðing til að skýra það betur svo sleggjukass einví á meistaramótinu í frjálsum helgina og svo hittum við eldhressan spámverja í Keflavík
0: Spennandi, þetta og fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis klukkan 6:30
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Þetta bylgja.
3: Þakkum fyrir þessa stofunni fyrir. Framvendan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan farin að ganga 7.
4: Jónas Guðbjörn Jónsson, hann formaður þjóðhátíðarnefndar IBVF og við ætlum að spyrja hann að því hér rétt og eftir hvernig þetta lítur allt út með þjóðhátíð.
5: Þá held ég að jáeistandi hafi skotið sér alveg sko hræðilega í fótinn með þessu myndbandi sem þau sett á netið sem það að mjólki kostaði 180 krónur í Svíþjóð en 380 á Íslandi.
6: Menn hafi lappað inn í kannski 100 fermindri íbúð sem virkar mjög rúmgóð og stór en ég hef líka lappað inn 100 fermindri íbúð sem virkar mjög lítil.
7: Húsið að gráta
8: svo sem sko reyndar með leiðinlegri útslæðingum sem maður hefur séð held ég sko
3: Er eldri borgar sem verða fyrir svona svikum og í talnöggjum á netinu Eru þeir tregari til þess að láta vita af því?
9: Já, sko, það er eins og var sagt að mann finnst þetta mikið skömm.
3: Hvað myndir að halda að há prósent af þjóðvitt síðan með malbyggi? Það innan við 5%? Innan við 5%? Já.
10: Það fyrst og fremst opinbera sem að að hækka okkur gjöldin og hækka okkur skattana.
21: Sumar hefur sjálfstæða skildu til að grípa inn í þegar öryggir í hættu.
23: En núna yfir sumar eða þá sýnist mér þetta verið að svipa náttúrulega kemur sterkur inn núna í ágúst
24: geitungum, það nóg að þeim sko, þeim alveg skýrt saman þótt að rigning

0: því að mér finnst bara galið að, þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið að þú þurfir að borga í tilfelli Kristofs Breka núna svona okkar 250.000 bara til að hafa að spila með landsliðið
1: Skram bara varnarleikur vinnumót
2: Já, það dálítið
1: þannig Það sannaðist í þessari keppni
3: Já, en við höfum lengi kallað eftir lægri vöxtum hérna við höfum lengi kallað eftir aukinni samkeppni
1: Þessi, eru þarna brúni skrokka liggjandi svo hráuð út allt á tjaldsvæðinu
4: Hefur eitthvað heyrt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
5: Þeir eru náttúrulega bara í sólskinsskapi
6: Ég hef í rauninni bara áhyggjur á þessu. Við erum alltaf einhvern veginn að setja böll í bónd.
7: Já, góðan að blessa hann með rigning á daginn.

0: bíl sé bara bíl. Þeir eru orðna tölvur á hjólum.
1: Þannig að þetta getur verið tölvur álag á hjart og æðakerfi þegar fólk kemur í 35 stig hita og meira og ég tala nú ekki með það mjög rakt líka.
0: Síðan erum við þetta ennþá með malavegi, þannig að kannski flatir hjólbarðar eru þitt stærsta vandamál.
2: Guð gefi okkur æðruleysi til að takast á og breyta því sem við getum.

0: en ég ætla að fá að lasta í og það nýja brúin í Breiðholti.
1: Það spurning hvort einhverir finna fyrir timburmönnum í dag.
2: Það tryggir ekki eftir á.
1: Við heyrðum í Sigga Stormi hér fyrir þættinum og hann segir að það ákveðin svona skil núna.
2: Já.
1: Nú er veðrið að breytast.
2: Að vatna skil eins og stundum við tala um.
1: Já, vatna skilin þau farast norður.
2: Já.
1: En hann fór aðeins yfir langtímaspána og það bara lofar góðu og björtu sunnalands Já. Og suðvestalands ekki núnum heldin heldur það næstu
2: Já.
1: Verslunum hann heldina
2: og hann á að snúa sér, fara meira í norðlægar áttir og hérna þannig að það er gott fyrir þá sem eru sunnan til á landinu
1: Já, við fengum fréttir af því að það var í dræm meðasala á þjóðatíð en það er spurning hvernig staðan núna við erum komin í sambandi Jónas Guðbjörn Jónsson formann þjóðatíðanefndar í BVF, kom til sæl
3: Já, komið sælir og blessaðir.
1: Já, hvernig er staða núna? Er þetta eitthvað að glæðast?
3: Já, þetta búið að hressast og við erum gríðalega ánægð með þessa, hérna, þessa nýju spá, veðurspá.
1: Já. Já, hún eins og pöntuð.
3: Hún eins og pöntuð, bara eins og við lögum fyrir, bara pöntuðum þetta og það er að rætast vonandi.
1: En er salan dræmar núna heldur en fyrir ár?

0: eða fjögur eða hvað, bara svona giska?
1: Já, ég myndi, ég veit ekki hvað að segja, ég, það er kannski óabist, fjármálastjórinn er nú með þetta alveg upp á tíu held ég, en ég myndi skjóta á hvað, hann var að tala um þetta væri hvað hans undir, þetta er ykkur 6-7 smiðar, huglega.
0: Já, já.
2: Akkurat, og heil vika eftir?
1: Já, já.
2: Fram að held
1: ég. Ég okkur vona aður en þetta takk ég góðan kip núna með góðri veðurspá og bara stemming að myndast fyrir þjóðatíð, við sýndum það í fyrra held ég, það við getum tekið vel á móti fólki þegar það eru erfileikar, þess mann eitthvað stóðu saman og hérna tóku vel utanum fólk, hann ég að...
2: Já, þetta var svolítið blöft í fyrra.
1: Já, það var smá brekka hann á föstudeginum og það var ótrúlegt hvað fólki hérna hjálpaði til og tók að sér að þurrka föt og klæði fyrir fólki. Og,
2: En verður hátíð núna með hefðbundnu sniði?
1: Já, það er svona, já, það er engar stórvægilega breyðingar, nei, það er svona hefðbundnu, já.
0: Hver sér brekkusöngin?
1: Erðu, Ágúst Brynjarsson, hérna, söngvari, færibandinu, hann er nýr brekkusöngvari ár og við erum brekkur í hela spennt að fá að heyra í honum.
0: Já. Þetta er í fyrsta skipti í honum sem að hann...
1: Já, þetta er í fyrsta skipti sem að hann er að hérna...
0: Sem hann
1: brekkusöngin og hann, ég veit að hann er alveg að springa á spenningi.
2: Já, og þeir eru búin að endurheimta Herjólf?
1: Já, elsku besti Herjólfur er komin í toppstand, byrjaði að stigla í gær og hann bara, veist, það mun allir komast í leiða sem vilja að komast, það er alveg klart.
2: Já, hefur verið bætt við ferðum Herjólfs hann á milli, lands og eiga?
1: Já, núna er hann að sigla 8 ferðir og svo þegar að nálgast þjóðatíð þá fer hann að bæta við.
2: Já.
1: Þetta fara upp í 12 ferðir þarna held ég að minni mig, já.
0: Að það sem ég sé í veðurspáni að þá er bara fínasta veður þarna miðvikudag, úrkomulaust, fimmtudag, úrkomulaust, föstudag líka, pínulítið þarna morgunin á laugardeginum og svo þetta er bara fínt veður.
1: Þetta er frábært. Það er bara svo ég hafði pantað þetta.
0: Já, þetta er aðeins annað heldur en var í fyrra.
1: Já, já. Það var, föstudagskvöldi í fyrra var erfitt, það var hérna, það var brekka og en svo var þetta nú svona þokkalegt eftir það en já, já, ég veit ekki það, það var erfitt.
2: Já, en hvernig með gistipláss inn í bæ?
1: Það er eitthvað laust en þá, já, já, það er nóg til, það er bara að gera, veist, vera bara, ef fólk að það er að koma þá bara að drífa sig og að það verður uppselt.
2: Já, akkurat, en sem sagt stóra frétti núna er að þetta er að glæðast og
1: já.
2: Er að nálgast svona það sem að þessa tölu sem þið sáuði fyrra?
1: Ég myndi segja það, hann sagði það á fjármálastjórinn að hérna að við erum að ná þessu, þetta er alltaf uppleið og spáinu eftir að hjálpa okkur og Herjólfur komin í ganga, þetta er alltaf smetla.
2: Já, spilar allt með ykkur þessa dagana.
1: Já, bara frábært.
2: Jónas Guðbjörn Jónsson, formaði þjóðatíðanefndar IPVF, kæra þakki fyrir þetta, gangi ykkur vel og góða skemmtun.
1: Já, takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spá í hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.

0: það. Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og Hisland.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf
4: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun Mikið magn á lager
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar Löður
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti Ekki missa þessu Dorma, láttu drauminn rætast
7: Betra gengi allan heim Með Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
9: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbor
11: Bítið býður góðan dag
12: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
13: Ég bara þegar maður svona stanslust í því hérna, Allt í lagi stundum En ekki ekki, ég ney ekki Mín ekki, hæ ekki, ég get ekki Það verður svo, það verður svona svo Felix
14: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur Það er þessar dæri abategandi sem búa hérna á Íslandi
12: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring norðlæg eða breytilega 8-10 metrar á sekundu og skýja með köflum. Lítilsáttar væta af og til en rigning eða skúrir tíma suðvestan til. Léttir til vestalands undir kvöld en hversir heldur eistra. Morgundagurinn norðlæg 8-10 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 metrar á sekundu á austurlandi. Dálítil væta fyrir norðan og austan en annars létt skýjað að mestu. Hiti verður á bylnu 8-19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Nú ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, norðlægar eða breytilegar áttir, skýjað að mestu fyrir norðan og austan með rigningu af og til, bjart með köflum og lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti yfirleitt 8-18 stig og það verður svalast við norður og austur ströndina.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
16: Og þá út í umferðina og inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning í dag, föstudaginn 20. júli, frá því klukkan 8 í morgun til klukkan 8 í kvöld verður unnið við malbyggun á Reykjanesbraut í austurátt framhjá Vatnsleysustrandarvegi. Þrengt verður í eina akrein framhjá vinnusvæðinu og lokað verður inn á Reykjanesbraut frá Vatnsleysustrandarvegi. Nú og svo það hér inn tilkynning frá veðurfræðingi. Það gengur í ákveðna norðvestan á seint í kvöld og nótt með vindkviðum alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum allt frá Skaftafelli austur á Egilsstaði. Það dregur heldur úr vindi á þessum slóðum síðdegis á morgun og lægir á hádegi á sunnudag. Já, þið sem eigi leið þarna, þið takið eftir þessu að sjálfsögðu. Nú það eru malbyggunar og vega framkvæmdir allt land, þannig að þið agið bara eftir aðstæðum. En eins og ég segi oft, alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en að lagt er af stað, þá það bara vefurinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég vil einnig minn ykkur á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
18: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: bara styttast heldur betur í annan endan hjá okkur í dag og við förum svona hvað og hverju að siglin í helgina.
1: Já.
0: En ef að kíkja þess að þennan dag í sögunni?
1: Já, það er 160 dagar eftir árinu.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þú veist með bókaldið á reynu. Já,
1: styttist í jólin.
0: Já.
1: En hérna, þennan dag, 1896, fjórar nunnur komu til Íslands og settist það í Reykjavík til þess að hjúkra sjúkum. Þá hefðu ekki verið nunnur á landinu síðan fyrir síðaskipti. En síðaskipti voru hvað, 16. öld eitthvað slíkt. Það er umkring.
0: Já, akkurat. Og ætli þetta séu partur af nunnunum í hvað í Hafnarfirði?
1: Já, ég held að þetta sé, hafi eitthvað með það að gera þó svo þær hefur komið mun setna síðan.
0: Já.
1: Og koma ekkert bil þar líka á milli.
0: Jó, talandi komu til landsins, það var annar farþegi sem kom til landsins þennan dag 1961. Þetta var Júri Gagarin, fyrsti geimfarin.
1: Já.
0: Hann kom við á Keflavíkurflugvelli á leiðsynni til Kúpu, en skömmu eftir að hann fór í fyrstu geimferina, þannig að þetta var stór stjarna á þessum tíma þegar hann kemur.
1: Já, já, heldur völdur.
0: Sá fyrsti út í, sem fór út í...
1: Út í geiminn.
0: Geim.
1: Já, 1924, alþjóða skáksambandi var stofnað í París þennan dag. Það er náttúrulega stórt fyrir okkur Íslendinga, við erum mikil skák þjóðs.
0: Já.
1: Og hérna, yndislegt.
0: Það var þennan dag, árið, hvert eigum að fara? Jú, 1982 á Skeiðarársandi fannst skipsflagg sem í fyrstu var talið vera flagg gullskipsins Hett Vapen van Amsterdam.
1: Já.
0: Sem fórst þar árið 1667. En í ljós kom að flaggi var af þýskum togara frá 1903.
1: Aðeins annað, ekkit gullskip þar.
0: Nei, en í þessu skipi, gullskipi, á að vera mikill farmur af alls konar málmum og gulli og...
1: Já, já, já, þetta...
0: Það hefur leitað því í langan tíma.
1: Já, ég, hérna, þetta er nú alltaf sprottu upp annars lagið með þetta gullskip.
0: Já.
1: Og eins, fyndið eins og það er, eða þannig.
0: Af hvítatjaldinu þennan dag 1998 þá var bandaríska kvikmyndin Saving Private Ryan frumsýnd. Gríðarlega sterk áhrif mikil mynd.
1: Já, mjög mikil og ég veit ekki hve oft ég búin að horfa á hana. Maður alltaf verið endur sín og alltaf horfum maður á hana.
0: Já.
1: Frábærmynd.
0: Byrjunaratriði sérstaklega Já. Svakalegt þegar að bandaríski hermenn eru að lenda á ströndum Normandí.
1: Já.
0: Eru brytjaði niður þar af hjálpisum þjóðverjana.
1: Já, alveg bara tættir í sundur. Og þennan dag 2019 Boris Johnson tók við embætti forsætisráðherra Bretlands.
0: Já. Og Danir, þeir fögnuðu sigri í Tour de France þegar að danski hjólreiðamaðurinn Jonas Vingegaard sigraði Tour de France 2022.
1: Það er stórkostlegt afrek.
0: Já. En það sem að við vorum að gera í dag, við hófum leikinn á því að ræða veðrið sem að Íslendingar ræða náttúrulega mikið þessa dagana.
1: Já, okkur er tíðrætt veðrið.
0: Við komumst að því með aðstoð Sigga Stóms að nú eru kaflaskipti í veðrinu. Nú byrjar að byrta til á suður og suðvesturlandi.
1: Já.
0: En þykknar upp fyrir norðan og austan.
1: Já, þeir fá... ég veit ekki hvort að maður á að segja en kærkomna vætu fyrir móður jörð og Vilnum Þór Þórsson forseti Íþrótt Ólympíusambands Íslands var hjá okkur og við rættum við hann kostnað ungmenna vegna landslíðsferða.
0: Já, hann sagði að það vantar svona 200-300 miljónur upp á að þessi mál séu í þokkalegu standi.
1: Já.
0: Og vonast þess að það verið tekið tilliti þess við fjárlagagerðina næstu. Nú Eyþór Víðisson, öryggis- og löggæslufræðingur og sérfræðingur í öryggismálum hjá Reykjavíkurborg kom til okkar með mörg góð ráð hvernig við getum þetta að tryggja híbílum okkar.
1: Já.
0: Og fyrirtæki.
1: Það búið vera innbrota faraldur í miðbænum.
0: Fáminnur hópur en gríðarlega skaðlegur.
1: Já.
0: Og við hérna alltaf fundum þetta í næstu viku.
1: Og Svali kom til okkar og sagði okkur frá bylgjulestinni sem verður á Flúðum á morgun.
0: Já. Mikið fjör þar og svo heyrðum við Maríu Rún Bjarnadóttur sérfræðing í tæknilögfræði hjá Háskólanum í Reykjavík sektar blokkina sem er á lofti núna hjá Google og þetta er einhver smá uppæði sem þeir eru að sekta tækni og netreisana.
1: Já, hæsta uppæðin 128 miljardar íslenska króna.
0: Já, fréttagetum var að sínu stað og svo tóku við púlsin á eigamönnum aðeins verða að glæðast salan á þjóðatíð.
1: Já, Jónas Guðbjörn Jónsson formar þjóðatíðanefndar IBVF var hjá okkur í góðu spjalli
0: Leggst allt með þessa dagana, veðurspáin Herjólfur komin mættu til starfa já.
1: Hann glaður, hann brosir hringi núna
0: já.
1: Hann Jónas
0: Ekki spurning, en við ætlum að hverfinni helgina Valdir Björn Valdísson, Páll Sævar Guðnason og Kristofar Helgason þakka fyrir samfélgin í dag Verðum hér aftur á ferðinni á mánudaginn klukkan 4
1: Egið góða helgi og takk fyrir að lusta
2: Reykjavík síðdegis Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér. Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
13: Leifðu þér smá lúgu í dag Alltaf í leiðinni
14: Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöðin mörg

Plussa. Fáðu þér KitKat. Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

0: gott kvöld. Í fréttum okkar ber þetta hæst. Ferðaþjónustu aðili segir langar raðir við eftirlit á Keflavíkurflugvelli óásættanlegar. Ekki sé vona lausn fyrir í haust. Spænsk-íslensk hjón þurfti að flýja heimili sitt vegna skógarelda við Madrid. Eldarnir hafa valdið miklu tjóni í Suður-Evrópu.
1: Það fátum manninn í rigninguna á Austurvelli, gæti komið sól í kvöld en mistur frá Kanada gæti sett strik í reikningin.
0: Ekki þarf að örvænta vegna gervigreindar sem gerði netárás upp á eigin spýtur. Íslensk stjórnvöld þurfi þó að fylgjast með. Og spenna ríkir fyrir sleggjukasseinvi á meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum sem fagnar stóramali í ár. Ferðaþjónustu aðili segir langar biðraðir sem myndast hafa við landamæra eftirlit á Keflavíkurflugvelli óásættanlegar. Raðirnar eru tilkomnar vegna tafa við innleiðingu sjálfsafgreiðslukassa. Ekki er vona lausn fyrir í haust. Freyja Þórisdóttir.
2: Það margt manninn hér á Keflavíkurflugvelli, en þetta ekkert neða við síðustu daga.
3: Raðirnar hafi hlykkjast flugstöðuna vegna vandkvæða við sjálfsafgreiðslukerfi fyrir farþega utan Schengen.
4: Ég náttúrulega hérna nánast okkur meina stegi og fólk kemur til manns og segir ég búin að missa ferðin minni gullna hringin, ég búin að missa þessu, ég búin að missa hinu og að þetta sé út að landamæra eftirlitinu uppi, ég náttúrulega líka finnst mér prívata persónuna að bara hábúinna skammar þegar þeir vita það, það er high season og það að koma hérna fleiri þúsund manns inn á mótnana.
3: Innleiðingunni átt að ljúka í mars en líkur í fyrsta lagi í haust. Þess í stað þarf að manna eftirlitið sem lögreglan reynir eftir fremsta megni á álagstíma. Kona sem Einar hitti í gær var hneyksluð á aðeins tveir sinntu eftirlitinu.
4: Hún sagði að þeir hafi opnað þá þriðja kassan til þess að tjekka fólkinn og það hafi verið klappað eins og það hafi verið stórstjörna að koma inn. Sko.
3: Margir sem hingað komið séu eldri borgarar á leið í siglingu sem eigi erfitt með að standa í fleiri klukkutíma.
4: Það bara bugað, það búið að vera að fljúga náttúrulega yfir nótt, ekki búið að sofa kannski deginum áður og kannski búið að vera að ferðast í 24 tíma og þurfa svo að standa hérna í biðröð í einu hálfan til tvo klukkutíma er náttúrulega að bara vera mjög þreytt og mjög pirrað.
3: Breskir ferðamenn sem komu í morgun lýstu mikilli bið.
5: Það var risastór hlykkjóttur röð af fólki sem lá svona en að lokum afgreiddu finnaði sex mjög almennlegir starfsmenn í vegabréfa eftirlitinu okkur.
3: Áður tókum 20 sekundur að athuga með vegabréf fólks utan Schengen. Sá tími hafi nú ríflega þrefaldast.
6: Þá þessi tími sem við erum að tala sem er cirka bát 60-70 sekundur á farþega. Þegar við fáum kannski á einu bretti 4000 farþega, jú, það getur tekið tíma.
3: Vélarnar hafi ekki virkað sem skildi og beðið sig eftir lausn.
6: Ég að heyra það frá ríkislögreglustjóra sem erum með umsjóna við þessu verkefni að þetta verður ábyrgðlega með haustunum sem að þetta verður tekið í gagnið.
0: Meira það verið í Keflavík á Vísi. En sendiherra Íslands í Madrid segir að spænsk-íslensk hjón hefði þurft að flýja heimili sitt vegna skógarelda í nágrinni við spænsku höfuðborgina. Skógareldar hafa valdið miklu tjóni á Spáni, Ítalíu og Frakklandi. Agnar Már.
7: Í sumar hefur hitabylgja gert íbúum á meginlandi Evrópu lífið leitt. En þó dregið hafur hitabylgjunni hefur önnur vá tekið við í sunnanverðri álfunni. Skógareldar. Eldar hafa logað á Spáni, Frakklandi og Ítalíu síðustu vikur. Í Frakklandi brenna eldanir helst í Gironde í suðvestur hluta landsins. Á Ítalíu hefur mest verið skógarelda í fjöllum Sikileyjar, en á Spáni hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila héraði, þar sem eldar brenna nú stjórnlaust. Kristján Andri Stefánsson sendiherra Íslands í Madrid, en á svæðinu umhverfisborgina hafa 20.000 manns þurft að flýja heimili sín. Þar á meðal spænst íslenskt par. Engar fréttir hafa borist af manntjóni að undanskildum slökkviliðsmönnum.
8: Ein hjón voru verið með búsett á þessu svæði sem fyrst að yfirgefa hýpilisinn.
7: Hann segir þungt yfir íbúum Spánar, enda sé þeim enn í fersku minni gróður eldar í Almería héraði fyrir tveimur vikum sem urðu 12 manns að bana. Alls hafa fleiri en 80.000 flúðu heimili sín í Frakklandi, á Spáni og á Ítalíu vegna eldana og hafa frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlantshafsströndina. Upptök gróður eldana við Madrid hófust á mörgum stöðum, en eldanir virðast nú saminast í einn stóran eld, að sög Kristjáns.
8: Þeir sem að stýri algerðum hernaðarleitn og hafa eftir sér áðan að sko, við nú reyndi aðstæður að þá sé engin leið að slökkva eldana heldur geta þeir einhverjum okkur reynda að hemja það.
7: Helgina á hitastig að lækka við borgina, en brátt nálgast önnur hitabylgja Evrópu. Loftslagsbreytingar hafa valdið því að öfga veðuratburðir séu orðnir tíðari, að sög þýska miðilsins Deutsche Welle. Gróður eldanir í Evrópu hafa þegar sleiðið met þar sem 10.000 hektarar hafa brunnið þar sem af er ári, sem tvisasinnum meira en þar sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga.
0: Já, og áhrif af skógarelda gætir víða. Hvít mistur hefur legið yfir höfuðborgarsvæðinu í dag, en talið að sé að ræða reyk frá skógareldum í Kanada. Mistrið mun líklega valda því að fólk á vesturhluta landsins mun ekki njóta sólar í kvöld eins og spáð var. Nú Oddur Ævar hefur fylst með veðrinu og veðurspám í dag og reyndar alla vikuna. Oddur, þú varst í beinni útsendingu í fréttum okkar fyrri í vikunni með Sigga Stormi veðurfræðingi þar sem var lofa betri tíð á höfuðborgarsvæðinu. Hvað eiginlega frétta?
9: Tumi, þetta frábær spurning og bara til að bera aðeins blakk af Sigga Stormi þá sól hérna á Austurvelli, það sem ég akkurat núna þið sjáðu það nú að það nú ekki mikið af fólki hérna en það rigning en það á að létta til klukkan 9 samkvæmt vef veðurstofunar þá á að vera sól en þetta mistur vissulega eins og þú segir Tumi búið að vera á himni það eru eldar á 800 stöðum í Ontario, ríki í Kanada sem að valda þessu þetta mistur sem hérna yfir samkvæmt veðurfræðingi sem ég talaði við hjá veðurstofunni, þá norðan átt núna og sem þýðir að þegar að letið til í kvöld þá mistri hægt og bítandi að fara af vestanverjulandinu fara í burt þannig að morgunum helgina hér á vestanverjulandinu og suðvestanlandi það spáir sól og við eigum að geta séð til hennar fyrir alvöru á morgun eins og ég segi, ég hérna á Austurvelli og það nú ekki mikið af fólki hérna en við kíktum aðeins hérna á þannig á besta tíma, svo kallum gleðistunda tíma, happy hour tíma kíktum á fólk sem var á Austurvelli ýmist inni eða úti og já, mistri og veðri það stoppa ekki alla í gleðinni Hversu setur ekki úti?
10: Það bara veðri úti Mér á lofa sól í dag en það ekki lífur ekki alltaf dansa á rósum
11: Veitir sko, veður náttúrulega hugarfar og ég Ég hérna í góðum hópi, þannig að já, þetta er bara mjög gott.
9: Þú lætur ekkert þetta mistur hérna yfir sem að skyggi sólun akkur núna, þú lætur ekki að
11: bakvið. Ég sé sól á bakvið, þetta er bara mjög gott sko.
9: Hversu sem situr ekki úti?
10: Út af veðrinu, það bara svoleiðis.
9: Engi sól?
10: Engi sól, bara grámygla á leiðindi.
9: Hversu sem situr ekki úti?
10: Það ekki alveg nóg gott viður sko, ég var að búast við sól og sunshine, þess vegna var ég hana, það var beer, það voru boys, en hey, maður var bara gera sem að fara að gera
9: Spáðu sól í kvöld en það verður eitthvað mistur frá Kanada í borginni, hvað finnst þér það?
10: Mér bara alveg samar ég bara með þinn í bjór, sko það staðans
9: Herri, þú situr inni en ekki úti í drikk, hvers vegna?
12: Þegar við búum á Íslandi
9: Bjóstu þú sól í dag?
12: Já, ég búin að búast því sól allt sumar, það ekki búið að koma neitt
9: Það spáðu sól í kvöld en það verður eitthvað mistur frá Kanada yfir öllu, hvað finnst þér það?
12: Ég vona að koma sér í kvöld, það bara, ef maður búin að vona all tíma, það kemur ekkert, þannig að ég ekki að búast mér.
9: Veðurfræðingar spáðu sól þessa helgi, það ekki ennþá komin sól, þetta að treysta veðurfræðingu?
12: Það greinilega ekki.
0: Já, ekki að segja að veðurfræðingar gerir sitt best, þetta erfitt starf, en að öðru. Umferð netþjarka á samfélagsmiðlum hefur aukist verulega á síðustu árum. Netöryggismiðstöð Íslands brýnir fyrir fólki að vera á varðbergi í aðdraganda atkvæðagreiðslum aðildarviðræður við Evrópusambandið. Samfélagsmiðlareikningar sem gefa sig út fyrir að vera fólk gætu reynst vera bottar. Agnar Már.
7: Í maí vöktu svokallaðir viðreisnar bottar nokkra athygli. En það virðist vera hjörð netþjarka sem byrtist í ummælakerfi undir Facebook-færslu forstjóra Vélfax, þar sem þeir gagnrýndu forstjóran á bjagaðri íslensku og hlóðu jafnframt lofi yfir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formann Viðreisnar. Ráðherran hefur svarið af sér öll tengsl við bottana og sagði flokkin hafa kært málið til lögreglu. Umferð þjarka á netinu hefur aukist verulega á síðustu árum og bandaríska netöryggisfyrirtækið Cloudflare metur að meira en þriðjungur allra netumferðar í heiminum sé nú af völdum þjarka. Netvís, netöryggismiðstöð Íslands, hefur nú lagt í herðferð til að vekja almenning til vitundar upplýsingaóreiðu á netinu í aðdraganda atkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið í ágúst og meðal annars hvað var það svokallaða botta.
13: Við höfum hvatti þess að fólk fyrir að fyrsta sér bara meðvitað að við gætum rekist á botta á netinu, botta þá sem eru sjálfur tölvuforrit og eru þá þykjast þeirra manneskja á netinu, taka jafnvel þátt í umræðum, eru að setja like við færslur, skrifa athugasemdir og annað slíkt.
7: Netvís átti fyrra árinu fund með fulltrúum Meta og TikTok málið og hefur nú opnað sérstakan VF upplýsingaóreiðu. Þar eru samfélagsmiðlanotendur hvattir til að tilkynna reikninga sem þeir gruna vera botta. Netvís hefur borist einhver fjöldi tilkynninga en ekkert í frásögur færandi að mati Stefaníu. En hvernig ber maður þá kennsl á botta? Stefania segir að oft sé gott að athuga hvort aðgangurinn sé nýstofnaður.
13: Það geti til dæmis gefið til kynna að þetta væri mögulega aðgangur sem er ekki manneska sem er búin að vera samfélagsmiðlum í mörg ár, heldur kannski bara botti sem var stofnaður til þess að taka þátt í einhverju tiltekinu umræðu.
7: Það kann einnig að vekja grunnsemd ef samfélagsmiðla aðgangurinn er með fáa vini og birtir afar margar færslur tiltekið málefni á skömmum tíma. En til hvers fólk að búa til botta?
13: Stundum getur að vera bara að íta undir einhver ákveðin sjónarmið eða að draga úr stuðningi við einhver sjónarmið eða eitthvað slíkt. Stundum getur að vera að draga úr trausti við einhver ákveðina aðila eða eitthvað slíkt. En svo geta botta líka verið notaðir bara til þess að svona íta undir ágreining og annað slíkt. Lita samfélagsumræðana á þann hátt.
0: Já, heldum okkur við tæknina en ekki þarf að örvænta í bili þó bandarísk gervigreind hafi tekið upp á því hjá sjálfri sér að gera net árás á annað fyrirtæki. Þetta segir sérfræðingur í gervigreind. Íslensk stjórnvöld þurfi þó að fylgjast vel með málum. Oddur Ævar.
14: Greintar frá því í vikunni að nýtt gervigreindarlíkan bandaríska fyrirtækisins OpenAI hefði framkvæmt netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja fordæmalaust atvik að ræða sem verði rannsakað til hlítar. Íslenskur sérfræðingur segir tíðindin ekki koma óvart.
15: Eftir því sem þessi gervigreindarlíkan verða betri þá öðlast þetta hæfileika sem þessa. Og það kannski áhyggjafni ef líkunin sjálf taka upp á því að gera eitthvað svona en það sem kannski meira áhyggjafni væri ef fólk sjálft vera misnota líkunin til þess að finna öryggisgalla.
14: Geta gervigreindar og ógnarhröð þróun kalla á margar spurningar framtíðina en veröld líkt og í Terminator kvikmyndunum þar sem gervigreindar kerfið Skynet rís upp og tortímir mangininu sé þó enn langt undan.
15: Jafnvel, þó að Skynet sé kannski ekki eitthvað sem verum að sjá í dag eða morgun eða næstum mánuðum eitthvað þess að þetta er þetta bara að gera það hratt og það er bara mjög heilbrigt að vera aðeins hugsi yfir þessu og það núna að geta brotist inn í tölvukerfi hvað mun að geta gert næst.
14: Hafsteinn segir á sama tíma byrja hafa í huga að bandarísku gervigreindarfyrirtækin hafi fjárhagslega hagsmuni af því að vekja athygli á getu tækninnar.
15: En ég myndi samt ekki endilega túlka þetta þannig að þetta sé bara eitthvað leið til þess að fá athygli. Þetta eru raunverulegir hæfileikar sem eru að myndast í þessum líkunum. Við bara sem þjóð þurfum líka bara að vera tilbúin fyrir einhverjum svona tölvu árásir í framtíðinni sem alfari byggjast á gervigreind og stjórnvöld eru kannski líka að hugsa um það að geta að fara í samstarf við stærri þjóðir um að fá aðgang og svona líkunum bara til að vernda okkar innviði.
0: Og þá skellum okkur í sportið.
7: Sporti leit við á meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum sem fer fram í 100. Sinnum helgina. Við hittum mótsaldara, fáum innsinn í sögu sýninguna og spjöllum við sleggjukastara sem stefnir á Íslandsmetum helgina.

kvöldið 24. júli, það ekki nema vika eftir af þessum frábæra mánuði. Vonandi verður eitthvað aðeins meira sól í þessari viku, heldur en hinum vikunum, en við erum bara að bjassi nátt allt saman í þæki. Ég dývar halda ástöðinu samandu klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt, við byrjum á Dance Apanum eða Dance Monkey, hér Tones and I.

0: Það er ekki smárað af flottum smellum sem að þessi söngkona var sent frá sér í gegnum tíðina. Þetta Taylor Swift og lagið Fate of Ophelia hérna á bylgjunni. En áframhaldum við villum að blanda þessu skemmtilega saman förum bæði nýtt og líka gamalt og gott. Erum til dæmis í Mark Ambor hérna á eftir. Billy Joel með eitt hressandi ekki fara langt.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni, betri efni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Ert þú í rótfróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
11: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
12: Rennurhreinsun. Glersýn. Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
15: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
17: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
18: Lambakótelettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Stór útsala. Allar útsöluvörur á hólverði. Hjá Hrafnildi. Bluett í Orkubanki í hjólísið, orkuland.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
19: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Yeah!

Það gamla og góða, það klikkar aldrei Billy Joel og Tell Her About It Segðinni frá þessu En á eftir heyrðum við í Adele, viðlum er í Alex Warren Flott nýja lagið hans Fever Dream En fyrst að pingu, viðlum að lifta glösum Raise Your Glass

0: kann að syngja drengurinn, hann búinn að mark sanna það, þetta Bruno Mars og lagi Whisk It All og eins og við sagt áður flottir trompetarnir hann í restina, það ekki því hverju lagi sem að leynist trompet skal ég segja ykkur en hérna eftir já, Adele, Alex Warren viltum að fara líka í gamalt og gott og dansvænt með Glory Gaynor
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
2: Hvernig væri að láta gerfigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gerfigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður mig.

0: Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ. iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Grísanakka fylle á 40% afslætti, aðeins 1799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Stór útsala, allar útsöluvörur á hólfirði, hjá Hrafnildi. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Alex Warren og Fever Dream hérna á bylgjunni. Það eitthvað við hennan takt sem að grípum mann algjörlega með. En förum aðeins aftur í tíman, við þum að heyra næst í Gloríu Gaynor. Þetta lag heitir I Will Survive og þetta lag líka rosalega gott að setja á fónin eða í tækið þegar að maður svona að fara að gera eitthvað erfitt. Eitthvað svona erfitt framundan og maður veit ekki alveg hvort maður klárar það. Þá er það I Will Survive.

0: Susan Texas heitir lagið, þetta frábært country lag með Ellu Langley en við tökum stráin úr munnunum og heyrum í Heaven D and the Boys hérna á eftir flott lag líka hérna á eftir með Lizzo
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Sumarframkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
12: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað

0: Uppsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Nei, ég held þetta sé einmitt oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldu og vinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
4: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á tegna rífa.
3: Já, já,
4: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
5: Já, hvað Erðu,
6: þegar ég og enga vinni sko.
5: Nei.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg

Miley Cyrus og lagi Midnight Sky hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í söngkonunni og rapparanum Lizzo. Þetta lag kom út 14. apríl 2022, flott lag og má geta þess að þetta lag var annað lagið hennar til þess að ná fyrsta setjum í Bandaríkjunum og náði líka hátt í öðrum löndum. Virkilega flott lag.

0: Gægja hlustendur með galúpin eru, það eru þið. Þannig átt að vera að höldum áfram með Teddy Swims hérna eftir áttu kjór en fyrsta hamingi blanda kvöldsins er hérna rétt innan seilingar og já, viltu vita hvað lag við vorum að hlusta á? Það The Weekend og Blinding Lights, þá er þetta alltaf
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Tvíhendur á 25-50% afslætti Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin Næsta skref áfram Næsta skref væs
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Í útvarpinu

flegi ferðin í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins sem að DJ Hlynur setti saman fyrir okkur. Þessi ótrúlega skemmtileg. Heyrum í Teddy Swims hérna rétt og eftir eins og ég lofaði og The Cure. Þetta bara byrjunin

0: dig it.
1: It's great fun.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Björt og brosandi.

Þetta er svo eins og Mr. Know-it-all hérna á bylginni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ég vona þú sért í góðuskapi í kvöld. Ég vona allt sé að ganga eftir og að helgin sem að blasir hérna við okkur öllum verði ótrúlega skemmtileg og minningarík. En ég er að minna ykkur líka á það að kíkja við hérna á bylgja.is. Alltaf einhver gott í gangi þar. Þar nú til dæmis top 20 listin okkar sem að þú getur alltaf skoðað og aldrei að vita með eitthvað að þínum uppáhaldslögum sé einmitt þarna inn á síðunni. Endilega kíkja á þetta. Og svo erum við að undirbúa okkur undir að fara á flúði, þar að segja bylgjulestin, hún verður þar næsta laugardag, þannig að og þar á morgun, þið áttu ykkur á þín, það ekki langt í þetta og þið megi búast í geggjaðri dagskrá hérna á bylgjunni.

0: Þetta er breska dance-pop-grúpan London Beat sem var stofnið 1988 eins og málin standa í dag að þá er þetta Jimmy Chambers segi og Charles Peer sem að skipa hljómsveitina en þetta lag þekki ég náttúrulega I've been thinking about you ekki fara langt og vilt ekki missa af Shaboozy, Ice Guys og Pat Benatar
1: Þetta er Bylgjan
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og Appelsín án sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sigurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sigurs, björt og brosandi í allt sumar
3: Stengráar með mörg horn segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Mania The Abba Tribute snýr aftur Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is
2: Hvenær sem er og hvar sem er iCamper Topptjöld og vagnar.is
6: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Bella Donna.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Ballerína dansar við bræðlaugana.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og

til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is.

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Já, svona er stemmingin á barnum hjá Shabuzi. Þetta lag heitir einfallega A Bar Song eða Tipsy. Við þum heyri Ice Guys eftir smá stund. Þeir ætla að taka lagið Rúletta sem að þið þekki náttúrulega vel en fyrst að Katie Tunstall og Suddenly Icy.

0: Millennium hérna á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram með Bubba Mortens og Dylja hérna rétt eftir. Þetta ágæta lag sem við þetta hlusta á í fjórða, nei fyrir geði fymta sæti á topplistanum okkar sem þú finnir alltaf inn á bilgjan.is. En svo það líka konungu popsins sem var kallaður hérna áður, Michael Jackson. Hann ætlar að taka nokkuð dansspor hérna eftir og aldrei að vita nema hringi líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðinni í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
6: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
14: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
15: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
18: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
0: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir mm-hmm. og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni mm-hmm. og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Björt og brosandi í

Flóðlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Förum saman í frí.
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
12: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tvöður miða á moment.com.

0: liggur vel.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns. Með þér í liði.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, Stilling.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

Jesse McCartney og lagi Beautiful Soul hérna á bylgjunni eða falleg sál. En frá fallegri sál yfir til George Michael. Nei, ég ekki að segja hann sé ekki með fallega sál, ekki miskila mig. George Michael mættur á svæði með Faith.

0: Can't Get You Out of My Head og þetta einmitt svona lag sem að gæti verið erfitt að ná út úr hausnum á sér. Þið allan að ég alveg örugglega einhver lög að þekkið einhver lög sem eru nákvæmlega svoleiðis. Leið og þið eru búin að hlusta á þau þá eru þau bara komin á heilan og þið losnið ekki við þau eða já, þetta lag eða þessi lög í marga, marga klukkutíma jafnvel daga stundum. En hér eftir One Direction, Top Loader og Maroon 5. Þetta eru lög sem að þú gætir fengið á heilan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsan með partybingo frá klukkan 5. Aron Khan, Birnir og MC Gauti í Bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist. Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf.

0: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. Xpeng.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Sumar húsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
1: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
2: The Irishman Pub

Blóður og Dancing in the Moonlight hérna á bylginni. Við ætlum að heyri Múki svona eftir smástund. Hann ætlar að bregða sér í kúreka líki en áður en að við hleypum honum að þáttum að heyri Maroon 5 og þetta lag heitir Harder to

0: Svo ætti að koma nært Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Þau veitir hvað ég tala Þetta er alveg ótrúlega flottur endir sem ég ekki að spila fyrir ykkur núna en gera það kannski bara næst. Við verðum meðlega að gera einhvern tímann. Þetta er flottur endir Toto og Rosanna. Hérna á eftir Freddie Mercury og topplægir á bylginn.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun. Í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
10: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
11: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
12: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, Samverk.is.
13: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
15: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
16: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
17: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
18: Í nótt, nei.
17: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin, myndir þið þá pika okkur upp svona þrjúleitið?
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugnaverslun. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
20: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
21: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
22: Hamingjustund
0: þjóðarinnar á bylgjunni
18: Laugardaga frá 4 til 7
22: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið
23: Já, hún bara fín
22: Ég bara
23: já,
22: spilaði hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
23: hann Hann getur ekki til bíl
24: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi enn örlegleg tre
0: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
18: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
0: Björt og brosandi

enginn sem að gera þetta eins og Freddie Mercury ótrúlega syngur hann þetta lag vel The Great Pretender hérna á bylgjunni þinni Það meiri sýstu sledge hérna rétt og eftir en fyrst það topplag bylgjunnar það Daði Freyr sem að heldur toppsætinu og lagið þekkið náttúrulega lagið heitir I'm Out and I Wanna Go Home Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ég vona að þú sérst í góðu

0: Sister Sledge og lagið We Are Family.
1: Fjölskylda.
0: Það má syngið á íslensku líka, þið vitið það, gera það næst kannski, en við ætlum að heyra næst í Leon Rimes. Hér er lagið Can't Fight the Moonlight, það þýðir ekkert að berjast við tungsljósið, en alltaf þýðir að berjast við sólmyrk.

0: Já, þetta er Hozier, lagi hitti Too Sweet hérna á bylgjunni, en vitið þið hvað það er komið að næstu hamingjublöndu kvöldsins, hún er hérna réttinnan seilingar og nú bara opna eyrun upp á gátt og hleypa tónlistinni inn.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
9: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
10: Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Golf í paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Ef það er ekki hægt að dansa við þetta, þá er ekki hægt að dansa við neitt, skal ég segja ykkur. Þetta var hamingju blanda nummer 2 hjá okkur sem að DJ Linur setti svona vel fram. Ótrúlega flottu drengurinn. Heldum áfram, hér er Ray, Where is my husband?

0: sem að freka nýtt í spilun hjá okkur allavega. Heyrum í Huey Lewis in the News líka á eftir og skemmtilegu svona country kryddaðu smellu með Kevin Powers og Shabusi líka á leiðinni til þín.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
9: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með!
12: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
13: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
14: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
15: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
17: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
20: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar. Fást núna í Netto og kjörbúðinni.
21: Bylgjan.
22: Björt og

Huey Lewis in the News með þetta frábæra lag sem heitir This Is It, og þið sem eru að spá í svona tögtum og svo leiðis, þá var þetta lag í 12.8. En þá vitið það, heyrim í Kevin Powers og Shabuzi hérna næst. Hérna svona skemmtilegur country kryddaðu smellur sem að kemur manni svona í pínu sveita gír, sem nú bara gaman, svona í júli mánuði af íslensku sumri. Þetta lag heitir Move On, svo það var heyri Kaiser Chiefs, hérna strax á eftir.

0: Madonna, eldress að vandað, þetta lag heiti Borderline. En ef þú heldur áfram að hlusta þá missur við ekki af David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, öll í sama laginu sem að er alveg ótrúlega flott. Þeir eru mér ástísi líka hérna á eftir og meira gott á leiðinni fyrir eyrun þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Það Jammi! Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Eldvarnarhurðir, Idex.
7: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Íslenskar aðstæður. Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Bítið býður góðan dag.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Við verða hátt ykkur á finnustráka mín. Að laun á Íslandi. Meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra. Eru meðalun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
16: Eftir síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan.
17: Já, við
18: tekið nokkra fundi sem
16: já, við kannski

þetta var þræl skemmtilegt lag og þetta var nú meira fjörið lag sem að kemur manni heldur betur í stuð Pinko, nei láti ekki svona, þetta var bara óheppileg útvarpsrödd þetta var Pinko lagi Funhouse en við ætum að halda áfram það önnur sönguna sem að vil syngja fyrir þig þetta Ásdís og lagið heiti Touch Me á bylginni

0: Sara Larsson og lagi Lush Life hérna á bylgjunni höldum áfram með stjörnum prítan þátt við hérna í Bruno Mars hérna á eftir og Cici Peniston kemur svolítið skemmtileg inn hérna eftir örskamastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Bylgjan kynir Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Eva Rúsa með partybingo frá klukkan 5 Aron Khan, Birnir og MC Gauti í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45 Mættu snemma áður en svæði fyllist Búlutrukkurinn, Brik, Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus Mættu snemma áður en allt fyllist
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta Matarins, samverustundana, lífsins Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð
3: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
4: Þú og KitKat Betri dagur
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Kjúp ráðhjól Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti TRI.is og drop
6: Þú finnur verslanir okkar allt land líka á Selfossi Penninn Eymundsson
7: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, skeifunni 17.
9: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá slippfélaginu.
10: Æsvíð!

0: brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
5: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

Já, já, Bruno Mars, hann er með þetta. Þetta lag heitir I Just Might hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyri Sissi Peniston eftir smá stund og hún ætlar að koma okkur í stuð. En fyrst heyrum við Deep Blue Something. Hérna lagi Breakfast at Tiffany's.

0: Billy Eilish og Birds of a Feather hér á bylginni. Við ætlum að heyra í Harry Styles hérna á eftir. Við ætlum að heyra í Taylor Swift og Diana Ross. Þú manst þetta er henni það ekki. Við ætlum að heyra aðeins í henni hérna eftir öskamastund. Aðeins það besta fyrir bylginhlustandi.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: og heimsklassa tónleika ásamt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk. Góð tilboð.
13: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslu öktu. Askja.

Taylor Swift og lagið Opalite hérna á bylgjunni en við ætlum að fara aðeins lengra aftur í tíman og ætlum að heyra næst lag sem að Bernard Edwards og Nile Rodgers duoð á bakvið grúpuna Chic sömdu og sömdu þetta einmitt fyrir Diana Ross og þetta jafnframt stærsta lagið hennar lagið fór á toppin á bandaríska R&B listanum, danslistanum og Hot 100 listanum og lenti líka í top 5 í fleiri löndum kringum heiminn. Ótrúlega flott lag sem að heitir Upside Down, hér er allt á kvolvi og það er bara fínt að hafa þannig. Svo þetta var heyri Duran Duran hérna

0: lífið er lag komið þarna í nýjan búning í afmælisbúning vegna þess að bylgjan 40 ára þetta árið og við fögnum því og við fögnum ykkur líka hlustendur góðu fyrir að hafa fylgt okkur öll þessi ár. Höldum áfram og heyrum í snapp hérna á eftir sem villum að heyra í Peter Gabriel líka með 80s lag eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á morgun í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
7: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
12: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Pizzaversla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
15: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Leap Motor C10 einn mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
17: Helgarsólin skín á Bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
18: Kannt þú textan?
19: Hvað segir Steppi þarna?
20: Komdu með sólóið.
21: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagkóti?
22: Það er hárrétt hjá þig.
23: Helgin á Bylgjunni.
24: Sunnudagsútgáfan með kvata.
25: Helgin á Bylgjunni.
26: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
27: Bylgjan.
28: Björt og brosandi í 40 ár.

Marshmello og Jonas Brothers með lagi Leave Before You Love Me eða farðu árun og fellur fyrir mér. En Peter Gabriel, hann mættur á svæðið og skildan hafa vitað að þetta lag yrði algjör sleggja þegar hann gaf það út. Lagið heitir nefnilega Sledgehammer eða sleggja eða sleggjuhamar. Allavega nafn, þetta lag sló rækilega í gegn mér en þá hlusta á þetta lag í dag og ég held að Peter Gabriel sé bara sáttur með sleggjuna sína hérna á

0: Laufey, Lauf létt, þetta lag heitir Lover Girl hérna á bylgjunni og virkilega skemmtilegt og upplyftandi lag frá henni en við ætlum að halda áfram eftir augnablik og síðasta hamingjublandan er að lenda hjá þér bara eftir, já, bara örfáar mínútur Þannig að nú myndi ég opna eyrun upp á gátt og leipa tónlistinni
1: Þetta er bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
2: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Duris. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
12: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is
13: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
14: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa gerir allt betra